0: чадсан улс гэж өөр байгаагүй юм. Энэхүү амжилт бүтэмж бол дундад улсынх, мөн ч дэлхийнх юм. Хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулахад дундад улсын хүчин чадлаан өргөжээ. 8 жилийн турш би урд хожид 7 удаа төвийн ядуу төтгөх ажлын ярилцах хурлыг эрхлэн хурлдуулж, 50 гарын удаа ядуу төтгөх ажлыг байцаан судалж, 14 төвлөрн залгалдсан онц ядуу хүчирдэлтэй газар орнд бүр хүрч, үнэн боттой ядуугийн байдлыг үзэж ойлгохыг баримтлан, ядууг жинхэн төтгсөн, жинхэн ядууг төтгсөн, жинхэн ядууг нь ядуугаас ангижруулсан бодит байдлыг ойлгохыг баримталж, ядуу хүчирдэлтэй олон төмөнтэй нүүрдэн зоогдож, нарин данс бодон өгч, ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажлын авчирсан лутих хувирлыг бэйчлэн ойлгосон юм. Би эл газарт ядуугаас ангижирсан өргөн олон төмний үнэн сэтгэлээсээ баярлж байгааг олж харжээ. Энэ бол ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажилд өгсөн хамгийн их нотлолт мөн. Өргөн олон намын гишүүн кадрчүүдийн үнэн сэтгэлийн харамгүй зориулалд өгсөн хамгийн их магтаал мөн. Бас ч хувьсгалын ахмадчууд болон өргөцөн баатарчуудад өгсөн хамгийн их тайтгаруулал мөн.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Нөхдөө, найз нараа. Цаг үе баатрыг бүтээдэг, агуу их нь эгэл ирэмдгээс ирдэг. Ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажлын дунд ядуг тэтгэх хэдэн зуун түмэн катер хүчин чадлаан харамгүй зориулж, шаргуу ажиллан боттой ажиллаж, ядуу хүчирдэлтэй олон түмэнтэй хамт сэтгэн, хамт амьдарж, хамт ажиллаж, хамгийн сайхан насан ядуугаас ангижруулах үйлсэд харамгүй зориулан хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөм маш олон тэргүүний үйл ажиллагаа цолгорон гарчээ. 35 жил тайханшан уулыг бат цагсан шин тэнэг өвгөн Ли Баогу сурган хүмүүжлэр ядуу тэтгэх үйлсэд ам биеэн зориулж уулан газрын охидын хүсэл эрмэлзлийг хөгжөөсөн Жан Гуймэй бодот ажилгаараан ус татаж оруулж дийлэхгүй бол амиараан сувг дэвснэ гэсэн тангарган бидүүлсэн Хуан Дафа. Нутагтан бүтсэн хувь нэмрүү зүүлж шин цаг үеийн залуу насны дууллыг бичгэлсэн Хуан Вэньшүү. Ядуугаас ангижруулах өмнө Франтад үндэслэж өхөн өхтлэн зүтгэсэн Хуан Ши Ян зэрэг нөхөд жич энэ удаа сайшаагдсан тэргүүний хувь хүн болон тэргүүний хамт нийт бол тэд нарын доторх гарамгай төлөөлөгч болно. Тэдний зарим нь ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх зам дээр төг түмэн хүн байна. Үнэн дээр Библ тэдний доторх мөхлөг чулуу төдийл юм. Үнний хэлбэл эцсийн ялалтыг олж өнөөдөр хүрч иртэл хүчир байсан ч сэтгэл хангалуун байна гэж хэлнэ. Зарим нь зоос мөнгөнд шунахгүй, ашиг тусын хойноос хөөцөлдөхгүй байвал сая тарайчид намайг итгэж үгийг чинь сонсно гэж хэлнэ. Зарим нь өгүүлэлэн их газар дээр бичиж жинхэнэ тарайн газарт очин бичиж чадвал тэр сая жинхэнэ чадвар гэж хэлнэ. Ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх тэмцэл дунд 1800 гарын нөхөд ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх аян замд алтан амиан өргөдүүлж өвхамтчуудын тулгар зорилт үүрэг хариуцлагыг амьдлагаар тайлбарлаж ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх дунд бие өргөдөгсөдийн зориулалт болон хувь нэмэр түүхийн хууцыг гэрэлтүүлнэ. Тэднийг нам болон ард түмэн мартахгүй юм. Бүгд найрамдах улс мартахгүй юм. Эл шатны намын хороо болон засгийн ордон бэй үрэгдэгсэд нэг бүрийн төрөл садныг халамжилан хайрлаж, ядуугаас ангижруулах бэрэгсэдвийг шийдвэрлсэн баатар жишээчдийн сэтгэл хөдлөгөм үйл ажиллагаа болон эрхэм дээд зориг санааг ихээр ухуулж, өргөн олон катер олон түмний нийгэм журамд одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах, 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхийн төлөө эрс хатуу зоригоор гавшгайлан тэмцэж, зоригтойгоор шин гавья байгуулахыг зоригжуулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Нөхдөө, найз нараа. Ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажил дэлхий дахины анхаарлыг татсан амжилт бүтэмж олсон нь намын Батчанг удирдлагад түшгэлсэн юм. Дунддын үндэсний өөрийн хүчээрэн дэгжирэх тэсвэр хадуужилтад тэмцэх зориг санааны зан чанарт түшгэлсэн юм. Шинэ дундад улс байгуулагдсанаас нааш ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш хурамдуулсан бат бэх бодсын суурд түшгэлсэн юм. Нэг нэг хугацаагаар залган ажилласан эрс баримтлалд түшгэлсэн юм. Бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний бүлгэмдэл тэмцэлд түшгэлсэн юм. Бид манай улсын байдалдан суурлан ядуу цөөтгөх жим ёсыг эзэмшиж зуршлаас хэтэрсэн аль олон төрийн бодлого арга хэмжээг нийтэлж иж бүрэн бөгөөд бүтэмжтэй төрийн бодлогын систем, ажлын систем, дүрмийн системийг байгуулж дундад улсын онцлогтой ядуу цөөтгөх замыг нээж дундад улсын онцлогтой ядуу хүчирдлийг ялан давах онлыг бүрдүүлжээ. Намын удирдлагыг баримталж ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэхэд Батчанг улс төрийн ба зохион байгуулалтын баталгаа олгожээ. Бид намын төв хорооны ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажил дэх төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримталж ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэхийг тавыг нэг цогцжуулах ерөнхий байрлуулалт ба дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтад оруулж нэгдэлтэй ухаан төлөвлөж хүчтэй ахиулж бид төвөөс нэгдэлтэй төлөвлөх мужаас ерөнхий хариуцлага үүргэлэх хот шинаас найдваржуулалтыг атгах ажлын тогтцыг чангатгаж таван шатны шүүжи ядуу төтөкийг атгах бүх намаараа хөдөлсөн бэрхсэдвийг шийдвэрлэхийг ахиулах байдлыг бүрдүүлжээ. Бид ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэхэд нэгдүгээр гар хариуцах дүрмийг хэрэгжүүлж дунд хэсэг баруун хэсгийн 22 мужийн нам засгийн гол хариуцлагат нь нөхөд төв хороонд ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх хариуцлагын бичиг дээр гарын үсэг зуран өгч үүрэг бийлүүлэхээр андгайлсан баталгааны бичиг тогтоож ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх хугацаанд ядуу хүчирдэлтэй шаны нам засгийн жинхэнэ тушаалтны тогтмортой байхыг баталжээ. Бид тосхны намын зохион байгуулалтаар гол болгосон тосхны шатны зохион байгуулалтын иж бүрдүүлэх байгуулалтыг сайтар атгаж, үндсэн шатны намын зохион байгуулалтыг олон түмнийг дагуулан ядуугаас ангижран чинээлэгжих Батчанг дайчин бэхлэлт болгом байгуулсан юм. Бид огшилдэх хүчнийг төвлөрүүлэн ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх гол дайны талбарт очиулж бүх улсад нийт тосхон цуух ажиллах ангийг 25 цаг 5 том 1-р шүүжи болон тосхонд суух катрийг 300 гарын том сонгон томилж 200 том шахам шам балгасны катер болон хэдэн зуун түмэн тосхны катертай хамтар ядуу төтгөх өмнө Францад тэмцэж гал улаан намын тугийг ямагт ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх гол дайны талбарт өндөр намруулсан юм. Бодит явдал гүйцэд гэрчилсэн нь дундад улсын өв хамт нам бол хязгаарлалшгүй Батчанг удирдах хүчин зохион байгуулах хүчин, хэрэгжүүлэх хүчинтэй юм. Ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, хүчрийг туулан бэрхийг давж, зам нээн урагшлах хамгийн найдвартай удирдах хүчин мөн. Бид намын удирдлагыг ямагт гойвшгүй баримтладаг юм бол, лавтай урагшлалтын зам дээрх ямар ба хүчир бэрхшээл харьцаадыг ялан давж, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзлийг

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримталж хамтар чинээлэгж их замаар эрс гой бишгүй заманжээ. Төрийг засах ёсон ану ардыг баяжуулахаас эхэлмөө. Бид ямагт ард түмэнч зогсолтом баттгаж ядуу хүчирдлийг арилгах, ардын амьдралыг сайжруулах, хамтар чинээлэгжхийг биелүүлэх бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага мөн. Манай намын бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн зорилтыг баримтлахын чухал илэрлэл мөн. Нам ба засгийн ордны чухал их хариуцлага мөн гэж чухалчилжээ. Бид олон түмний таашаалын хэмжээгээр ядуугаас ангижруулсан өр бүтэмжийг хэмжих чухал хэмжүүр болгож, хүчээн төвлөрүүлэн ядуу хүчирдэлтэй олон түмний үндсэн амьдралын хэрэгцээг шийдвэрлэжээ. Бид засгийн ордны оруулалтын гол цогцын ба гол удирдамжийн үйлдлийг бадруулж, их төслийг дутуу хэд тохируулсан ч ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх бэлмөнгөний оруулалтыг урьдаар баталжээ.

8 жилийн турш төв, муж, хот шаны эдийн засгаас ядуу тэтгэх тусгай бэл мөнгийг нийт 1 цаг 6 түмэн дүншүр шахам төхөрг оруулжээ. Үүнд төвийн эдийн засгаас нийт 6601 дүншүр төгрөг оруулсан байна. Ядуугаас ангижруулах бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг эхлүүлснээс нааш газар шорон нэмэгдэл хасагдлыг холбогдуулж арвлан гаргасан гүйцэтгэл тоог муж орон аслан тохируулсан ба муж орны хэвчээнд эргэлдүүлсэн бэл мөнгө 4400 гарын дүншүр төгрөг төрч ядуу тэтгэх баг тооны итгэмжит зээлгийг нийт 7100 гарын дүншүр төгрөг тавьж ядуу тэтгэх дахин зээлгийг нийт 6688 дүншүр төгрөг тавьж мөнгөн гүйлгээний нарилаг оновчтойгоор ядуу тэтгэх зээлгийг 9.2 түмэн дүншүр төгрөг тавьж зүүн хэсгийн 9 муж хотоос ядуу тэтгэх хамжилцааны газар орнд эдийн засгийн тусламж ба нийгмийн хавсарн тэтгэх бэл мөнгийг нийт 1005 дүншүр төгрөг гарий оруулж зүүн хэсгийн газар орны ажээ хуйлал ядуу тэтгэх хамжилцааны газар орнд очиж нийт төм гарын дүншүр төгрөгийн бэл оруулсан гэх мэт. Бид эдийн засгийн тариаланд холбогдох бэл мөнгийг нэгдэлтэй төлөвлөн эмхэлэн нийлүүлж хэрэглэн ядуу тэтгэх бэл мөнгөний хяналт хамааралтыг чангадхаж доос мөнгийг хэрэгцээтэй газарт нь хэрэглэхийг үнэнхүү баталжээ. Үнэн боттой зоос мөнгөний оруулалт нь ядуугаас ангижруулах бэрхшээлийг шийдвэрлэх дайны ялалтыг олоход хүчрхэг их бэл мөнгөний баталгаа олгосон юм. Бодот явдал гүйцэтгэрч ирсэн нь нам ба улсын эл зүйлийн ажлыг сайтар хийхэд эрхэмших хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг сайтар бийлүүлэх, сайтар хамгаалах, сайтар хөгжүүлэхийг альваа ажлынхан үүсэлт ба үрдүн болгож, нэн ухамсараасан өөрчлөлт хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн олон нэн голчоор хүртээх хэрэгтэй. Бид ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг ямагт баримталж, учир явдлыг нэгд нэгээр дараалан шийдвэрлэж, нэг нэг жилээр залгаж хийдгэл юм бол лавтай бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжих явдлын нэн илэрхий мөн чанарын ахилттай болохыг тасралтгүй ахиулж чадна.

0: эргэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батийн агуулгаас сонордууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
2: Сүлчэн. Би бас машин жолоодын шүү.
3: Хүч аажу явуулда. Аажухан шиг.
2: Утахгүй хүрлээ. Нэг л гişгэл гэртээ хүрчихин.
3: Бүтэн өдөр жолоодчихлоо шүү. Амар л таа.
4: Заахын дэсчихээ. Одоо нэг удаа тээчхи.
2: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн жам, сүүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол учих жам гэж байхгүй.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
2: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Жаасан бачхан уу? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааныхаа дугаараар та бүхэнд Түжа үндэстнээ бүсгэж хоолч Ямегийн Юшанд харсан нь нариуллий өрлөг хүүгийн орчуулснаар уншиж сонсхий хүлээн авч сонсч гоно.

0: уулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянг.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Юшанд харсан нь ями жохож өрлөхө орчлуув. Юшанд нэг харах юм сан гэж хавраас нааш боцоор л байла. Их ахаас ихэд удаа утас ирсэн. Түүний хэл Иранд Шандунгийн өмнөд хэсгийн аялгуу хүнд байдгаас жармийн ойлгоход төвөгтэй боловч гол нь охин дүүмийн хөнгөртэй харж ирэхгүй юу? Ханш ойртож байна. Аав ээждэн хүч тахил өргий гэсэн санаа байлаа. Тэмэ өдөр болгон энэний бодож л явсан ч арсар ажилдаа татгацсаар байж уур амьсгал идэг идгээр халуун болсон жунай нэг өдөр юу ч гэсэн хатан голын хажуудах бичхэн тосгонд харж очлоо. Би Юшанд өргөв гэсэн нэг жохол бичиж өнгөрсөн юм а. Юшан уул бол жижигхэн уул. Дүнгээ шанд хараалгаддаг юм. Дүнгээгийн хамгаас омогшолтой хоёр жилийн нэг нь элжгэн арсан чавуу нөгөө нь Юшан уул юм. Өмнөх нь дэлхийд алдартай байдаг ч хойнх нь мэдэх хүн маш чон. Гэвч эртнээс нааш тоолошгүй олон бичгийн мэрэгд Юшан ууланд хүрч байсан бөгөөд дүнэд ван сууж өнгөрсөн их авьяастан цоожрог нас барсныхан дараа энд орчуулсан юм. Ингэж бодохоор уул өндөрт өмбс харин арш холгоонтой доон шиддэг гэдэг үгийн утгыг гэнт ухаарах мэт болно. Юшан уулны доор хатан гол хүчит давлгаан хайлан дахарлаж урсан. Өвөгдийн минь оршин амдарсаар ирсэн гажруулсан энэ бүлэг. Миний ах одоо болтол нутхан сахан суусаар байна. Их ахгүй аавын түрүү эхнэрээс төрсөн хүү юм а. Тухайн жил аав Шандунгаас хүүбид очиход их ах минь Юшан тосгонд үлдэж өсч өөлөө болоод тариа тарж амьдарчээ. Тэр одоо болтол өвгийн үед үлдээсэн хуучин хүрээндээ амьдарч байна. Тэр хүрээнд жижигхэн хуучны үеийн шавар хэрэм өвсөн дээвртэй гурван таслаг байшин нэг чавган модтой. Модны доор нэг худагтай, худагийнхын хажууд нэг том усан савтай. Ус уу гэвэл савны амсар дээрээс хулыг шүүрж хутгаж аваад л уучхна. Аав ах эгчдүү хэдүүлэн бүр энэ хүрээнд өсч төрсөн юм а. Хэдэн жилийн өмнө аав ээж минь хойно хойноосоо бурхан болж Юшанд хөдөөлсөн болохоор би үргэлж Юшанд очий гэж боддог болсон. Жам харилцаа өдөр ирэх үеэ сайжирч түргэнэ галт тэрэг нэвтрснээс хойш Бээжингээс Жинан хүрэхэд хоёр чах шахмал явдаг болжээ. Жалгаад машин тэргэнд сууж түргэнэ жамаар явбал нүд ирэмхийн жуур дүнгээ шаны өнгөрөөд дахиад ас өмншөө явна. Модны сүудэрт хүмүүс тарвас, туур, гүйлсийг өн галгалуулан дэлгэж худалдаж байдаг ба түүнийн сонирхож дуусаагүй байтал Юшан тосгонд хүрчихдэг юм. Ахын гэр тосгоны зүүн талд байдгаа. Удаа болгон машин тэрэг үүдэнд нь хүрч лавдуун жогсохоос өмнө их ах минь хүрээнээс гарч ирээд дүү минь хүрээд ирвүү гэд ухтж авдаг юм. Ирэх болгонд энэ хүү жижиг хүрээ жижигхэн ховролттой болсон байдгаа. 1980 оноо ихэр би охин дүүтэйгэн анхудаа Юшанд харсан билээ. Тэр үед их ахын амьдрал тун ядуу, жоос хүрэдэг нь хүрээнд эрэгчж байсан хэдэн тахаал байлаа. Дахаад нь өдөртөн бүлэг хүрээнд дотроо эрэгчж шороо малтаад сүндөө

нөгөө чавган модон дээрэн гарч хондог. Эннийн бид эхэндээ мэдгүй сүн жорлонд явж байтал мөрөн дээр гэнт халуун санагтахаар тэмтэрж үжвэл ням нялчхай юм. Толгой өргөж үжвэл модон дээр хав хар хэдэн том шувуу сууж байна. Ингэхлээр өөрийн эрэхгүй айж сочин хашгиралтна. Ах бэргэн хоёр сандран гарч ирснээ инээчгч. Юунехэн том шувуу юм бэ? Тэр чинь манай тахаа байна гэсэн юм. Тахаа яагаад модон дээр байдаг вэ? Миний усч төрсөн хөхмөрнөө гурван хавчилдах уулан гажрын хүмүүс тахаагаан өглөө өрт тавиад гаргачихна. Тахаад уул талгүйхэсч өвсөн доторх өтхөрхойг түүжидээд бүрээ тасрах үеэр омголон алхаатай эрэгчин тахааг дагаад үүрэн жүгэн овон човон ботчихад гэм. Манай энтхийн тахаа бүр юм шүү, модон дээр байх дуртай. Өндөглөхдөө сайн хүүрэндээ ордгоо гэж их ахмын хэлснэ жалгаад өмнө тумарт орно ялгааж өрөөг алийн хэлээд барандаа гэлээ. Бэргэн мань тахаан үүрэнд гараан сунгаад өндгийг хоёр хоёроор нь авч гаргаад охин дүүдэ хайрж идүүлнэ гээд энийн. Их бэргэн бидний охин дүү гэх нь маш халуунхан дулаахан. Ах ууган өмнө торноос ирсэн нэг эмэгтэйг бэр болгож авсан. Гэтэл хоримлоод сар болонгуугар нөгөө бүсгүй нь төрхмийн ахаан дагаад орчихсон байлаа. Сүүлээр нь сая тэдвэл тусгайлан хүм мэхэлдэг бүлхэм төрхмийн ах гэдэг нь үнэндээ нөхөр нь байсан гэдгийг мэдсэн юм. Тэр эрэм хоёр хатан голыг дагсан тосгон нуудаар явж таарсан хүн болгонд маш хөөр хилэлтэйгээр гэр нутх нь гамшигт дайрагдаж ах нь охин дүүгээ хадам хар олж түшүүлээд амж уу гэж байна. Хормын сайл гэж аргун авахгүй. Ахт нь ар гертэн харах мөнгө өгвөл болчихно гэж ярьдаг гэн. Тосгоны хүмүүс жуучлж хоёрдугаар авга эжин мэдэж байгаад тэр эмэгтэй ахт бэр болгоод өгчихсөн юм. Гэвч дэмийхэд хонсонгүй нэг өдөр тэр эмэгтэй тосгоны жижиг дэлгүүрээс жанюу худалдаж авнааж гараад эргэж ирсэнгүй. Хожим нь тэд хоёр богч бодлоо үүрчсэн дүнгийн шинэ машин тэрэгнээ өртөөнд явж байсны хүн олж утсан байлаа. Нэг грек гэдэг нь хармагч тодорхой байсан гинэ. Ах сонсоод тэр доор нь очиж ирнэ гэсэнд хоёрдугаар авга санаа алдаад мэхлэгч гэдэг чинь дутаахан туулай нас хурдаа сонор сэрэмжин нохой шиг аль хэдийн хаа жилийч гэсний ч мэдэхгүй хаанаас очиж ирэх юм тэгж талгаар жүтснээ хэрэг алгаа. Их ах минь аж үйтсэн гэж бодхоос өөр алга хэнтэ уулж ууч манай аав өмнөш бууж тэдэнд хавсран байлдаж байгаад чулуулж өгсөн байтал тэнд хүмүүс юунд энд ирж бидний мэхлэн вэ гэж гоморхно. Тэгэхэд хоёрдугаар авга чиний энэ хэлж байгаа гэж дээ. Хаач гисэн сайн хүнтэй муу хүнтэй шүү гэдэг байжээ. Тэгэд хожим нь их бэргний буулгаж авсан нь жүв байсан юм. Бэргэн бол жиргэлд тосхнохон охин баг сургуульд хэдэн жил бичиг үтсэн болохоор ахаас илүү хэдэн үсэг нүдэлдэгэ. Хэдийгээр тийм л чимчгэрх энчэр төрсөн хүн биш, өндөр бэйтэй, хөл гарн том, жананч бас жожиг жүрүүд өмнө нь хэдэн айл ирж өнгөрсөн боловч бүр бүтсэнгүй байжээ. Их ахтай хормосноос хойш харин ихэл таарж тохроод хоёр хүүтэй болж энэхүү жижигхэн хүрээ хөөр хөгж өнөр бэлхдэг болсон юм. Охин дүү бид хоёр бэргэнтэй анх уулж мах чаал түүнээ ялдамхан жанд сэтгэл зүрх уусчихсан юм. Бэргэн гэж үг ярихтаан хижээд нүрэндээ инээдтэй аман дарбайлган инээгээд л нууж далдлах зүйл ерөөс байхгүй байдаг болохоор өрөөж ороо доорхноо арилаа тавьчихдгаа. Бэргэн юм хүм хурааж байсан зүүн талын байшингаан чеврэлж гаргаад том ханжаан халуулж таатай сайхан болгочээ. Ханжны ирмгийн жижигхэн ширээн дээрх бургасан сагсан дотор хуурсан лухаар шин жижиг хар чавга тавиад дүүмийн амсаад өгчээ. Эн чин манай модон дээрээс түүсэн чавга шүү гин. Тэр аль амттай бүх нөөм бидэнд гаргаж өгчхөөд хоёр хүүгэн харин зүүн талын байшинд орж болохгүй гэж хөдлөөд явчихлаа. Их хүү хүүзэн хотгэрийн үдэн жогсчхоод нүд салгалгүй наашаа ширтэн. Тэр жужаан хөвөн олонтой өмсөж хоёр гараа сарвалжуулан би хоймог иднэ гэж бовтонж жогсоно. Ээж нь хажууд нь байсангүй болохоор түүнээс би хаа хоймог байх вэ гэж асуухад тэр грийн нуруунд өлөгсөн бургасан сагс руу хүжүүгэн горьёлгож тоххоор нь би сандал авчирж сагсыг буулган авахд дотор нь үнэхээр гүлтгэнсэн шар хоймог байлаа. Үчхэд

дур бол ам боловч нэх ажмахч хэмхрээд эрдэн жишийн амт тэмэт сайхан биш санагдлаа. Хүү харин хоёр гартаа нэг нэгийг барьчихсан сэлгэж хажаад амттай эгэгч идэн. Ахийн багасаан сургууль цуусан гойх санч өмнө жогссон хүү хараад сэтгэл нэг бодол орсон болохоор хүүгээс хүүзээ абагагчаан дагаад өмнө торонд явах уу гэж асуухад тэр сонссонгүй мэт хайхурхчгүй хоймгоо идэж жогсон. Холын ширээнд ах бэргэн хоёрт арх барихтаа би ах бэргэн минь ээ хүүцийг бид хүүбээ даваад ивэ сургуульд суулгаж бичиг ном сайн сургая гэлээ. Ах бэргэн хоёр сонсоод төгдөрж удтал хариу хэлж чадсангүй. Сүн хойд гэриндэн их орой болтол унтарсангүй. Ах бэргэн хоёр сэмхэн ярилцсаар байлаа. Дараа өглөө нь ах ирээд надад дүү минь ээ та нар хүүцийг аваад ива. Энэ хүүг та нарт найдъя гэж төвлөөнөр хэллээ. Тэр эргэж харснаа нүд нь улайж хавгнаад нааш харахасаа жоож байгаа бэргэний харж би охин дүүдээ итгэж байна гэлээ. Ах бэргэний хэлсэн үг маш хүнд санагдаж байлаа. Дөрвөн настай хүүзэг аваад морцсон тэр өглөө тэнгэр тун хүйтэн талд буусан манан яг л нэг хэсэг шаамтэр хатан голын давлгаан тосхны гэр байшинг будан дуулж байлаа. Улаан хуартай жижиг хүнжлөөр хүүцэг чанга ороосноос тэр бүх унтаж Юшанаас дүнгүй шанах хүртэл сэрсэнгүй бөгөөд таяан хүрэх аянчнай машинд суусны дараач машин тэрэгнээ сажлаанд нойрмөгж үрмгийн дунд явж байлаа. Сүн болж таяаны нэг буудалд хонголохоор буухад хүү сая сэрж танил бус гэрт орсон болохоор дөрвөн жүгийн ээлжилэн ширтэж нүд гялссан чахалгаан дэн хоёр ор нэг сандлын үтснээ гинтэл аава ээжэ би аав ээждэн очно би ээждэн очно гэж дуу тавин уйлж эхэллээ. Юшана хүмүүс аабан даадаа гэж дууддаг. Аав ээж нь тэднээс хуусан юм. Хүүз сүнжин уйлж бахран яаж аргацсан ч тус болсон гой. Дараа өдөр нь галт тэргэнд гараад бас л байлахад тэргэн дээр байсан хүмүүс бидний сонноор харж арай л хүүхэд панзлагч гэж хэлэх нь дутаж байлаа. Хүүз 3 өдөр дараалан тэнхэндэн тултал байлахад бид арга баргадан гачигдах таан гэрт нь хүрэгчхийг сан бодолч орсон юм. Гэвч мохсонгүй. Их ах ба хүүхдийнхэн төлөө ямар нэгэн тус болъё гэсэн санаа надад аль хэдийнээс байсан юм. Ахийг минь дөнгөж нэг нас хүрч байхад нь аав өмнөш оччихсан юм. Түүнээс хойш түүний дахиж хамаарсангүй. 50-ад онд ховсгол гээд ярж, 60-ад оны соёлын ховсголд тэмчигдэж, 1979 он болоход аав сая үхрийн хашаанаас мултарсан юм. Ахад өчгийн хайр хариуцлагаан гүйчээж чадсангүй явдал нь аавын сэтгэлийн шарах болж үлдсэн. Хүүхдийн багаасан сургуульд суулган бичиг үжүүлж дахиж ах шигэн соёлын балай болохгүй гэж бодсон минь ахын төлөө мөн ч аавын төлөө хийж дийлэх төрүн чухал ажил. Эсвэл аавын оронд өх өр төлөөс гэж ч болох болов уу гэж би ховндон боддог юм. Хэлбэл үг олон үлгэр арван жам туж хүүз яаж уйлж байсан ч охин дүү бид хоёр чармайж байгаад хүүбид аваад ирсэн юм. Харин тэр утсангүй өмнө торно амьдралд тадж өдөржин өвгийнхөө дэргэд наадаж тоглодог болсон. Хабар намр ээлжилсээр хүүз сургууль соёлын мөрхөн өсч өөлөө болсноо. Одоо хүүхааны нэг аж ахуйлалд ажилласан бөгөөд Шантогийн нэг сайхан хүүхэнтэй хормилсан юм. Шантог уулдаан Мэнян гэдэг тэндэг хүмүүсийн үх хэлхэн яг дуу дуулж байх шиг уйлхан. Жалуу хос нэг охинтой охиндон Виор гэсэн нэр өгсөн нь Юшантай холбож өгсөн байхаа. Энэ жилийн жун Юшан тосхноо жахад үрэхэд мөн л өнгөрсөнтэй адил машин дэрэг дөнгөж жогсмогч ах минь ухтаад гарч ирв. Ард нь бэй бэлдраар том бах хүүн дагаж байлаа. Эхний жилийн өмнөх байдал хахаад нүдэн тодрох шиг болов. Дүүмийн таанар хараад ирв үү. Гэтэл бэргэн хаа байна. Бэргэн үгүй болжээ. Дандаа л инээд бэлхуулсан жүрүүд жантай тэр бүсгүй явчихсан. Холын хол явчихсан. Ахаад түнтэй уулзах чадахгүй болжээ. Жиргэлдээ айлынхантайгаа анх лам болж хилсцэн гэж бодсон тэрээр учаар бохондлоо яасан ч дарч чадсангүй. Ах минь хичнээн ятгсан ч тус болсонгүй. Гэвч тэр бас уураа яаж гарахаа мэдгүй.
хүний шархлуулж чаддаггүй, дахиахч алж өрхөлдөггүй болохоор өөрийн биеэлж овоох хэрэгэ. Тэр нөхрөн, хүүгэн бас омлон орхоод явчихжээ. Тосхны хүмүүс бүгдөө түүний тэнэг ихнэр үр ач олон сайн нөхөртэй идэж өмсөх дутхгүй төдий жаргалтай байтлаа юунд тэгтлээ жүрүүдэлж охор бодол өвөрлөн вэ гэж хэлэлжинэ. Хүмүүс түүний жүвхэн жүрүүд гэж харана. Уйлж байгаад хар хортой гор харана. Би түүнээ явсны сонсоод Бээжингээс Вишанд сандарч оцсон боловч оройтож тэр нэгэнт ханан гэрээсээ салж хадан гэртэн очихсан байлаа. Би бараа том энэд чалгуулсан бэрэгнэн бодхоор хэлж гарахгүй бухимдлыг сэтгэл дотор дүүрч яагаад ийм явчуу бодол тавэ гэдэгт нь гайхна. Гурван хавчд өссөн би уул нь өндөр ус нь гүн тэр нутгийн бүсгүйчүүд нэг нэгээрэн эрс хатан жан чанартайг нь ойлгодгоо. Гэтэл шандун бүсгүй бэрэгэн минч ийм жантай өчүүхэн тэдий өөсөө бич тавчиж дийлгүү гэдгийг бодож олсонгүй. Хүн гэдэг урсаад өнгөрөх усал юм да. Гэвч хатан гол Юйшан уул үй олон үлгэр учарлы уул усандаа шингээж дуб дугайхан оршсоор альва бүхэн аниргүй өнгөрөн оцсон мэт боловч үнэн дээр бүр тэндэн оршиж байдаг болохоор бочаад харахаар нэг нэгээрэн хараанд тодорно. Бэрэгэн минь би дахиж хараад ирсний чи мэддэг болов. Хатан голын их хашлага улам өндөр болжээ. Хэдэн жилийн өмнө ахын гэрийн хажууд нэг үлгүүр хөөрөг барих гэсэнд ах надад уцтаж бүл оруулах хэсгийн тухай асуусан юм. Хожим ашхан хувааж болно гинэ. Тосхны хүмүүс бүгдөөрөн ингэж садан төрлөөн татаж байна гэсэн. Би зүгээр л соёлын мөрхөөсөн хүн. Бээжинд ажил шилжсэний хойно гэр авах гээд бүхий л хадгаламжаан жараад дуусгдсан бөгөөд жийлэг бочааж байна. Бэл оруулалтын тухай бас ойлгохгүй. Хаашил болио гэж ахад хэлсэн. Ах чи холын юм ярсангүй. Гэтэл хожим нь Юйшанд хараад тухайн жил хөөрэг байгуулахад бүл оруулсан хүмүүс үнэхээр жил болгон багсаахч гэсэн ашиг хуваан олж байхыг сонссон юм. Тэрхүү өлгүүр хөргийн эжигних гэж бас хичүү. Дээгүүр нь өнгөрөхөд хэдийгээр сүйтгэл хураадаг боловч хүнд ачаа тээсэн том ачаана машинууд өдөр сүн ялгалгүй түчгэнэн хэсэг хэсэг шоротоос бутраган өнгөрөх ажээ. Тосхны нас явсан хүмүүс нэлээд сул сэлүү янжтай. Ах чи теднүүс шиг хидлэггүй бол нуруугаан үрээд тосхны зүүнээс баруунш тултал алхна. Ахад хэдэн хуучин найжтайгаа хашлаган дээр болжиж ууд модны доор жоогдон хатан голын урсгалыг харж сууна. Ахын хоёрдугаар хүүн гэрээрэн Шанай хотод амьдардаг. Ахыг аваад явбал хоёр өдөр болмогч бочаад ирчихнэ. Юйшандан суух аргагүй дуртай. Өнөөдөр тэр миний утсыг тосчоод хоёрдугаар хүүгээ тусгайлан хотоос дуудаж авчирсан бөгөөд гэр хүрээгэн гэлчил чаврилжээ. Энэ жижигхэн хүрээг хэдэн жилийн өмнө шинээр жассан байлаа. Гурван таслаг шавар байшин нь тоосхон гэр болж зүүн баруун талд нь чигүүрийн байшин барьсан бөгөөд өмнө талд нь байшин барьж үүдэн гэрийн өмнө талдаа Юйшанай олонхи айлтай адилхан хан босгож дээр нь жочин ухтах нарс журжээ. Хүрээн доторх хөгшин чавганы модны салаа намаан сахлаг ургасан ч өнгөрснөө шигөө тахад жихэн болсноос сүндөө чавгын модон дор гарч унтдаг тахад алга болжээ. Модны доор дөрвөлжин жижиг ширээ тавьж хутган дотор том тарвсыг усанд хөрөөж байснаа бидний үдээр ормогч ахын хоёрдугаар хүү тэр доор нь тарвсыг авч гарган жусч авчраад их авга гэгчээ идээч гэж инээн. Их ах дүмийн тарвсаа идмэгч бид аав ээжид тахил өргөхөөр очие гэлээ. Аав ээж минь тосхны баруунтай 4-5 газрын жайд нойрсож байдгаа. Бид удаавлган алхаж очдөг юм. Гэтэл энэ удаа ах бид 3 хүрдэд тэргээр явна шүү гэж хомхтой хэлээд уултаан морь төжиж байсан пэн дотроос нэг жин ванфу тэмдэгт шинэхэн чахалгаан хөдөлгөөгөөрт 3 хүрдэд тэрэг дүлхэж гарч ирлээ. Тэр нь дүмгээ хавд өргөнөөр хэрэглэгдэж байгаа тэрэг түрүүхэн худалдаж авсан гинэ. Өнгөрсөн дах таран гажиртаан бордуур оруулах эрдэн шиш хураах хөвөн түүхтэн жүвхэн үүрх юм уу зүтгүүр тэрэг хэрэглэдэг байснаа хожим нь харгалж байгаад нэг морь худалдан авч морин тэрэгтэй болсноос их амар болсон юм. Одоо чахалгаан хөдөлгөөгүүрт 3 хүрдэд тэрэгтэй болсон түүнээ омогшилтай харчнаас энэхүү тэрэг нь хотын хүмүүсийн ганган сүүх тэрэгтэй адил санагдаж байгааг нь мэдж болох байлаа. Тэр тэргэн үдэн өмнө түлхэж ирчгээд жаа суу
гэхдэн би өндсгийн гарт суулаа.

Суудлаг өвөл ахын саяхан дэлгэд тавьсан жижиг сандал. Тэрэгнээ өмнө хашлахыг дагуулж эвлэгхэн төшүүлсэн боловч би суухаасаа жаахан жүрхшээлээ. Ах жолоогоо сайхан барьж чадахгүйгээр намайг жамын гууд бөмбөрүүлчихээ сайж. Аха, та тэргэн 2-р хүүгээр бариулчих та гэж хэллээ. 2-р хүүгийнх нь бие балдар, хүдэр том, гол мөрнөө тасхийн ажилчин. Ямар ч ажлыг гээд хийсэн хүн. Ах, нэг их дургуугаар чи гэждэ гэж дүтнээд жолоогоо өглөө. Чинхэр өнгөтэй тэрэг нарны гэрэлдэг ясаж, тосхны дундах чамаар чирвэлжин давхын. Ахын 2-р хүү тэргийг жолоодч, ах надтай чуг ардан сууж, айл уснайх нь олон хүн жүрж өнгөрөх бүр, нэг нэгээр гар дохож мэдчилэн, өнгөрж гарснаа дараа нааш эргэж, эн чинь хөн хөн гэж надад хэлж өгнө. Юшанд би олон ирсэн болохоор тосхны хүмүүсийн нилээдийн жүсэлч хинэ. Ганч хүү нарийн хэлж гарахгүй. Тэд мөний өөд их дуунаар хараад ирчихгүй, гэхт нь би хараад ирчихлээ гэж хариулж өнгөрнө. Шандунгийн хүмүүс энэ үгийг хэлэхдээ харих гэсний маш хүчтэй хэлдэг. Харин би бол хятадын нийтлэг аялгуугаар ярдгаас энэ үгийг маш жойлон хэлнэ. Хүчилж чадахгүй. Энэ зөвхөн төгсгөлийн хэсгийн жаахан уртлуулж хэлдэг юм. Миний үгийг ах бүгдийг ойлгоно. Харин би түүний үгийн жармыг асуухгүй бол ойлгоход хэцүү байдаг юм. Ахад урагшаа явхуд хүмүүс ч өөрж нэлийсэн удам талын дунд нэгэнт хураасан буудай тааралдах ба сарын ихээр тарсан эрдэн шиш өмнө орсон борооноор нялх чихэн бултайлгаж айсын салхинд аяархан толгой дохолчих нь яг л нялх хүүхэд гараан даллах шиг харагдана. Ахаас энэ хэдэн жилийн хураалтынхан тухай асуухад буудай эрдэн шиш мүү бүр мэн гилүүчийн унж байна. Жил бүр бас бурчих хөвөн тарж өөрөө идэж хэргэлж барахгүй болохоор олонхийг нь худалчих нь ингэж хэлв. Хураалтын үе болохоор худалдаачид таран гажарт нь ирж худалдан амна. Тосхны хүмүүсийн олонхийн худалдаачнтай аль эртэ гэрээ тогтцдог учраас өдрөөм болжж худалдаачид хураасан амтраагаан тэргэндээ тэж гэрээнд тогтсон ёсоор тэр дараад нь мөнгөө өгөөд явчихдагаас уулын шиг өөрөө жовж жүдэн үлэн бархан болсон байлаа. Өнгөрсөнтэй харьцуулбал тараачдын ажил мэдэгдэм хөнгөрч тарандан орж өвс өгдөөх чухалчгүй болж байцаакүүгч өвс арилгах юм ба тараа өм сүрччихвэл таранд өтхөрхөө орохгүй жирэлэг өвс урахгүй болчихдог. Эний сонссон би ахаас ингэдэ болох юм уу гэж асуулаа. Ах нэг их бодож төгдөрсөнгүйгээр бүр ингэж хэргэлж байдаг болохоор бид ч дагаад хэргэлэхээс өөр аргагүй ингэлээ. Миний бодсон нь хорхой өвсөж их байгалийн төрдөс нэгж хүлдэлгүй бүхнөрөө өвчихгүй л түүнтэй чуг ургаж төлждөг бусад амьд бодис ам тараан тийм л тааламжтай сайхан ургаад дилчгдэг болов гэсэн асуудал байлаа. Эдгэрийн үнцээр нь арилгаж устгахаас өөр аргагүй гэж үү? Би шинжлэх ухаантан биш, тараачин биш. Миний хажууд яваа ах минь сая тараачин хүн. Гэвч энэ тухай тэрч бас тодорхой ярь чадахгүйгаас бид үжил бодлоон солилчиж чадахгүй юм. Гэвч ах минь уулын гшигэн жовж үтхэн болсны бодвол дотор нэгэн жирэг тайтгарч амна. Аха, хэрв эннээс илүү сайн арга гарч таран өм сүрчгүй хэмийн бордуур хийхгүй нэнч байцоогүй өмийг хэрэглэхгүйгээрч ам тараа элбэх хураалт олж тараачад ч жовж жүдрэхгүй байвал хэдий сайхан бай гэж надыг хэлэхэд ах хотын хүмүүс бүр ингэж ярнаа. Тийм бол түргэн тэр аргаан сувгчилж гарах нь үжтэй. Одоо таран эм химийн бордуур хэргэлсэн эрдэн шиш бүр үн хөрхгүй болж худалдахад хүчрэв болчихсон гэлээ. Тийм ээ, одоогийн жалуучууд тараа тарих дурггүй болжээ. Ахын 2-р хүн нэлээд хэдэн жилийн өмнө гэргийтэйгэн хоёул гадагш гарч хөлсөн ажил хийсэн байлаа. Эхлээд нэг чөвөр усны вилдвэрд ажиллаж байснаа дараа нь гол мөрнөө тасахт ажиллажээ. Тэгээд банк шанд суудаг болж одоохондоо гэр худалдан авч дийлэхгүй байгаач сарын 600 төгрөгөөр хоёр таслаг гэр түрээсэлж их хотод ажил хийсэн хүмүүстэй харьцуулбал маш тохлог амьдарч байдгаа. 2-р авга 6-р авгийн хэдэн хүү миний үеэл дах тунарч хүүхдээ аваад гадагш гарснаас тосхонд үлдэж тараа тарж байгаа жалуус гэж дурдмаар хүн нэгчгүй болжээ. Хожим хэн тараа тарах бай. Хариулт нь амьдралд би. Үнэн дээр Юшанд одоод нэгэнт гажир шорон гүйлгэнэ эжигнэлт би болж тарж хадаж хураах, боловсруулж борлуулах зэргийн бүгдийн тусгай кампань хийж эхэлсэн байдаг. Өн удаан түүхтэй газар тараа
үл мэдгийн дунд ховорж өөрчлөгдөн аж үйлдвэржилт хотчлолт нь яг л их гажрын салхи мэт үй үй салхилан өнгөрөхөд тосхон ба тарана байдал төрөх тэрхүү салхи даган ховорж байна. Мөнх нойрссон өвөг дээдс эчээх минь энэний мэддэгч болов. Нэг мөр улаасан модны өмнө хоёр дугаар хүү тэргэн жогсоход ах хүрээд ирчихлээ гэлээ. Нэг хэсэг таран гажрын дунд байршдаг аав ээжийн минь онгон өмнө харагдаж байна. Уулдан хабар энд ирэхэд нүд алдан буудаан тараа ногоон долгоо хаялж намартан сахлаг ургасан эрдэн шиш толгой бүхэлжүүлэн онгоноос бусад газар нь бүр өөр айлын тараа байдгаас хүнээ тараагах гიშгчхээс болгоомжлон нэг журбас нарийнхан тараан далангаар болгоомжтой алхах хүч бас болохгүй гიშгчхэд л байдаг юм. Гэвч энэ удаа ирэхэд тараан газар үгүй болж оронд нь өндөр сүрлэг уляасан мод мөр мөрөөр өгнөрөн ургаж ногоон навч сахлаг намаагаан сажиланхан сүглийн уулын ахмын аав ээжийг амар тайван ойрсуулахын төлөө жүнтхнэх хэсэг үн шимлэг тараан гажраан энтхийн бусад хүнээ тараатай сольж эргэн тойронд нь өвч уляасан мод тарснаас дахиж бусдад ярших төвөг татгаас хичээх хэрэггүй болжээ. Уляасан ойн дотор ахмын хижээнэ бэлтгсэн хүж жоос чичиг жимс зэрэг тахлын жүлсэн гаргаж хоёрдугаар хүү пуужин тавилаа. Энэ бол Юсанны ёс. Ах хамгийн өмнө би дараа нь ахын хоёрдугаар хүү миний хойно дэс дараалан амглан нойрсоо аав ээжид толгой мөхийн мөрөглөө. Ах минь аав ээжид гэр ахуйн бүх зүйлээ маш нарийн ярьж өгнө. Тэр бол ах хүн нутгийн жан жаншлаан бүрэн сайн ойлгодгий. Би олон удаа Юшанд харж ирээд мэдсэн юм. Үлээх салханд модод чуугаж бид чулуун хөшөөний өмнө үг дунгүй жогсон. Ах бид хоёр тэр хижээд умарт оронд би хижээд өмн торонд амьдардагч бид бол ах охин дүү нэг модны хоёр намаа мэт. Бидний өмнө байгаа чулуун хөшөөн дээр бидний нэр сийлэгдэж байна. Бид үндэс нэгтэй юм. Үг чөөнтэй хоёрдугаар хүү өмнө ирчхэд авгагчээ миний гэргийн бас өнөөдөр Юшанд харж ирэх гэж ийм. Гэвч шитүүгийн сургуулийн төгсөх ёстол дохож гэрийн ахмад очих чухалтай болсноос ингэлээ. Шитүү гэгч нь түүнээ хүү. Нүд ирмхийн жуур анх дунддад төвших болжээ. Хоёрдугаар хүү жалгаад би Багдаан сургуульд дэмий суусангуугаас одоо соёлгүйгийн хорийн амсж байна. Хүүгээ жаабал сайн сурчулна гэж бодож байна гэж ичмхий чарайлж хэлнэ. Би толгойд охиход ахчад толгойд охоод хоёрдугаар минь ээ сургуульд суухгүй хүүхдээ өхөрдөх хүнгүү гэж хүүдэн хэлж өг гэж байла. Тэгээ гэж хоёрдугаар хүү хариулав. Юшанаас бучхад тэнгэр нэгэнт харанхуй болж тосхны айлуудын дэн холоос гялжиж байла. Магадгүй хэн нэг нь айлчилж иржээ. Нэг нохой эхлэн хучхад

0: 大师哥，在这儿呢。大师哥，上车吧。
1: 你们这是去哪儿啊？
0: 专程来接你回家呗。

0: 彩中国。
1: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн төвийн Монгол радио.
2: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
1: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
2: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
2: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу? Өрхөн хүндэттэй сонсогч танайхан сонсч байгаа чагийн амар амгалан гайлтгэж. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэстний хэлний програмын төв газрын Монгол радиогийн уудам хоргоогийн уян гэрэгшиг нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаард та бүхэнд Тэмээд минь айсүй, Тэнгэр уул, Төрүн жаргалан, Тоонд бүүвэ, Талин чинкэр нутах, Дуулан мөрөөдөх сэтгэл, Дуулахгүй байхын аргагүй, Дуучин ээж нь нутах жирэх сүүлийн үеийн жохоолын дуунуудыг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань анхаарлаа хандуулна уу? За, нэвтрүүлгийн мань анхны дуу бол Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн дээд сургуулийн дуунай салбарын багш, урлах судлалын ухааны доктор, жалуу нэрт дуучин Улаан Сарнан Урдын Төнүн говийн уянг болж мөнхрөх Тэмээд минь айсүй гэсэн сайхан дуу. Энэ дуух сонсоход бутарган сундуултай чайдам, сол хялхантай манх, хөрөнгөн харагдах зандан тэмээ. Тэнүн говийн тосон будхын жорг гэмээр байгальба, сохсолчтэл тэшүүлэн бүн бүн жанжуулсаар бутхандан ирэх тэмээ нь говийн амьд жорг болж танд харагдах болондо. 12 жилийн бэйдэн ахуулж, аглах говийн эжнийхэн хиймрийн сэргээсэн 5 хошуу малын мань төрөө, тэсвэр төсөн дэлхий тэнгэр шүрэгсэн омох тэмээний тухай буюу бутарганд говийн бутах тормын байланд хөг нөмрлэх нэгэн дуух бүтээсэн, урдын хойд хошуунд нутахтай соргох, урдын дундад хошуунд нутахтай дуунай багши эрдэмтэд баярлаж, одоо дуухан сонсч хоё.

Жах торлогтой говдан зандан төмөд минь хөрөнтөндөө хөрөнтөн. Жаахан бутгандан сүжирэн жогтор хөдлөхсөр айсүй да айсүй. Бутраган сондуултай чайдамдан булган төмөд минь бойлон да бойлон. Бутхан бойланд уярахдан бүн бүн жанжуулсар айсүй да айсүй. Хөөрхөн бутхан үнэрлсээр бүлээн сүүгэн ивлэн хөндөй хотхор хотойтл хөрөн төмөд бэлчин.

За дараачин дуу арх орчин хошуунай малчин т хичээлт. Арх орчнай уухал удардаач хөтлөгч сайна болон мөн тос нутгийн уухал дуучин саран хүү эрдэн уултай хамтран бүтэлсэн тэнгэр уул. Та биднээ сайн мэддэх ээжин минь амрын өрөөрэй дуудах элгэн шимөрэн өсөгсөн гэдэг мөрийг нэрт хяруу найрагч давуухин лавсран сонсоод гараан хамтдахын жалварч гайхалтай хэмэн шагссан гэдэг. Одоо танд танилцуулж байгаа тэнгэр уул гэдэг шин дуунд амин үрстэн түших уул, алсаас бараалах ээж уул гэх хоёр мөрн хүмүүсийн бахархлыг татаж хайр төрүүлэх бөгөөд арх орчин нутгийн минь алдрын өргөн мөнхөд тамгалсан авэж ах тэнгэр уулыг байгалийн хад чулуунай хатуу хөйтэн чанараас хүнээ ээжин хүүхэн сансан хүлээсэн бараалсан халуун хайрын уяхан бөөвэй чанарт хүргэж жөөлөлхөөрөн тэр уулыг түссэн, шүтсэн, хайрлсан, хамгаалсан нутгийн түмнээ ээжин хайртай хүүхдүүдийн сэтгэлийн хөгийг өөрийн өрхгүй хүндэн хөглөх ажээ. Арх орчин нутгатан тэнгэр нэрээр гажрын мөнх тамган болж адис авч жалварн мөргөх өвөгдөөдийн түүхэт уулын хан тухай энэ уянгад дуулалт. Удам содрын чадах уул гэж санан дурсах мэрсэр өвхөрөн ойрон мэдрэмж гүн нөвтөр хинжирэх тэнгэр уултайхан байхын дөвөрөн хөгжүн омоглон жахуланд сэтгэлэх дахилтан давтагдан сачирхан гайхалтай. Одоо дуухан сонсч хоё.

За дараачин дуу өмч хүнд жаруулсан сайхан дуу төрөн жаргалан. Өмч хүн жаргалан ээж гэж дуу байдаг та. Жаргал буюу жаргалан гэж бэ сэтгэл жовлонгүй амглан байсгланд амьдралыг хэлдэг. Тэгэхээр өнхөн дэлхийд эрдэнэт хүнэ ховж яагаар энэ биеийн жаргалыг эдэлж явхад өвөршин өвцний тань эдгэрүүлэн жассан өмч хүнд баярлах ёстой. Энэ дууны үгийг өрөөснөдтэй дуран

хэдэн унших бичих зэрэг, 9 номтой сурвалжлагч найруулагч, жалайртай мөнх тогтох сэтгэл гаргаж бичиж, үлэмж хайрын сэтгэлээр 10 буян түгэж, өвчин өмгийн харангуйг жаргалын дуугаар сүүлж, өрүүлэнх төрүн жаргалан бүтээж бэйлүүлж байгаа өмчин мөрөгжилтэй ачтай хүмүүсэн дуулж магтахад тус болгожээ. Гэхдээ дуу бол дуулж болох шүлэг болохоор мэдээж таарах аялахуу мэдүүлэх дуучна гэсэн гурмсан ухааны нэгдэл байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл дуух урлагийн тулганда саахад тулах гурван чулуу, дуух хүнээ сонсхол бахархалд холдуулахгүйгээр барьж чадах чөдрийн гурван алгад аялахууч дуучна ур авьяас байх хэрэгтэй. Энэ дуунд Өвөр Монголын Монгол дуу урлагт өөрийн гэсэн хөв намбараан чахур хаглан гарч, санаа санаахан мэдэлтсэн сайхан дуугаран алдаршиж, хөгжим дуунай хөг уянг бэр ураран бахархалд дагуулж байгаа байран барон хошуунай даабанай ажил мөрөгжлийн дунд сургуулийн багш хөгжмийн жохоолж үлжийн мөрөн, байран барон хошуунай даабанай нэгдүгээр дунд сургуулийн урлагийн багш дуучин чалхаахуу болон дуучин хангай сачраа хамтран ажилласан. Одоо энэ дуу сонсч хоно.

За дараачин сонсох дуувал тоонт бүүвэ. Хөлөн борин шинхэн нутгийн бурад ястан ханд жавын үх. Алдарт хөгжмийн жохоолч сайн чохтын аялахуу. Жалуудуучин бадам ханд дамб нэм дуулсан байна. Энэ дуу уусан аршаан минь эжнэ голдо. Унсан шороо минь горнай тоонт да. Орд торгуудын өгөө мөр сэтгэлийг үйн үйдэн дурсах сайхан да гэж хянган даваанай хөлөн бороос хаа хол хархотын эжнэ нутгийг дуулж байгаа нь сонхон биж. Дуухин хан үлгэрийн хуучлий. Эрт 1945 онд хуурмах манж улсын үеийн чах төрийн үеймэнэс болсон төрмөн нүүх их нүүдлийн хамаг сүүлчин болж үгийн жохоогч ханд жавын гэр бүлийнхэн нутгийн ард жонттайгон хянган даваах тавж тус жилийн 8 дугаар сард тухайн үеийн жирэм аймгийн жаруудхо шунай хуулан голд хүрэх үйс. Яг зөвлөлт холбоот улс Японы эсрэг дайн жаралж Японыг бүх талаар чахаж дайрж байсан болохоор бурятчуудын нүүдэл дайнаа хөл дүртэн адуу мал ах дүү төрөл саднасаа тасран бутарж нүүн нүүсээр эжнэ нутаг бараадж хөл тогтон тэндхийн торгууд монголчуудтай хамт чөлөөлтийн нарыг ухтан 10-ад жил аж түрэн амьдарсан байжээ. Энэ хугацаанд ханд жав Алша аймгийн эжнэ хошуунай горнайд төрсөн юм байна. Бурят монголчууд үр хүүхдийнхэн анх алтан дэлхийд мөндөлсөн газрыг тоонд нутаг хэмэн дээдэлдгэн ёсоор энэ дуу төржээ.

Өрхөм хүндэт сонсогч та бүхнээ сонсож байгаа бол Төвийн Радио Тэлвэсийн гөрөнхий хорооны үндэстний хэлний програмын төв газрын Монгол Радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг нэвтрүүлэг. Энэ нэвтрүүлэхээр сүүлийн үеийн жохойлын дуунуудыг холвон хүргэж байна. Одоо манай сонсох дуу бол Толин Чинхэр нутаг.

Айгал өхин гоо охин гэж махтагддах нутаг ус Баян Монгол оронт мань жахасан чүндэн байгаа гэдэг боловч олон дуулсаж онц содныг шалгаруулснараа Улаанхат хотын огнуудын ашхан сум онцгой байдаг. Өөрт нь жаяасан нутаг гэж тэр нутгийн хан хүнээ чөөжөнд жүрхтэй нь хамт чахалжил байдаг гэдгийг ашхнаа дууны уралдаан гэрчилсэнтэй. Дуу бичсэн жохоогчийн нэр хайхийг бүрэн тас нуучилсан байдалд долон хянагч шүүхэд дэд төрөнд шалгарсан хоёр бүтээлийн нэгэн нь бүр ашхнаа байсан. Түүний нэг нь малчин найрагч чалманай толин чинхэр нутаг. Аял хоох сэчин чогт жохооч баян намар сасна дуулжээ. Шүлгийн унсарл нэрт найрагч дандвын пүрвдоржин сумын наадмын хөв жагвартай бүрмсэн адил гээ илтгсэн санаа нь ондоо. Өмнөх нь болий гэд болохгүй богинох нь жаяа хөөрхий. Болий гэд болохгүй борхон жүрх минь хөөрхий гэж дутуу сурсан дуу шиг дорхон хайрын учирлыг дуулж байхад чалмнай шүлэг харин дуулан ариусах өлхийн нутгийн хан уулт толгод ус булхийн сайн сайхнай тод онцлого ба буйнаан дүлгсэн хангай хан өмөлчин санах хайрын агуух дуулна. Ар нутгийн их найрагчин бүтэн 60 жилийн өмнө бичигдсэн энэ шүлгийг ашхнаа чалман мань олж уншаагүйгээр толон чинхэр нутхан бичсэн байгаасай гэж их үсхийг яруу найрагт бахтай түүнээр олж урахтах хүн бүрэн ойлгоно. Олж уншаад дуурасан гэхдээ чи яах вэ? Хүн хүнэн дуурайж хөл хөл ороод хожим нь өөрийн хөрөн болдох нь ойлгомжтой. Аял хоогийн ховд ар өвөргүй их дуулагдаж дэлгэрээд ардын дуу болчихсон ч гэмээр сумын наадмыг алдарт сэчин чахт мэдхгүй гэж байхгүй. Тэрээр ашхан сумнай наадамд хүрч суран жолоо атгсан өнгөн жичхийг хараагүйч амрах хаданд хүрч болжоод ниссэн үрсэн кэн үлгэрийн лав сонссон. Алдарт жанчин норвоор надаа сүмэн хөгжим байгаагүй юм бол би хөгжим бүтээн гэж байхгүй. Өөр хөгжмийн жохоогчин ингэж хийсэн зүйл нь тэгж хийгдсэн байж болно гэсэн. Сэчин чахт түүний мөрдөд тэгжил хийсэн байна. Сансад үжээрээ.

Шүрэн улаан нар нь толгодон үнсэн сөрөөхөр шүтэн буур лээж минь чайхан дээжэн өргөө юу. Шинтин чахан сар нь нарийн голон буу билгээр шидэн уулын чулуунд нь хайрын өрөөл шингээ юу. Толин чинхэр нутаг минь дуулан ариусах өлхий минь хөө гэж энэ

За дараачин дуу бол арх орчин нутагтай хэрөө найрагч Хрид отхон жаргалын шүлэх алдарт сэчин чохтын аялгау. Мөн арх орчин нутагтай содон дуучин хуарын дуулсан дуулан мөрөөдөх сэтгэл. Өндөр тэнгэрд нүүх хүүлий харж үжүүр холын мөрөөдөл давтан үгэр илтэх үе бүрэг сэтгэлийн төр ахвыг хүнд чадруулж чаддаг мөртөн хүсэлт нь нийцүүлж жаргуулж чаддаг урлагт дуу багтдгийг одоо танай сонсож байгаа энэ дуу өгүүлнэ. Төрөвд байгаа дээврийг дээсэр даруулад тогтоон дэнслэд байгаа сэтгэлийг одоо юугээр тогтоох вэ гэдэг ардын дуу бий. Дурлын тухай дуунай жаяг өргөж дэнслэд байгаа хайрт хурдан унаа торгон жолоо болох энэ дуу та бүхэн мань сонсч үзээрэй.

өндөр тэнгэрд нүүхүүлэн өнгөрөх чагийн сүүдэрч юм уу дээ? Уйлжих салханд дуулах дуу минь өнгөрөөч холын мөрөөдөлч юм.

Сонсогчдоо, одоо сонсох дуу бол Дагшин Дорнын Алтан Аялгау гэх үнэхэр сайхан дуу үлгэртэй дуу. Дагшин Дорнын Алтан Аялгау дууны үгийг Алдарт Агуу дуучин Талигач Лаа Сүрэнг багш гэж хүндлэн дууддаг Хөгжмийн урлагийн тод ноён оргил Жанчин Норв бичиж, Аялгауг мөн Лаа Сүрэнгийн анхны шав, 8 шарах хан төнгөр алшаа, найрал дууж ирэх урлагаар нэр нидрэн бүтээсэн Хөгжмийн жохолч Сэ Өнх Баяр жохож. Отох хошууна улаан мөчрийн од болсон авьяаслах жалуу дуучин Намран дуулжээ. Нэх хэлнэ бүх боломжийг дээд төвшөнд ашиглаж чаддаг нь уран жохол, тэр дотор нь уянгийн шүлэг бүр дээ хүрж ахсан. Тийм уран сэтгэл

өөрийнхөөний тамиртай уртай шүлэгт оноосон аялахуу жахчаад ирхүүлэр нөгөө хүнээ сэтгэлийг хөдлөгч чадах уран бүтээл төрдөг байна. Энэ дуунд үүний тодорхой харуулна. Уртын дуунай өвөг багши, өвгөн шувуунай өндгөн долон галуу найхын төрөөч, уянгийн өндөр мандлын алтан сүнтэй хиндгэн буян эжин, өгшиглэнт хорвоод дуулахал гэж төрсөн өгшгэн нагу өнгнэшгүй дуучин лаа сүрэнг, хүн чанар хүмүүнлэг ухаан шулуун шударах хайр найр, ёс жийх дээдлэн хичээдэх сэтгэлэн нагу сайн сайхнай давтах нэшгүй будгаал лаа сүрэнг, өрхөмлөн жүтгсэн урлагтан эгэлгүй ур авьяастай эрдэмт мөргөн багши авраг дуучтын хан намтар түүхийг номд мөнхлэн энэ чагийн урлагчдад дуурал болсон эрдмэн нагу монгол хүн лаа сүрэнг дуугар мөрөөдөн дурсжээ. Ард түмнээ хайртай дархан дуучин аялахуу дуугийн жинхэнэ яруу чөрхөөрөө туулуулж хаа байлаа гэсэн ч хажуудчин юм шиг дуулж чаддах хангинам тунгалах хоолойтай лахшин бэлэгт лаа сүрэн мань дэлхийн ард түмнийг дуугараан гойж явснаа хан хариуд одоо амарчина орондон санам мөрөөдсөн хүмүүсийнхэн сэтгэл шингэсэн үхсэн хүжин үнэр өгшгийн дуугар өөрийнхөө гойлуулж тавлан жаяанай таван төнгөрийн өрхөм хүндтэй орой мандалд тухлан саадж байна. Иймийн төлөө сэтгэлийн хүч оюунаа чадвараан шавхаж байгаа сэргэлэн ухаанд уран бүтээлчтэн нэн өндөр амжилтийг нийт түмнийхөн өмнөөс хүсэж энэ дуу сонсч хойно.

хүндэт сонсогчдоо. Одоо жалгаад сонсох дуу бол дуугийн үхэн алдарт өрхөн насан гой болон огнод хошуунай улаан бүчрийн жалуу дуучин ө уянгийн хамтын бүтээл дуулахгүй байхын аргагүй гэх дуу. Хайрын тухай хар хархан гарчаас халуун намрын салхинд хүртэл халахын хавт хадж хайрлагтан дуулагдах болсон дууны үгийн гарамхай найрагч насангүй уян сэтгэхийн орон жед хайр хижээдэн 18-та байдаг байжээ. Тиймийн учир хүнээ хорвоогийн мөнхин сэтгв болсон хайрын тухай дурлахгүй чадахгүй дурлал дуулахгүй болохгүй жалуу халуун дуунууд насангүйгийн биертэй аргамжаатай дээрэн өвтэй ойлтэй гэдг нь хэлхийн зүйлгүй. Амархан бичигдсэн дуу хүнд амархан хүрдэг гэж насангүй баримталдаг. Халуухан өөд чарайтай инээчихсэн ирэх хайрын тухай мөр шатуудыг амжуулж найраад амжилтад хүргэж байгаахан насангүй амархан гэж үздэг. Амьдралаас жохоосон биш хуулсан дуулахгүй байхын аргагүй гэх энэ амархан шүлгийн огнод хошууны улаан бүчрийн жалуу дуучин ө уянг хүнээ сэтгэлд хүртэл хөглж хөгжмийн жигүүртэй болгож өгсөн байна. Энхэн дэлхийд өрвөхийн хоёр жигүүр шиг өрвж дэрвэх ариухан тавлан халуухан өрөөлтэй дурлалт хосуудын дуулалт дурлал өрхмөөс өрхөн хүндтэйгэн учир дуугийн хөгөн дээд өнгөтэй. Тийм атла дахин дахин сонсох хүслийг төрүүлэх утах уянгийн ойлхон өгшигтэй. Өг уянг маань аавынхаа өгсөн нэр шигэн хоолойтой төрсөн дуучин төдийгүй, авьяас ухаан хоёрон хөгжмийн долоон нод дээр хослуулж чадсан урлагч хүн болхон хайрын өнгөрөөс нурхсан энэл дуугараан мэдүүлжээ. Дуусгүй байхын аргагүйг дуулсан бүхэн чаргалтай болох гэж хүсээд энэ дууг сонсч хоё.

хорвоо дэлхийд амьдрал гэдэх нөмжих таяах уу, хонгор сэтгэлээр сүүлсэн чимийн түших таяах уу, ховрхон жаяах халуухан өрөөл холовсон болохоор хослон жаргаж

Жаажалгаад бас нэгэн үлгэртэй дууг хүргэж байна. Энэ дуу бол алдарт дуучин Буян Дэлгэрийн гэгэн дурсгалд оруулсан Да бүх чулуугүйн үг ай. Цогтын должнай дуулсан дуучин ээжийн нутаг гэх дуу. Юм дучир, давт хужир байдаг шиг дуудаж гисэн адилхан учир түүх бий. Өнөөдөр танд хүргэж байгаа алдарт дуучин Буян Дэлгэрийн гэгэн дурсгалд оруулсан Да бүх чулуугүйн үг ай. Цогтын должнай дуулсан дуучин ээжийн нутаг дуугаас 1955 онд Поллантын Варшаваад болсон дэлхийн жалуучуудын 5 дугаар их наадамд Монгол ардын уртын дуу саруул таларан алтан медаль хүртэж Өвөр Монгол дунд дулс цаашлан дэлхий даханд Монгол соёл, Монгол хүний алдаршуулсан Буян Дэлгэр багштнай тухай алтан дурсамж хөвөрнө. Урлах судлагч Да бүх чулуугүй дээр жуунай 80-аад оны дундчаар урлах судлын газарт дуугийн урлахын нэгэн үеийн тод ногийн оргилын нэг болох алдарт хөгжминж хоолч Да самбуугийн гарын шавн болж нэгэн албан гэрт нүүрлэн сууж олон жил ажиллахдан тэр үеийн дуу урлахын аврах сүмбрүүдийн нэгэн болох Буян Дэлгэр багштай ачаар уулчин танилцж алдарт дуучнаахан хүмүс жан арын шин ёс боловсрал Ур авиасын бахархан биширч хүндлэн дөөдөлж байжээ. Тэрээр нэг удаа хамтын жургад орох болоход нас нам бүтэрчилэн нэр алдраараан яахын аргагүй их өндөр багшаан хүндэлж өгнөнийхөн гол тийш урахад Буян Дэлгэр багш нь харин хүү минь чи өр хүн байна гол өөдн ээж нь энэ хажууханд нь болно гэд хамтын жургах авсан гэн. Хүндтгтгэн номороон байна гэхэд хүндлүүлэх нь ч ёсороон байх юм бахархал гэж төрөө. Энэ нь зөвхөн их багшин тухай бахархлын далайн дусал уусан төдий байлаа. 2013 онд Монгол уртын дуунай тэнгэр нурч гажир чөмөрх шиг болж хэнч нүхэн дүүргэж чадхгүй хэт их жайхан үлдээгээд Буян Дэлгэр багш бурхнаа орон дотоход Өвөр Монголын өртөн засах орны соёлын тэнхмэс Да бүх чулуугайх томилж сүүлийн аянд нь мордуулж билээ. Тэр үеэс л эхлээд багштан юу хийж, багшийнхан яаж дурсах билээ гэсэн аж сансан бодол өвөрлж явсан түүнд хөлөн борийн ардын дуух шингэх ажлын буйнаар Буян Дэлгэр гуан өрх гэрт сууж өрн юм шиг хайрлагдаж эрдмийн сурсан элэгнээхэн өнхрөө шав чохтын должинтай харгаж дуучин ээжийн нутаг дуу гарч хаасан эхлэн төрсөн гэдэг. Үлгэр түүхтэй дуух дуулахад сайхан гэхээс сонсох нь бүр илүү сайхан. Энэ дууд дуучин, ээж, нутаг гурав хайраар хөлхөгдөж, сэтгэлээрэн дуулагдаж байгаа бөгөөд удамт Монголын гайхамшиг дуучин ээж нутаг нь дуртгал мөрөөдлөөсөн бүрч итгэл үнэмшил болж. Дуулж явах наснай минь, жаяад ээжилсэн нутаг минь, туулж өнгөрөх нартын минь, сэтгэлэн хөрөнгтэй Монгол минь гэж мөнгөний саруул тал шигэн алдарчин гайхахдах юм аа. Да самбу багш дуугийн үг хайлах үг тэгш жохоодг гэдэг. Да бүх чулуугайч үүний даган журмалж багшинхан эрдмийг дал төгтлөн бахархуулж явна. Дуучин ээжийн нутхыг сонсоход Буян Дэлгэр алдартаан санагдсан бодол мөрөөдлийн урсгал мөрөн гол шиг үерлэн. Бомон бараагийн бойр хөлнөө уудам нутагт баг дуулан шиг оморхол бахархал сэтгэлд сүндэрлэн. Мөнх тэнгэрийн ивэлээр Монгол хүнээ өрөөл шиг сайхан амьдр гэдгсэн. Алсын ирээдүйд түүх тавтагдж, алдарт дуучин төрхийн өрөөл оршиход, сэтгэлийн сачлан өргөж, сонсоод байхад чаанаа нэгэл тамир сэлвэх тарантай гэмээр энэ сайхан дуу сонсорой.

өрхөн хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол радиогийн Уудам Хорвогийн уян гүгшиг нэвтрүүлэг Дуучин Ээжийн нутаг дуугаар жаргаж байна. Нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаарыг найруулагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Балбаатар, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё.

сонирчулж, ёс моралтай хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг боттойд найдваржуулж, суур сургаан хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болгох хэрэгтэй гэж чухалчилж, Дэн Шүэшан бүх улсын суур сургаан хүмүүжлийн ажлын хуралд оролцож үг хэлсэн. Манай хороо суур сургаан хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болгоё гэсэн төв телевизийн шуурхай шүүмжих нийтэлсэн. Ван Хунин төвдөд байцаан судлалт хийсэн. Бүх улсын намын сургууль засаг захиргааны дээд сургуулийн захирлын хурал Пэйжинд болж, цай чи хуралд оролцсоны хамт яриа тавьсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдэд сонсох нь одоо та бүхэн мэдээнээ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь. Төв барааж үгүй мэдээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпин өнөөхөн суур сургаан хүмүүжлийн ажлын тухай чухал жаавар буулгаж жаахдан. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш намын төв хороо суур сургаан хүмүүжлийг суур чанартай, хошуу чанартай ажиллаар атгаж, олон жилийн арга хэмжээ авч суур сургаан хүмүүжлийг төргөн хөгжүүлж, сургаан хүмүүжлийн хүчирхэх улсыг байгуулахад хүчтэй түшиг тулгуур хангасан байна гэжээ. Ши Цзиньпин чухалчлагдан шинэ замналт, шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэлснаагаар жилотлог болгож, намын сургаан хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулан, ёс моралтай хүн хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж, намын үүдэлт шинжилэлтийн онолоор сүх сүнсэн чогчлон хүн хүмүүжүүлэхийг хэрэс говьшгүй ахиулж, ёс морал, оюун ухаан, буян тамир, гоо сайхан, ажил хөдөлмөр зэрэг бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба жалгамжлагчийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн жим хуулийг журмалж, эрүүл мэндийг тэргүүнд тавих сургаан хүмүүжлийн үйлчлэлтийг найдваржуулан, сургаан хүмүүжлийн яс чанарыг дэвшлүүлэн, өргөн олон сургачдын бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг ахиулан, үсэн байж чадвартан болохыг ахиулах хэрэгтэй. Ар түмнээ шинэ хүсэл найдлагадж өгчөж, суур сургаан хүмүүжлийг шилдэгжүүлэн, яс чанарыг дэвшлүүлж, сургаан хүмүүжлийн төв голч байх давж болохгүй шухмыг бат сахих хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн зүтгэлтнээ жоргоснааг бадруулж, багшийн ёс морал, овор суртлын байгууллалтыг чангадхан, өндөр боловсролтой тусгай мэрэгжлийн багшийн өнгөдөг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Ил шатны намын хороо засгийн ордон, улс төрийн хариуцлагаан үнэн хөвөргөлж, сургууль эрхлэх эх баялагын хуваарлалтыг шилдэгжүүлж, сургаан хүмүүжлийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, сургууль, гэр бүл, нийгмийн хамтар хүчлэлхийг ахиулж, суур сургаан хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болгох хэрэгтэй гэж. Бүх улсын суур сургаан хүмүүжлийн ажлын хурал 7-р сарын 22-ын өдөр Бээжинд хуралджээ. Хурал дээр Ши Цзиньпингийн чухал жаврыг уламжилсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкын хорооны гишүүн, төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дэн Шүэшан хуралд оролцож үг хэлжээ. Дэн Шүэшан яриа тавих үе жаахтан ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал жавар нь маш чанга улс төрийн чанар, үзэлснааны чанар ба жолоодох чанартай болохоор шин чаг үеийн шин замналд суур сургаан хүмүүжлийн ажлыг сайн хийхэд чиглэлийг жааж өгсөн байна. Бид үүнийг гүнзгий суралчин ойлгож, туушлуулан найдваржуулах ажлыг сайн атгах хэрэгтэй гэж. Дэн Шүэшан чухалчлагдан шин чаг үед суур сургаан хүмүүжлийн үйлсийн талаар түүхэд чанартай амжилт олж, бүтчийн чанартай хөврөлт гаргахад эрхэвши хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай аж ахуйг гүнзгий ойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрыг хамгаалхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэлснаагаар жилотлог болгож, сургаан хүмүүжлийн улс төрийн шинж чанар, ар түмнээ шинж чанар, байлдах бодлогын шинж чанарыг гүнзгий эзэмдэж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн шинэ байдал ба олон түмнээ шинэ хүсэл найдлагадж өгчөж, суур сургаан хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй гэж. Дэн Шүэшан жаахтан намын сургаан хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулж, намын үүдэлт шинжилэлтэй онолоор сүх сүнсэн шугчлан чадвартны хүмүүжүүлж, таван талаар хүмүүжүүлэхийг зэргээр атхан уусалжуулж, сургачдын өрүүлөр өсөн байжих ба бүх талаар хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Сургач хэлсэх хамааралтай чандалж, хөдөө тосгонд үлдэж хочорсон хүүхэд, хот орж хөлсөн ажил хийж байгаа хүмүүсийн үр хүүхдийг халамжлан хайрлж, сургаан хүмүүжлийн төв голч байх давж болшгүй шугамыг бат сахиж, суур сургаан хүмүүжлийн жогчонгүй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Хүн амын ховролтод жогчож байгаад

0: 6 хүмүүжлийн их баялагын хуваарлалтаан шилдэгжүүлж, жартал сүйтгэлийн баталгаа, сургуулийн байрлуулалт, мэрэгжлийн чолголгох, багшийн анхнаах тохируулах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайн хийх хэрэгтэй. Сургуучдын өсөн байжилтаар гол болгож, 6 хүмүүжил жан сургалтын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, төв ёсыг сахиж, үүдэлт шинжилэлтэйгээр суур 6 хүмүүжлийн шин давуу хийх бий болгох хэрэгтэй. Хамжилтж байгаад хамтар хүмүүжүүлэх нь чангадгаж, ил талын хариуцлагыг чанга найдваржуулж, сургууль, гэр бүл, нийгмийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, чадвартан хүмүүжүүлэх хамтын хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 6 хүмүүжлийн зүтгэлтнээ жаргаснааг бадруулж, багш нарын тусгай мэрэгжлийн хөв боловсруулалтыг дэвшүүлж, багш нарын хөлс олгомжийн баталгааг чангадгаж, нэн олон шилдэг чадвартныг татаж, тэднийг санаа амар багшлуулах хэрэгтэй. Ил газар орон хамаатай салаа мөчөр ба сургуулиуд жохон байгуулж баталгаа нь чангадгаж, хадаас хадах жаргаснаагаар намын төвхөрөө ба төрийн явдлын хорооны хамаатай шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг буттай найдваржуулж, үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй гэж. Төвөрж үг мэдээ. Манай хороо суур 6 хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгоё гэсэн төв телевизийн шуурхай шүмжийг нөвтрүүлж. Төвөрж үг мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төв шаанаа банкын хорооны гүшүүн, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 7-р сарын 19-ноос 22-ын өдөр болтол төвтөд байчаан судлалт хийжээ. Тэр илэрхийлэгдэн, намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын жаргаснааг гүнжгээ туушлуулан найдваржуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн төвдийн ажлын тухай чухал өгүүлэлт ба шин цаг үеийн намын төвдийг засах бодлогыг туушлуулан найдваржуулж, тогтун байдал, хөгжилт, ам ахуй, хил хязг хараан хүчирхэгжүүлэх дөрвөн их явдлыг үргэлжлэн сайтратган 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд нийгэм журмын одоогчлсон шин төвдийн байгуулалтыг чармайн ахиулах хэрэгтэй гэж. Ван Хүнийн Ласа хот Ари тусгай орон төхөрч байцаан судлалт хийж, нийгмийн тогтун байдал, үндэстэнэ бүлхэмдэл, сүм хийдийн хамааралт, хил хязг хар орны хөгжүүлэн ардын амьдралыг сайжруулах төх соёлын хамгаалалт зэрэг талын байдлыг ойлгохын хамт үндэстэнүүдийн кадр олон төмөнтэй ярилцаж санал бодлоо солилцсон байна. Төвөрж үг мэдэ. Бүх улсын намын сургуулийн захирал, засаг захиргааны дээд сургуулийн захирал нарын хурал 22-ын өдөр Бээжинд хуралдажээ. Дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төв шаанаа банкын хорооны гишүүн, төвийн намын сургуулийн захирал, улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн захирал цайл ши хуралд оролцож яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагдан Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэлснааг гүнжгээ суралчин туушлуулж, намын сургуулийн ажлын тухай ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал өгүүлэлтийг суралчин туушлуулж, хоёрын тогтоосны шийдвэрлэх чанартай аж холбогдлыг чаашид гүнжгээ ойлгож, хоёрын хамгаал хийх эрс бийлүүлж, намын сургуулийн намж чанарыг чангадгаж, намын сургуулийн тулгуур зориултыг бат чэжилж, эрэмхийлэн урагшилж, үүдэлт шинжилэлт хийж, шин чаг үеийн намын сургуулийн ажлын шин байдлыг тасралтгүй бий болгож, намаа бүх талаар чанга засгийг чөхрөшгүй ахиулж, чин үнэнч, ариун чигч, өндөр хэр боловсролтой кадрчуудын өнгнэг байгуулах ба дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лавдуунаар ахиулахд оюун ухаан ба хүчин чадлаан нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрж үг мэдээ. Бодоч хогчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жахтаа. Бодоч хогчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоч хогчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодоч хогчин аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд дээрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн

0: тогтвортой нисгэд Батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луоянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хижгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж билс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биендааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг баялуулахд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж агуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөөхт хүнэ жагуурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчихын. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүлээгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж байхдаа шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэ ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 оны үдэд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуб 5 байгуулж, дижиталчилсан зурга төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суралцсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархуурайнд тулгарсан жангалхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэхдэн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадавхийн талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төв аж үйлсийн мэдээ. Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн Жирэг ангийн дээд жиргийн удирдаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжиг туушлуулж, шин чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, Үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмий үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөр аж ахуй нэгдлийн ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин наад захын баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрчжээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулийнх нэгэн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэгч Шоуюйх гаргийн сүүлчид харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэн хэлэхтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлага нь тогтуунаар сайжирхийг хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуулганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороллын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жувширсан жуйлан шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрөлийн асрамжийн баталгааны баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгааны баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлээ идэх үйтэй найдваржуулж, нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам жирэг 27 салаа мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эм эмнэлгийн үйлчилгээ, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртээж, тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эм эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилга үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал хайр халамж

0: гадамж хүртээх үйлчилгээгэн тэнд нь хангах болно гэжээ.
1: Товарож өгөөмэд, төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчи Бээжинд алуун ёсоор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчин аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөтөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтаараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль, ажилсын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таахшил утгасангүй үр бүтээлийнх найдваржуулсан нормаар доор зэрэг төвийн дотогтлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилчооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээ нь дэлхийд оройлох болно.
0: Тубрааж үг юм дэ. Соёл нь улсын үндэс суур ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижинпин чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чохчилж дундадын үндэстнэ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж эдргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасархгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэс ачрангүй дүр журга эх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чаг хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжимд шингэсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гаруй түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лючэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийг өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялагжуулж дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим дижиталчилсан номын сан гаргаж түүхэн сурвалж бичгий хурч болох мэдэрж ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
2: Төв бараж үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дунддын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхвэш, дундадын үндэстнээ алс хэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх, бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаалбал үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санаанай жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотын хэн хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхуулалтыг гой сайхан хууцсыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хаялан амжилтлын хүчнэр байлгаж Ойшхон бүрхэч 146-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын бараг 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, Чингх усны 155-ын жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
3: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүж Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүж Ши Жинпин хөхмөрний дээд думдд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалжлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж, өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан, хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуй хувирлыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ахуйн чадвхи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 км урт амь ахуйн хонхилий байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийл засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
2: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний 2 эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч, 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж, мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чэгчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мозалсалсан ам ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөний дээд доод урсгал, зүүн баруун эрх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвдөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь жуна 96.5 төрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
4: Мэдээнүүдээ сонсоглоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хастана Сэчин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Хунчин Алтан Дүш, Найрсах Саруул.
5: Би бол дусал ус.
6: Би ч дусал ус.
5: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
6: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
5: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөг.
6: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор усна хоолойд орсоо.
5: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
6: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг үнхээ хар болсоо. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн оролцоо төлөвсөн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн Монгол оролцоогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжч Борхогийн сурвалжлан бичсэн Адууны Вилсийн хөгжлөлтөөр ард болон ашиг хүрт нэмгэсэн шингэлтэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв оролцоогийн мэдээ мөрдлөг.
2: Баян шилэн малчлын талбай дээр жуны 50-аад оноос адууны өгүүлдэр сайжруулах ажлыг эхлэн хийж, одоо болоход наран тамхат зэрэг улс оронд алдартай олон сайхан хурдан хөлгүүдийг боожуулан гаргасан. 2020 онд Дундад улсын Адууны Вилсийн нийгэмлэгээс баян шил малчлын талбайх Дундад улсын шилдэг өгүүлдрийн адуу усган үржүүлэх суурин газар хэмээн нэрийдсэн байдгийн. Орчмын жилээ баян шил малчлын талбай адууны өгүүлдрийн сайжруулахын дагуу адууны ашиг шимийн борлуулалт, адуун соёлын жуулчлалыг уусалчулан хөгжүүлж, аргамах хөлөг анхлам чигээгээр хол ордон алдаршиж явна. Суртал тул баян шил малчлын талбайн хонгор шууд ховор талбайн малчин мөн ч Бейтус соёлын өвийн чигээ боловсруулах ур мэрэгжлийн орон аймах хотын төсийн өвлөн уламжлагч болно. Бага жалуунаснаасаа адуу малтай ойрхон байсан тэрээр 2007 оноос эхлээд гүүварж чигээ боловсруулж эхэлсэн. 2015 оноос чигээгэн ажвилсчүүлэх замаар хөгжүүлж Пэнхро суур бүтээн байгуулалтан сайжруулан чигээ боловсруулах жижиг гар үйлтгэлийн газар байгуулж чигээгээ компон жугаачлалын газраар борлуулсан. Одоо эднийхэн 50-а дадуу малжиж чигээ боловсруулах, хээлтэй гүн шээс борлуулах зэрэг арга хэлбэрээр орлогоо нэмэгдүүлж байна. Баян шил малчлын талбайн хонгор шууд ховор талбайн малчин сурталт ингэж хэллээ.
3: Одоо адуу малчхийн багасаа мөр аав ээжэн дагаад мал малцсан юм а. 80-аад оноос дунд сургалт төгснөөсөө аваад одоо малын тахт ингэж амьдраад 80-аад оноос эхэлж гүмүү сад сурсан. Яг жинхэнэ бол 2007 онд эхэлж нэг чигээний явдлыг хийгээд ингээд аажугаар хийсээр байж байгаад ботсон босын өвийн сөлийн өрөмдлөөд 12 онд хотын төсөнд төрж 15 онд аймгийн төсөнд төрсөн. 18 онд одоо орны төсөнд төрээд одоо ингээд одоо улсын төсийн өрөмдлөн гэж бодож байна.
4: Анх одоо та хуваараа айл тусгаар ууж ардч ихэд одоо баг ер нь ямар төрлийн юм малж байгаа хэлчихсэн.
3: Одоо тэр үед мал бол одоо олон янзаар малж байсан. Бүхөр хойно адуу өвөр малж байсан. Яг жинхэнэ адуутай нөхцөлдөж одоо чигээ болохгүй бол 2007 онд эхэлж хийсэн. Тэндээсээ эхэлж одоо чигээд өөрийнхөө адуугийн сааж өргөд гаднаас адуу дүрэслэж ирж саагаад чигээд яасаар байж одоо өөрийнхөө чул өөрийнх болоод нэг жилийн нэг 30 гүй сааж байна. Одоо чигээд өргөө 15 оноос эхлээд өвөл саахыг яаж пүн сарвчаан жасаад чигээд өвөл саагаад одын болтол одоо өвөл бол чигээ сааж гүй саагаад чигээ боловсруулж байна.
4: Ер нь баян шил нутаг бол арамх хөдөлгийн гэж одоо ер нь адууны өвөлдөр олон олон өвөлдөр бас олон сайн сайн гадуунуудад таныхны одоо ер нь адууны өвөлдрийн талаас ярвал мөрдөж ярвал ер нь өмнөөс эхэлж
3: одоо эхэлж ярвал манайх бол одоо 80-аад оноос аав адууд атласнаас одоо баян шилийнхээ адуугийн малжиж усхэж чигээд одоо манайхны өөрөө миний саажих адуу нь бол голдуун бас юм баян шилийн адуу шүү дээ. Өөрөө уламжилж ирсэн адуун сүрэг одоо тэрийг нь одоо одоо сааж явж байна.
4: Ер нь баян шил адуу гэж одоо дотор малжиж ирчихээ. Баян шил адууны онцлогч юм уу? Одоо энэ талаар бас ярвал.
3: Баян шилийн адуу гэж хэлвэл одоо их эртөөсний хэлбэл одоо талбай байлгаснаас аваад одоо сүлэний хуучин сүлэн кавжин өхөр ийгэж өхөр их мал нь бол одоо ихтэй манай Монгол адуу. Ингээд одоо хэдэн үе болсод тэмчиж юугаад одоо баян шил адуу гэж ингэж нэрлээд 90-аад онд одоо улсаас шилийн гол адуу гэж нэрлэсэн. Тэгээд тэрнээс аваад одоо манайхны адуу ихнэр гарч хурдун монхот сайхан одоо саахад сүуттэй юм арван онтлогтэй.
4: Одоо энэ баянсла дугаан бүдэжтэй. Нэг үе одоо өсгөөд өөр хэдий үржиж юу.
3: Яа 80 онд манайхны одоо тэр чинь алмны адуу даталж исэн. 500 илүү адуу байжсэн. Одоо чигээ сүулд нь бүр одоо машинтлаад адуу дэми хэрэггүй болоод ирэх үед чөөхтөөд одоо чигээ хаваараа бүр даталж аваад холдож аваад одоо чигээ хов хов айл айлаараа нэг жоохон 10-аад юм уу 20-аад малтсаар байж байгаа. Одоо бүр чигээ чөөвөр чөөвөр малж байна.
4: Ер нь 2000-аад оны үеэр байхад адууны эглэж юм уу одоо адууга эдлэхэн байсан нийтмтийн нэг байдал гарсан шүү
3: дээ. Тийм тийм. Одоо тэр үед бол одоо адуу жахан чөөхрөөд иржээ. Тэгээн суу саалд энэ одоо чөгөөмөгөө гарахгүй бүр дасраагүй бол өмөр ингээд явдлаасан.
4: Ер нь цэгээ гэж ярих хас ер нь таны нутгийн цэгээ бас их алдартай байдаг.
3: Тийм ээ. Манайхны чөгөө бол одоо энэ Шилэн гол аймаг Дамбалын нэртэй.
4: Таа бол одоо бас мөдөө дэрт залуугаасаа ер нь нүгөө сааж эхэлж одоо энэ цэгээгээ боловсруулаад эхэлсэн. Цэгээг одоо ажи үйлчлүүлчих юм уу талаар яаж хийж байна?
3: Одоо багасаа ээж аваан дагаад чигээ одоо 80-аад оны үед одоо адуу даталснаас аваад тэгээд багсаа тэр үеч одоо борлуулалт байхгүй гэдэнгүй байраад өөрөөдөө ууж идэж чигээ сууш. Тэрнээс сүлд ажуу ажуугаар чигээд явсаар байж байгаа. Сүлд нь би өөр адалд гараад энийг амс нөхчөө хайч. Тэгээ одоо 2007 онд эхэлж хийгээд одоо чигээд эдий болтол бүр ингээд дасраагүй хийж байна.
4: 7 оноос л одоо цэгээгээ яаж жоохон таваржуулах захад гаргах маягаар хийж өг.
3: Аа тэр үеч одоо нэг бүржин гэрэлтөө багш нэг компани гаргаад чигээ ихээр авч исэн. Тэр үе тэрдэн дөг нэгэ чигээд одоо хийгээд ихээр хийгээд тэр нь 2009 онд бүр чигээ авах юм байгаа. Тэрнээс үлд өөрөө бүр одоо ингээд гардаж одоо ярван гажир борлуулахар чигээ яагаад одоо эдий болтол борлуулж одоо чигээд явдлаана.
4: Тэр үеэр бол одоо цэгээний орлогын талаар бол зүгээр байж байгаа.
3: Аа тэр үед болно аа бас нэг жинчээ одоо 200 томоогоор гэж хэлсэн. Одоо ч нэг ч мөр 12 3 болчихсан юм
4: шиг. Тийм 15 гэсэн үрж
3: байгаа. Аа үржин одоо энэ үедээ бол 15 өрнө. Өвлөдөө бол 15 6. Жундаан бол одоо 10 12 л гэж ингэж явж байна.
4: Тийм. 9 оноос хойшаа бол одоо цэгээг хав айлаараа одоо ингэ боловсруулаад захад гаргаж байгаа.
3: Тийм шүү дээ. Чигээд юу нэ одоо өөрөдөн юу яриад одоо жугаачих гэж юм уу юу одоо ховны тухай чигээд одоо арван гажир өгжийжээ. Эргээ тэр аймгийн жедэ банд 10 жил өгжээ. Тэгээ одоо энэ сүүлд нь зүүн гүнсэ гэж орж ирээ. Тэнд бас нэг хэдэн жил өгөөд. Тэгээ одоо аж аажгаар өөрөө арван тал мэнларан чигээд яагаад одоо догцсон бэр юутэй кохотэй болчихжээ. Нөгөө чигээд тэр нь бол одоо бүр утсаар сайхан хэлчээд хэдий явна уу хэдий үл чиг хүргээ өгчихсөөр болчихно.
4: Одоо тэгэхэд бол таны цэгээ бол одоо бас өөр юм гэсэн басга хэрэгдэхтэй болсон. Ер нь одоо таварын тэмдэг гэдэг эдгүүд юм уу бас бүрдүүлсэн байгаа.
3: Аа манайхны бүр бүрдсэн. Одоо бол тэр нэ шоцон фанжан аргад тэр шамбио тэр жаян богоон тэр бүгд нэ байна. Бүр эрмдлээд болчихсон.
4: Цэгээг бол сая ярьж ирсэн. Одоо ер нь зундаан саажсан. Одоо бол өвөлдөөн сааж. Ер нь жилийн дөрвөн байдлаар дурд орсон гэж байна уу?
3: Тийм шүү дээ. Одоо бүр дөрвөн байдлаар бүр чигээ гарч байна.
4: Нөхцөл сайжирсан гэх юм уу? Өвөлдөөн бол одоо бас цэгээ, шинэ цэгээ олж явуул. Уул нь бол иймэрхүү байдал бас байхгүй байсан байхаа.
3: А ууг нь бол одоо 9 сар өнгөрөөд 10 сарын баргаар бол чигээ бүр дасардаг байхгүй болт. Одоо гүү хөлн бүдүрчих нь одоо чигээ саахны чөөхөн. Одоо ч юм бэр юуийгээд хэнж унгуудаан сааж та. 7-8 сард гарсан унгаа саавал нэг өвөл чигээд 3 сар, 4 сар хүртэл саавал чатаа гүүн унгалах нь яахсахан жалахчих нь одоо бол.
4: Зун намардан ч юм уу, одоо өвөлдөө ч юм уу одоо удирдал болгон дор нь хэдийгүй саагаад байна.
3: Одоо өвөлдөө бол чөөхөн. Өвөлдөө бол нэг 10-аад л айд бол саана. Жундаан бол ярван. Жундаан бол одоо ихээр авах төрөр бол өдөртөө нэг сардаа бас нэг 30-аад саачихна. 30-гүй байна мэн.
4: Энэ бол одоо таны хав айлын талаар ярил бол голдуу цэгэнээс л орлого
3: байна шүү дээ. Аа цэгэний орлого. Чөвөл одоо унах жарна. Одоо ийм шүү дээ. Адууны орлого нь.
4: Цэгэний тал дээр бол одоо удирд болгон үн хайш бас ондоон гэж хэлсэн. Ер нь энэ цэгэний орлогын талаар бол ямар шиг.
3: Одоо бол жундаан бол жоохон доороо. 10 жос юм 12 ийм л. Өвөлдөө бол жоохон үнэтэй. 15 18 одоо тэгшгүй. Тэр нь одоо яг өвлийн гол болсоо яг хүмүүс орчихно.
4: Ер нь таны ойр хавийн ч юм уу таны нутгийн малтууд одоо ер нь бүр угаасаа хацыг бордуулж байгаа шүү
3: дээ. Бүр тийм ээ, бүр борлуулж байна. Голдуу нь одоо тийм чигээ юусаар орлого нэмэгдэн шүү дээ.
4: Одоо адуунаасаа одоо олж байгаа ашиг орлогын талаас одоо цэгээ гэж хэлсэн сая ус ярьж байсан унаг.
3: Тий.
4: Тэгэхээр энэ унагны тал дээр зарим удаа бас энэ сайн үйлдэл яаж унаг болсон бус. Одоо Монгол адууч юм уу гэсэн харьцуулалт унагын талаас үн хаш ондоо.

0: махны үнэ талаар бас яа.
1: Аа, мөлөө андаа. Манайхны үнэг одоо намарда махны үнээр холдвол бас нэг төгсгөхэд баран 60,000 төгрөг хүрч байна. Энгийнх бол одоо манай Монгол адууных бол тийм бүдүүн биш явах нэр үнэ жахан доор ш та. Манай энэ бол махны үнээр жигнээд толдохэд одоо бас 60,000 ичхэна.
0: Унгаан болголтой махны үнээр
1: яваа. Аа, махны үнээр яваалж байна.
0: Хурдны чиглэлээр таны бол одоо
1: одоо чигээр тоосон хүн байвал ирээд сайнаас нь авд сунгаад одоо авлаас өгч гэнэ өдөрч одоо
0: тийм. Таны хав айд энэ талаас одоо ер нь бас морентер буях энэ талаар.
1: Аа, би бол морентер буяч чаддаг юм аа. Манай ах болоо манай дүү бол нэртэй буяачаа.
0: Та бол одоо надууныхаа орлогоор сайхан
1: билэг байна. Тий, би бол одоо чиг голдуул чигээ борлуулж ингэж.
0: Таны хав айд бол одоо хэдийн адуу байна.
1: Миний хав айд одоо миний адууч мага нэг 50-аад байна.
0: Таваад атал. Энэ төр одоо бодмал одоо үхэр хонь байна уу?
1: Үхэр хонь бүр байхгүй.
0: Бүр байхгүй. Ганцхан адуу.
1: Адуу бол голдуул адуу яаж вэ?
0: Нутгийн талаар бол таны яг хэдийн нутг байна уу?
1: Миний өөрийн нутг 2400 мөө. Өрөөс нь 1700 мөө байна. Нийт баг 5000 мөө гаж иртэй.
0: Адуугаараа бол одоо цэгээч юм уу? Давнгаар махны чиглэлээр ингэж ярьчихсан одоо өөр бас ашиг орлого үүдэх иймэрхүү арга зам бидээс хайж үзэхгүй юу?
1: Вардангаас эхлээд би нэг хөлтэй гүний шөөс тосго ажи хийсэн. Тэгээд нэгэн өнөө жил одоо 2 жил хийж байна. Энэ орлогноос аваад үгээрээ.
0: Энэ ажид бол сэн хэдэн жил явагдаад бас малчтууд сэн талаас нэлээд бас орлого ашиг орлого
1: үүсчихэе. Бас мөлөө юм нэмэгч гэнэ өдрийн бас нэг 50 жил нэг гүнээс бас нэг 30-40 жилсны орлого олчихна. Хөлтэй гүний шөөс бол одоо 10 сарын 1-ээс 2 сарын дундчаар зэрэг жогсчихна.
0: Нэг хэдэн сарын орлого байна.
1: 4 сарын орлого байна.
0: Яг одоо энэ үеэр ингээд малын гаргалт бас ингээд барж байгаа. Энэ үеэр бол бас энэ гүний шээс бодлооч малтын ундаарч бас бага ус орлого болдог байх хэрэг үйл.
1: Чихэн төр чинь хүний дотор уулгаран болно. Хөлтийнх нь хэмжээ нь 10 гаргаас дээшийнх нь сай болно. Тэгэл эргээд хөл нь ихтэй дэрсээр дотор уулга нь бас байхгүй дуустдаг. Тэгэхээр жаавал энэ 4 сарын хооронд л энэ яваа ингээд хорааж авах.
0: Энэгээр үн ханшаан тогтооно уу?
1: Үн ханшин адилаа. Үн бол нэг жин 5 жос.
2: Баян шилэн малчлын талбайн хонгор шууд хувар талбайн малчин хөгжилтийнхэн 2011 оноос чигээ боловсруулан борлуулж эхэлсэн юм. Эднийхэн одоо жуугараа адуу, чөөвөр үхэр хонь малжиж, адуундан махсууны хос хэрэгчээтэй наран тамхат ажрах тавьж адуунаасаа үлэмж ашиг хүртэж явна. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд адууны бэлсийн хөгжилтөөр ард толон ашиг хүртнэ гэсэн шингэлт сурвалжлагын эхний хэсгийг сонслоо. Маргаашин энэ цагийн дугаараар тус шингэлт сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг хүлэн авч сонсоорой. Сурвалж хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамжуучч Лурын төвийн сурвалжч Борхууд талархалд идэрхилээ. Програмын найруулагч Мөнхбот, хянагч Найрсаг, нэвтрүүлэгч Найрсаг.
3: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
4: Дугаа минь байхад мордохд хичээд гэлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
5: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
4: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах бүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
3: Гадаа сайхан байна.
4: Үжимж гоё байна.
5: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
4: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүнд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны хам програм

0: Мар Өвөрмөн Монголын урт хөндлөн засхорны шилэн голын өдрийн сонины хорооны найруулагч Үр Жимсийн уншсан Японы жохойлч Ава Навокогийн Чинхэр өнгөтэй сандал гэсэн жохойлын сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Охныг 5 жилийн намарсан. Модчин ажилдаан яарж эхнэр нь төмсөн жууши бэлтгэн охин сандал дээрэн тухлаад тэнгэрээ ширтэн. Тэгтэл гаднаас сайн байна уу гэхээ мэдчлэг сонстлоо. Модчны эхнэрээ үүдэ нэвэл 10 насны төлөвтэй хүү харагдав. Хөөе эхний хүүхэд вэ гэж гайхвал модчин хурц ирээд хөөе чи чинь тэр жаал биш үү гэж дуу алдлаа. Жаал гэхээс жалуу хөвгөн болчихсон шүү дээ. Модчны эхнэр эхэн болохыг мэдэнгүүт жуушиндан төмс нээж үнэнээ сүүчээ бэлтгэв. Таны охин чин гэж жаал асуувал модчин том болчихсон шүү. Тав хүрчихсэн гээд чонгоруу жаалаа. Охин сандал дээрэн чив чимээгүй ганхах хажээ. Жаал дэргэд начоод сайн байна уу гэвэл охин эргэж хараад таныг би танин шүү. Надад чинкэр бодог өгсөн биш үү лөө гэд чарайн гэрэлтв. Жаал түүдэрсгийгээд сэтгэл нь хөдлсөн дөө. Тим гэж амандан дэмийлэ тавтлаа. Жаал ингээд модчны гэр бүлийнхэнтэй чох холлоо. Явх үед нь модчин би охиндоо чичлийн өнгийг мэдүүлэх сан гэж бодлоо. Надад улаан бодог олоод өгч болох уу гэж сэмэрхэн гойлаа. Жаал толгой тогсон охины дэргэд хүрчээ. Намайг салхин хүү гэдэг. Намар айлчлал айтайхан жөөлн жавар гардаг гэжээ. Тэр чинь би шүү гэж шивнсэн билээ. Жон болуула салхин хүү өмнөтийн нэгэн балгасан дэж устдаг. Жусаалын тэр балгасанд сайхан жичлэгтэй санжээ. Салхин хүү жичлэгээрээ сэлүүчэж яваад модчны найцсан очрыг санав. Тэгээд үчийн гүшөө бөмөгчлээ том саксэ дүүдэлж чичлэгдээ сэмхэн ороод саргай жичигэ түүж эхэлсэн юм. Саксан дүүрхээр хармаандаа савлж харманын дүүрхээр малгайдаа савлаад нар урах гас урдуур жуудан жайлв. Өрлөө болж шууд зэргэлээ. Чичлэгийн сахвал бүхий л саргай жичигэ чүм хулгайлагцсны үжээд арай л муужирж уйсангүй. Чимээ сонсон балгасны хавч юмэлдэж эхлэв. Салхин хүү харин анчаарсангүй. Голын дохойд иржээ гал ночоогоод саргайгаа чаглаа. Бүтэн өдөр чанж байманжин саргайн гонгтой улаан бодгоор саван гай дүүргсэн билээ. Салхин хүү намар айлчлахаар аминчлан хадгалсан улаан бодгоон аваад модчнэд ирлээ. Модчин эхнэртэйгэн хоёул баярлсан гэж тоомгүй. Эхнэр нь дараахан хөдөлж хоол омд бачав. Модчинч босч аль эртнээсээ бэлтгэсэн жижиг сандлаан гаргаагаад улаан бодгоор бодож эхэллээ. Бодож мартал салхин хүү охинд хандаж өмнөдийн жичлэг дэлгэрсэн саргай жичгийн өнгө шүү гэлээ. Саргай өнгө гэж охин тэмтэрлгийн хурч ирээд сандал дээрээ хичээмжтэйхэн сув. Суумагч яг л саргай жичиг бадран дэлгэрсэн жичлэгт ороод очихсан шиг санагцсан ачаа. А улаан өнгө ийм гэж юу? Айтайхан дулаан хучлах шиг гэж охинтуу алдлаа. Дуу чимээгээр дүрслэвэл эгэлээ тод хөгжилтэй найрал дуу шиг мөртөн дусал туслаар сэтгэл рүү шимтэн шингэж бас чэддэг санчээ. Энэ улаан өнгө саргайн өнгө мөн гэж юу? Охин гүн амсхан авхаасан гэжээж улаан өнгийг шохоорх сар байлаа. Салхин хүүгийг явхаар бастал охин Ирэх жил би их далай жохом ямар өнгөтэй үжигсэн гэж гоё. Их далайн өнгө гэдэг салхин хөө цаахан эргэлжлээ. Тийм ээ. Их далайн өнгөтэй сандалтай бодгосон гэж охин чин сэтгэлээсээ хүсв. Салхин хөө босч огсоод тэгээ би чомод авчирж өгөхий бодно гэж аяархан толгой тагсан юм. Охин өрлөө босоод сандал дээрээ суулаа. Гэтэл улаан бодг нь ор мөргөө арилчихсан санчээ. Яг л эжгээр нь жулгарсан чичирлэг шиг, өнгөгүй жүрх шиг л болчихсон ачаа. Өчигдөрхөн ботсон сандал нь нэг л сүүний хооронд ингээд өнгө нь унчихна гэж модчны жүүдэнд ч орсонгүй. охин өчигдрийн харсан улаан өнгөн эргчүүлж дахиад тийм гой дөнгийг олж харахаан болчихсон гэж үү гэж санаашилна. Тэгээ тэр улаан өнгийг сэтгэл зүрхнийхээ гүвэнд мөнгөд хадгалахар шийдв. Салхин хөө их талын дээгүүр өмнө шөнгөрөхдөн усны өнгөсөн надад хайрлаач хараагүй нэгэн охинд өгсөн гэж гуйлаа. Их талын ус хүрхрэн шуугиж эргийн хад чулуухан хилэгнэн дэлсүүж түүнийг огт тоосонгүй. Салхин хөө дүлгэлэн удах давлахыг сүултэнгүйж гуйсан ч болоогүй. Дөрөн ирэх их талгаа харин хөлийнх нь хүчтэй балвна. Салхин хүү өмнөдөөс гарч ирэхдээ бас их талаас гойж үжлээ. Их талаа түүнийг мөнл тоосонгүй. Усан тэгж чинкэрлж байвч утхаадаа бол нарны гэрэл шиг тув тунгалага болчих гэн гайхалтай. Гор тасарсан салхин хүү их талын хөвөнд өвдгөн тэмэрж үдшиж балтал суулаа. Тэгтэл өрчит тавлганы чантаас хэн нэгэн хөнгөн аялах шиг сонсдог. Тимээ дуу, их талай түүнд дуу туулж байжээ. Их талай ингэж гайхамшигтай гоё дуулдаг гэж зүүдлэчгүй шүү дээ. Намар шувтрахоор салхин хөө мөн хурч ирлээ. Модчин үүдэ нээчхэд гайхширсан гэжээ. Тэр уулын гасан хідэн хуруу өсчихсэн ажээ. Хэрвээ торсгорч үдэн гархан инээгүй юм бол танихгүй байж чи мэдэх ажээ. Их талын өнгөтэй бодог ол чидаагүй гэж салхин хүү харамсан хэлээд гэвч би түүний дуугийг сураад ирсэн гэж охинд дуулж өглөө. Дууна яруу тунгалаг боловч үгүй. Намжуухан сонсоод байвал их талын намын дадгаа гэрэлт тавлах, алсын хэрхэн харагдах тэдийгүү чигийн үнэрч сэн татах шиг болсон юм. Салхин хүү дуухан охинд жааж өгөв. Охин тэгээд л их талайг мэдэх болсон билээ. Чинкэр өнгөтэй сандал дээрэн суучхаад охин их талайн дууг аялна. Намар болохыг хүлээж суугаанэ. Гэвч навчмын жулгарч хаад л салхин хүү ирсэнгүй. Хойтон намар нь ч алга. Охин сандал дээрэн ганхаж намар намар хүлээдэг боллоо. Гүрмэл гэж энэ ч гажир шүрэн урхсан ачаа. Охин эцстэн юу хүлээж суугаагаан ч марчсан юм. Гэвч намар болохыг хүсдэг байла. Тэр 15 хүрчээ ээжийн түүнд төмсөн жууш хийхийг чааж өглөө. Охины хийсэн төмсөн жууш аажмаар гой болж этгээд нэг жилийн амта амтлагдаг болов. Ингээд мөн хэдэн жил өнгөрлөө. Охин тэнгэрийн өнгөчийг марчхаад сандал дээрэн ганхаж жохом юу эргчүүлэх билээ гэж боддог болов. Сэтгэлдээ хадгалсан нандин жүлийн бүртгэд үтсэнч олигтэй тод санагдах жил алах. Охин өөрийн эрхгүй санаа алдав. Намрын нэгэн өдөр байсан юм. Модчин үүд тогших чимээгээр босч нэвэл өндөр чоглог жалуу харагдав. Жалуу би өмнөдөөс онгочин цууж ийшээ ирсэн. Таныг багш гэрхсэн гэж ёслоо. Модчны баярлсан гэжээ. Жалууга дарыхан урж оруулав. Түүнээс хойш модчин чоглог жалууд өдөр бүр хэрхэн сандал хийхийг заадаг боллоо. Жалуу жаасан болгоныг нь хичээн сурдаг бөгөөд охины хийсэн төмсөн жуушинд ч тон дуртай болжээ. Охин өдөр өдөр томсон жууш бэлтгэн. Нэгэн өдөр жалуу мод хөрөгдөхийн дагуу дуулж гарлаа. Сандал дээрэн ганхаж байсан охин жалуугийн дуугийг сонсоод уйраад явчихв. Тийм ээ, жалуугийн дуусан дуу болов их талайн дуу. Тэрхэн агшинд охины нүдэнд дуулал чингэр тэнгэр харагдаж сэтгэлдээ хичээн хадгалсан саргай жижигхийн өнгөнч сэргэн тодорлоо. Охин давхан босоод Та чинь тийм ээ надад чинкэр бодог өгсөн биш билүү гэж дуу алдлаа. Тон удлагүй охин жалуу хоёр гэрлэв. Охин дуул чинкэрэ тэнгэрийн өнгийг хинээс ч илүү мэддэг жаргалтай нэгэн болов. Үсэнд нь буурал орсон чи сандал дээрэн ганхас хийгээд л чингэр тэнгэрийг сохдуурын ширтдэг үзгүлэнтэй бүсгүй болсон билээ.

0: эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Японы жохолч Ава Навукогийн Чинхэр өнгөтэй сандал гэсэн жохолын сүүлчийн хэсгийг үр жимсийн уншсанаар хүргэлээ. Програмын өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж, хянагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Бүш. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсноо.
1: Уггүй нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэтэл пэнчүүршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
2: Холбоотойгоор гарах уу та? Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
3: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
2: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
4: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгжэрхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
2: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
4: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
2: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
5: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
2: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
1: Бохирдлыг багсах гэд хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
4: Уул ус, аймад, их тажирмын байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр үлгийг өнгөрчиг маань байсаар байх болно.
6: Шээси ши чангаан жинбуда жээти. Чинээрэн жэн чуу шээсиды хуангин шэчи. 应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
7: 도바라조김 몽골 힐니 네트루드긴 Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Манай улсын нийгэм журамт байгууллын хүчнэн төвдрүүлэн их явдлыг бүтээж чадах улс төрийн давуулгыг бадруулахыг баримталж, ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх хамтын зориг санаа, хамтын ажиллагааг бүрдүүлжээ. Бид бүх нам, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн жич нийгмийн эл талын хүчнийг өргөнөөр дайчлан хамтар ядуу хүчирдлүүгөө дайн зарлаж, улс даяар сэтгэл нэгдэн хүчээн хамтдахан бэрхсэдвийг шийдвэрлэж, нам засаг цэрэг ард сэхээтэн хүчээн хамтдахан дөрвөн зүг найман зөвхсийнхэн нягтрам бүлгэмдэжээ. Бид зүүн хэсэг ба баруун хэсгийн газар орны ядуу тэтгэх хамжилцаа гэж ангатгаж, муж хот шаны эл давхаргааны хэний хос бололцсон хавсран тэтгэхийг ахиулж, чадвартан бэл мөнгө мэрэгжлийн ядуу хүчирдэлтэй газар орон тийш шилжхийг ахиулсан юм. Бид цэг тогтоон ядуу тэтгэх ажлыг зохион байгуулан өрнүүлж, төвийн ба төрийн байгууллагын эл салаам учир арчилсан нам бүлэг, ардын бүлгэм, улсын өмчлөлийн аж ахуйлал ба ардын цэрэг анги зэрэг цөм идэвхтэй хөдөлсөж, улсын ядуу тэтгэж нээн хөгжүүлэх ажлын голдлоготой шан бүхэнд цөм хавсран тэтгэх нэгжтэй болжээ. Эл ажил төрлийнхэн тусгай мэрэгжлийн давуулгаан бадруулж, ажил үйлсээр ядуу тэтгэх, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээр ядуу тэтгэх, сурган хүмүүжлээр ядуу тэтгэх, соёлоор ядуу тэтгэх, эрүүл мэндээр ядуу тэтгэх, хэрэглээгээр ядуу тэтгэхийг өрнүүлжээ.

0: ажиллагааг өрнөнгүй явагдууллаа. Бид тусгай зүйлээр ядуугддгэх, ажил төрлөөр ядуугддгэх, нийгэм нийтээс ядуугддгэхийн харилцан нөхөрлсөн ядуугддгэх их байршлыг байгуулж, газар орон алсалсан, салам учир алсалсан, нэгч алсалсан, бүх нийгмээрэн хамтаар оролцсон нийгмийн ядуугддгэх системийг бүрдүүлжээ. Ядуугддгэх төг түмэн буянт үйл нь нийгмийн их хайрыг илрүүлж, уулыг нурааж далайг юулах сүр далайцтай хүчин болж хурамцсан байна. Бодот явдал гүйцэд гэрчилсэн нь дундад улсын өв хамт намын удирдлага болон манай улсын нийгэм журамт байгуулал бол төгшүүр ба шалгалтыг хориглох хүчин хамтдхан хүчрийг туулж бэрхийг давах үндсэн баталгаа мөн. Бид намын удирдлагыг баримталж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар эрс гуйвшгүй замндаг юм бол лавтай ядуугаа сангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажил шиг иймэрхүү их явдал хүчир явдлыг нэн олон бүтээж ялтаас ялт зүг тасралтгүй урагшилж чадна.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хэчлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

Нарилаг оновчтойгоор ядуу төтгөх арга бодлогыг баримталж, хөгжилтийн аргаар ядуу хүчирдлийн үндсийг арилгалаа. Ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэхэд нарилаг оновчтой байхыг эрхэмлэж, нарилаг оновчтой байх дээр голдлогоо тавих хэрэгтэй гэж бид чухалчласаар ирсэн юм. Бид төтгөгдөх этгээдэд нарилагжуулсан хамааралтыг хэрэгжүүлэхийг баримталж, ядуу төтгөх эх баялгийг нарилагжуулан тохируулж, төтгөгдөх этгээдийг нарилаг оновчтойгоор төтгөн дэмжиж, бүх улсын өвхмөл байгуулан картлан данслах мэдээ зангийн системийг байгуулж, ядуу төтгөх эх баялгийг төтгөгдөх этгээдэд үнэнхүү хэрэглэх, ядуу хүчирдэлтэй газар оронд үнэнхүү хэрэглэхийг үнэнхүү баталж. Хөнийг төтгөх, хэн төтгөх, хэрхэн төтгөх, хэрхэн ядуугаас ангижруулах зэрэг асуудлын тойронд бид нэг иж төрийн бодлогын хам арга хэмжээг хэрэгжүүлж, тосгон өрх хүний байдалд нь тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлж, ядуу хүчирдлийн шалтгаанд нь тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлж, ядуу хүчирдлийн төрөл хэлбэрд нь тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлж, өвчнөд нь тохируулан эм зарж, нарилаг оновчтойгоор дусаалan усалж, оноон эмчилж, ядуу хүчирдлийн үндсийг арилгах үйлдлийг үнэнхүү бадруулсан юм. Бид хатгамал хатгах эрдмийг гүйцэд бадруулахыг шаардаж, ядууг зангилга ба уг үндэснээс нь тэтгэж, гэр бүлд нь хүртэл тэтгэж, дундаж тоогоор олонх тоог халхлахыг сэргийлж, бид нээн хөгжүүлэх маягийн ядуу төтгөх чиглэлтийг баримталж, хөгжилтээр ядуу хүчирдлийг шийдвэрлэх үндсэн арга зам болгохыг баримталж, хөгжилтийн нөхцөлийг сайжруулан, хөгжилтийн чадварыг чангаруулж, цус юулах хэлбэрээр ядуу төтгөж байснаасаа цус бүтээх хэлбэрээр хавсран төтгөх тийш хувируулахыг биелүүлж, хөгжилтийг ядуу хүчирдлийг арилгах хамгийн бүтэмжтэй арга барил, зол жаргалт амьдралыг цогцлох хамгийн тогтвортой арга зам болгож. Бид сурган хүмүүжил гэсэн энхүү ядуугаас ангижруулан баяжуулах үндсэн арга бодлогыг чанга атгаж, хэдий ядуу байсан ч сурган хүмүүжлийг ядуу байлгаж болохгүй, хэдий ядуу байсан ч хүүхдийг ядуу байлгаж болохгүй, хүүхдийг эхлэлтийн цэг дээр нь хоцрогдуулахгүй байлгаж, хүүхэд нэг бүрд хүний амьдралын гэрэл галбаагаан цацруулах тохиол олохгоор чармайж, үе үлдрийн ядуурхийг бүх хүчээрэн хориглох хэрэгтэй гэж чухалчиллаа. Бодот явдал гүйцэд гэрчилсэн нь, нарилаг оновчтойгоор ядуу төтгөх бол ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх дайны ялалтыг олох эрдэнэ мөн. Нээн хөгжүүлэх маягийн ядуу төтгөх чиглэлт бол дундад улсын онцлогтой ядууг цөөтгөх замын ил тод онцлог мөн. Бид нарилаг оновчтой байх шинжлэх ухаанч аргыг баримталж, нарилаг оновчтой байх ажлын шаардлагыг найдваржуулж, хөгжилтийн аргаар хөгжилтийн тэнцвэргүй гүйцэдгүй байх асуудлыг шийдвэрлэхийг баримталдаг юм бол лавтай аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба ардын амьдралын сайжралтад шинжлэх ухаанч арга зам ба удаан даамгаа хөдөлгөгч хүчин олгож чадна. Өргөн олон ядуу хүчирдэлтэй олон түмний идэвхижил, санаачилгад чанар, бүтээлч чанарыг дайчлахыг баримталж, ядуугаас ангижруулах дотоод хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж, сүс зэргийн шалгалт ануу үрөлийг ялах үйдөр бус, өөрийгөө ялах үйдөр аамай. Ядуугаас ангижруулахад эрхэвш үжил санаа ухамсарын талаарх ядуу хүчирдлээс ангижруулах хэрэгтэй.
Бид ард олны сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзлийг ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх хүчрхэг их хөдөлгөгч энерг болгон хувируулахыг чухалчилж, ядууг төтгөх ба эрч зэргийг төтгөх оюун ухааныг төтгөхийг уйлдуулж, эд баялагын нэмэгдүүлэх мөртөө бас тарих толгоог нь дэвсгэлж, ядуу хүчирдэлтэй олон түмний ажилч хөдөлмөрч хоёр гар болон хатан зоригтойн төшиглэн ядуугаас ангижирж хувь заяагаан өөрчлөхийг хөтлөн жолооччээ. Бид ядуу хүчирдэлтэй олон түмнийг хөтлөн жолоодож байгаад хатуужилтай ажиллахаас биш халшралтай амьдрахгүй үзэлтийг бий болгож, итгэл зориг байдгал юм бол шар хүрсийг шижир алт болгож дийлэх эрч зоригийг хөвчилж, буурай шувуу урдаар нисэх, дусал ус чулууг цоолох уян хатан чанарын чангаруулж, тэдний урам зоригийг хөгжөөж, үйл ажиллагааг дайчилжээ. Одоо улсын төрийн бодлого сайн болжээ. Бид хүлээд суухгүй, харж суухгүй, харин санаачилгаасан хийх зориг санааг бадруулдаг юм бол лавтай сайхан амьдарч чадна. Амьдрал намайг өөрчилж, би бас амьдралыг өөрчилжээ гэж ядуугаас ангижирсан олон түмэн ярьцгаана. Бодот явдал гүйцэд гэрчилсэн нь ард түмэн бол жинхэнэ баатар мөн. Ард олны өөрийн хүчээрэн дэгжирэх, тэсвэр хатуужилтай тэмцэх дотоод хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөх нь ард олны өөрийн сайн сайхан амьдралаан цогцолоход тун чухал юм. Бид ард түмний төлөө байх, ард түмэнд төшөглөхийг ямагт баримталж, ард олны бэйч цогцын байр суурь ба үүдэн бүтээх зориг санааг хүндэтгэж, ард олны дунд хадгалагдаж байгаа оюун ухаан ба хүчин чадлыг гүйцэд бадруулдаг юм бол лавтай хүмүүсийг гайхуулан бишрүүлэм ертөнцийн нэн олон гайхамшгийг тасралтгүй үүдэн бүтээж чадна.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

оруулахыг баримталж, бүхэн нийгмээрэн аюулаас аварж ядуу тэтгэх өнөр өтхөн уур амьсгалыг бий болгожээ. Бид бүхэн нийгмээрэн нийгэм журмын голлох өртгөн үзэлтийг үйлдэлгжүүлэхийг ахиулж, дунддын үндэсний сахим барааж харилцан хавсрах, сэтгэл нэгдэн хүчээн хамтдах, ядуу тэтгэж хүчирдлийг туслах уламжилт сайхан суртлыг залгамжилж, нийгмийн эл этгээдийн хний ядуу хүчирдэлтэй олон түмнийг хайрлан халамжилж, ядууг цөөтгөх үйлсийг халамжилж, ядуугаас ангижруулах ажиллагаад оролцохыг хөтлөн жолооччээ. Бид нийгмийн дайчилтын тогтцыг төгөлдржүүлж, нийгмээрэн оролцох тавцанг байгуулж, нийгмийн хавсран тэтгэх арга хэлбэрийн шинийг үүдэж, хүн бүхэн дуртай хийх, хүн бүхэн хийж болох, хүн бүхэн хийж дийлэх нийгмээрэн хавсран тэтгэх байршлыг бүрэлдүүлсэн байна. Бодот явдалгүйчэд гэрчилсэн нь нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлт, дунддын шилдэг уламжилт соёл бол хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулах, ардын хүчнийг нягтруулах хүчрхэг их хүчин мөн. Бид ёс суртахууны хөөцөлдлөн батдахж, бүх нийгмийн өөдрөхөг цайлган идэвхий хүчнийг тасралтгүй хөгжөөдөг юм бол лавтай дунддын үндэстний салхи давулгааныг сүрч том алхмаар урагшлахад барагдашгүй оюун санааны хүчин чадлыг хангаж чадна. Үннийг баримтлан бодтойг эрхэмлэх, хатуу бэрхтээ тэмцхийг баримталж, ядууг жинхэнэ тэтгэж, жинхэнэ ядууг тэтгэж, жинхэнэ ядууг нь ядуугаас ангижруулжээ. Бид намыг бүх талаар чанга засах шаардлагыг ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх бүх явц болон ил гогцоонд туушлуулж, төмөр барьвал оромтой, чулуун дээр гişгвэл мөртэй байх хатан зөргөөр ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажлыг эцэстэн тултал адгажээ. Бид үнэн боттой удирдамж, нягт чанга ёс дүрмийг товойлгож, нэрийн төдий өнгөвч зүйлийг үйлдэхгүй, яршиг төвөгтэй зүйл гаргахгүй, өнгөн төдий ажлыг хийхгүй байж, хааш яаш хандах, голдлоггүй байхыг эрс эсэргүүцэж, боттойтой нийцэхгүй өнгөн талын инженерин хийхийг эрс эсэргүүцэж, хэлбэрийн үзэл ноёнт суртлыг эрс эсэргүүцэж, аливаа ажлыг цөм ядуу хүчирдэлтэй олон түмний бодтой асуудлыг шийдвэрлж өөх дээр найдваржуулжээ. Бид хамгийн чанга хянан шалгаж үнэлэн жишхийг хэрэгжүүлж, ядуу тэтгэх хүрээндэх авилгалын ба суртлын асуудлын тухай тусгай засалтыг өрнүүлж, бүх талын хяналт тавих системийг байгуулан, ядуугаас ангижруулсан үр бүтэмжийг түүх ба ард түмний шалгалтыг үнэнхүү дааж дийлэх болгожээ. Бодот явдал гүйцэд гэрчилсэн нь 1% байрлуулалт 9% найдваржуулалт гэдэг юм. Үнэнхүү атхан бодтой ажиллаж, шаргуу хатуужилтай ажиллаад ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх дайны ялалтыг олох, ялгсан амжилт олохыг баталжээ. Бид үнэн боттой ажиллаж улсаа мандуулах, үнэн боттой ажиллаж ардад ашиг хүртээхийг баримталдаг юм бол лавтай нийгэм журмд одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах авгаа зург төсвийг алхам алхмаар бодот ахуй болгон хувируулж чадна. Эдгээр чухал туршлага ба танилт бол манай улсын ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэсний онлын ах бүтээл мөн. Марксийн үзлийн ядуу хүчирдлийг ялан давах онлыг дундад улсчилсан хамгийн шин үр бүтээл мөн. Эрхэвш урт хугацаагаар баримталж тасралтгүй хөгжүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Үерлэх хугацаанд байн дахин үер устал гардаг болохоор эдгээр асуудлыг тодорхой мэдэж авах хэрэгтэй.
2: Ямар усыг ууж болох вэ?
1: Үерлэх хугацаанд усыг заавал бочлогож уух хэрэгтэй. Бочлохгүйгээр ууж яасан ч болохгүй шүү. Эрүүл хамгаалын баримжаанд хүрсэн лонхтой буюу савлсан усыг ууж болно. Гэхдээ ус савлах лонх савна цэвэрхэн байх хэрэгтэй.
2: Тэгвэл үерийн усанд дэвтсэн эдэнийг идэж болдог болов?
1: Үерийн усанд олон жилийн багчаар байдаг болохоор усанд дэвтсэн, ваалж эвдэрсэн эдэнийг идэж болохгүй. Түүхэ ба болсон эдэний эрхвэшээ салгаж хадгалах хэрэгтэй.
2: Гэртээ юм уу гадагшаа явахдаа эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн талаар юуг анхаарвалж өгөхгүй?
1: Борооны дараа чийгтэй болохоор гэртээ байх үе илүүхэн салхи нэвтрүүлж, хоолны хэрэгсэл, аяг саваан ариутгаж, гэрт хөгчийн багчаар тархаас сэргийлэх хэрэгтэй. Гадагш явахдаа урсан усанд норхоос болгоомжилж, вируст халбарлагдах буюу арсны өвчин олохоос болгоомжлох хэрэгтэй.
2: Тэгвэл үерлэх хугацаанд шархтвал яах вэ?
1: Нэгэнт шархтаад байсан бол шархан уснаас хамгаалах боолтоор боож, бохир ус хүрхээс сэргийлнэ. Гэнт шархтвал урдаар чусын зогсоож, дахиад ариутхан угаах хэрэгтэй.
2: Үерийн дараа ямар халдвар өвчин амархан үүсдэг вэ?
1: Ер нь гамшигын дараа хижгээс сэргийлдэг юм а. Элдв жилийн элгэний өрөвсөл, холироо өвчин, чачиг алдах зэрэг халдвар өвчин маш амархнаар үерийн усыг дагаж халдварлан тардаг юм. Цэвэрхэн урсгал усаар гараа угааж, бохир гараараа нүдэ нухалж болохгүй. Бүхий хуурай байлгаж, халуурах, бөөлжих, туулгах зэрэг байдлыг илэрвэл дараахан эмчилүүлэх хэрэгтэй. Эдгэр мэдлэгийг хөөжилж, гамшигын дараа хамар төвшний батлыг.

0: эрин үеийн гэгээр ирсэн.
1: Эрин үеийн гэгээр ирсэн.
0: Товарожогийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээр ирсэн тус хай нэвтрүүлэг.
1: Товарожогийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээр ирсэн тус хай нэвтрүүлэг. Замбайч хану өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Английн алдарт жохолч Джон Гасфоршин чанар гэсэн өгүүлгийг сонсгож, дараа нь том улсын шүлхэн сонгогдох батгуудаас сонсгохор боллоо. Та бүхэн таалан болгоно.
2: Чанар Йохан Гасфорд. Би бүр бага насандаа түүнтэй танилцсан юм. Тэгэхэд тэр аавд минь гутал хийж өгч байсан. Тэр ахтайгаа хамт Лондоны баруун түргийн хөвөндөх хоёр таслага бичгэн байшингийн нэг болгон өөрчлөөд нэг жижиг мухлаг ажилуулжээ. Тэр үед жавгурлаг мод дээрэн хөл ихтэй байсан тэр хав эдүүгээ тийм биш болжээ. Байшингийн даруухан мөртөө намун, үүдэнд нь ахтуу Гэслер гэх тэднээ герман овгоос өөр хааны гэр бүлд үйлчилдэг гэмэх шашиг алга. Үжүүлгийн чонхонд нь хідэн хоос гутал үрээстэй, чонхон дэх гутлаан сольж шинтгэдэггүйг би ойлгож яддаг байла. Тэр жахаалгаар хийхээс биш бэлнээн жардаггүй. Түүнээ хийсэн гутал нь хөлд таарахгүй болно гэж би төсөөлж өлч чадна. Худалдаж авчираад тавьж байгаа хэрэг гэж юу? Тэринчээ сэтгэгдэшгүй жийл. Өөрөө хийгээгүй ширэн гутлыг дэлгүүртэй тавихыг тэр хүлээхгүй. Гутлууд нь гоёын туйл, бүжгийн хөнгөн гутал нь чимчгэр гэдгийг үгээр илтгэхийн аргагүй. Бөөс эмжээртэй, ширдмэл ширэн гутлыг харахаар шүлс хурмаар, урт түрээтэй хөрөн сэхүн гутлаас нь хачин бүүдгэр туяа датан, шин атлан 100 жил өмсөн юу гэмээр. Гутлын сүнсийг харсан хүнд тийм гутлыг хийж чадна. Бүх гутлын чухам шидийг харуулж чадсан хөлийн өмсгөлийн сүнс тэр. Ийм бодол надад бүр хожим нь орсон болооч. 14 нас орчим үедээ том хүнээ гутал жахаалхад хүрээд ахトゥ тэр хоёрын нэр хүндийн тухай бүр төөр сэтгэгдэл төрсөн юм. Гутал хийх. Ялангуяа түүний ойдөг шиг гутал хийх нь овдс гайхамшиг гэж би ховдоон боддог болжээ. Нэг өдөр би жижигхэн тавхагаан сунгаан Гэслергүй гутал хийхэд маш хичүү байдаг уу гэж ширвэ дүнгүй асуусан тод сандаг. Тэр хорин ячтай улаан сахлаасаа гинт инээд тодруулж, тэр чинь ур эрдэм шүү гэж герман аялагтай ангилаар хариуллаа. Гэслергүй өөрөө ширээр бүтсэн хүн шиг харагдана. Өрчгөр шар чарай, улаж бурж исэн үс сахалтай, хатарж авжаран жигтхэн хүн асунжин, дан чолгой төвөнхийн авья сонстон. Сэвэх ширч хатуу хөшүүн хахир бодос байдаг. Энэ нь яг л түүнээ нүүр чарайн шинжил гэсэн үг. Харин үнсэн хөх нүдэнд нь л хүсэл тэмүүлэлдэн эжин дүүлсэн эгэл бөгөөд чимба байдал нь нуугдан. Ахна жоож жүдснээ ирэхээр бүр илүү туранхай чонхогор байсан ч ахトゥ хоёул маш ижилхэн. Тийм учраас анх эхлээд би жахаалга хийх үеэс ярилцаа дуустал аль нь хин гэдгийг ялгадаггүй байсан. Тэр үе хэрвээ дүүгээсэн асууя гэж хэлээгүй бол тэр өөрөнгө гэсэн үг. Хэрвээ тэгж хэлсэн байвал ахна байж таарлаа гэж мэддэг болсон. Хүн нас явхаараа жадгаарч өр тавьдаг л да. Гэвч яагаад ч юм бүүмэд. Хэн нэгэн хүн ерөөс ахトゥ Гэслерт өр шир тавьдаггүй. Хоёр хосоос илүү гутлын мөнгнөө өртөө байж өөрийгөө хүндэтж очин юм гэж хинэггүй бодсоор мохлогт нь орж төмөр хүрээ бүхий нүдэн шилтэй чингэр нүдэн доор нь тавхагаан өгөх юм бол дэндүү эвгүй болно. Ойсон гутал нь маш бөх. Хэр барагтайд чучрахгүй учир хүмүүс тэнд ойр ойрхон очих боломжгүй. Гутлын чухам чанарыг оёод оруулчихдаг бололтой. Мухлагт нь орохоор бусууд дэлгүүрт орж байх шиг, надад үйлчлээд намаа явуулаач гэсэн бодол төрөх биш, харин сүмд орсон шиг тайвунаар ганцхан модон сандал дээр нь сууж хүлээн. Тэнд өөр хинч байдаггүй. Төдөлгүй, пад харангүй, ширийн альтайхан үнэр бүхий дэлгүүрийн байшингийн дээд давхаргын шатнай далдаас түүнээ буюу ахынхан чарай тодорч доош шагаах нь харагдах болно. Тэгж байтал тавчуухан модон шатыг пас тас болох чимээ сонстож, хөрм өмсөлгүй баг жирэг бүхтэж гисэн бэлхээсээрэн сэвхэн хормовч бүслээд ханчигаан шамлж, яг саяйл гутлын жүүднээсэн дөнгөж сэрсэн мэт нүдэн чавчлан, эсвэл өдрийн наранд сочоод тэвчээр алдсан уул шиг болсон тэрээр жочныхан дэргэд ирж жогсон. Би сайн байна уу гэслэргүй, надад орос сэхүн гутал ояд өгч болох уу гэвэл тэр үг дуугүй надаас холдож өв байрандаа бочих буюу мухлагийнхаан өөр нэг хэсэгт очихоор нь би түүнээ дэлгүүрийн арслаг үнрээр нь амсгална. Тэгснээн тэрээр шүрвсэн гүрийсэн хатанхэр галтаан шаргал хүрэн сэвх барьсаар ирж, түүнээн ширтгийн хажуугаар над өрөө. Ямар хөөрхөн идвэ? Гэхээр нь би ч түүнийн магтатал тэр түүнээ хижээ авахар байна гэнэ. Би оо, танай боломжийл харанда гэсэнд тэр хагас сарын дараа болох уу гэнэ. Ах нь бол би дүүгээсэн асууя гэх болно. Би баярлаа, баяртай гэслэргүй гэж бабаднахад тэр баяртай гэсээр гард их сэвх уруугаан ширтсэн хэвээр. Би үүд уруун төхөх журан гутлын тухай жүүдийн мануулхаар түүний шатар өгсүүлэх пастас гэх чимээг ахин сонслоо. Би хэрвээ надад хийж өгч байгаагүй шин маягийн гутал жахаалсан бол тэр лав гурмаа мөрдөж гутлыг тайлуулж удаан гэвч барьсаар гутлыг үйлдэх үеийн халуун сэтгэлэн эргэн санж бүтээлийн минь ингэж тамтаглах гэж даа гэмээн тэр дарын намайг жимэлх шиг сэвэлсэн хайрлсан харчаар гутлыг ширтэх байлаа. Дараа нь миний тавхайг чаасан дээр тавьж хөвөөгийн дагуулан харан дагаар 2-3 жураад мэдрэмтгий хуруунуудаараа хөлийн хуруудын минь тэмтрэн миний шаардлагын голыг олох гэж хичээв. Нэг өдөр би түүнтэй юм ярих жавшаан олсноо мартдаггүй. Гэслэргүй. Сүүлийн тэр гутлаар чинь гудамжинд алхахад шажигнаад байдгийг та мэдэх үү гэв. Тэр хариу хэлэлгүй над уруу харсгаад угаан буцааж авах эсвэл дахин бодож үж хиймэн хүсэх шиг шажигнамаргүй юм да гэв. Тэгсэн үнэн шүү. Гутлаан хөвшгөөс нь өмнө норгосон бийж. Үгүй байх л да. Тэр гутлын тухай ой санамжаан шүүх мэт анисхан буулгахад энэ ноцтой явдлыг дурдсан дан би санааж овчхов. Аваад ирээрээ, би түүний чинь харъя гэж байна. Шажгинсан гутлаасаа болоод дотор минь өр өвдөх бодол төрлөө. Гутал уруу тонгойж, наривчлан шинжиж, удаан шаналн гэдгийг би бүрэн төсөөлж байлаа. Гэслэргүй, жарим гутлууд нь эхнээсээ бүтэлгүйддэг. Би жасаж чадгүй бол хөлс мөнгө ахгүй гэж алгуурхан ярьлаа. Нэг удаа би яаралтай байдалд нэг том компаниос авсан гутлаан өмссөөр мухлагт нь

ажиггүй орж ирсэн юм. Тэр миний чахаалгыг тоссон ч надад ямар ч сэвх харуулаагүй. Миний хөлдөх муухан сэвхийг чоо ширтэж бийг нь би мэдэрч байв. Тэгснэн миний ойсон гутал биш байна гэж хэлээ. Үгэнд нь уур учаар алга, гуниг жавуур алга, үзэн ядалт бөөрч алга болооч. Чусыг чарчаачрахаар ямар нэгэн жихүүн зүйл уулагдаж байла. Жагварлаг ганган ил бодоод өмсгөд таагүй байсан жүүн гутлын тэрх хэсэг уруу тэр гараан явуулж нэг хуруугаараа дарлаа. Энд чин өвдөвж, энэ том компаниуд нэр нүрээн боддоггүй ичмээр гэснэн дэвчиж ядсан бололтой жүнгдэн югодсан юм ярьлаа. Ажил мэргэжлийнхэн нөхчил байдал, хүчирж өдөөрийн талаар өгүүлхийн ганч удаа сонссон нь энэ. Тэд бүхний эрхшээсэн, тэд ажлаар биш, жар сурталчлагаар бүхний эрхшээсэн. Тэд маймаг минь гуталдаан хайртай биднээс булаалаа. Эдүүгээ бид ажлаасаа хагчхад төгч байна. Жилээс жил доордохыг чи харах болно гэж тэр ярина. Хунясарсан нүрийн хараад урд нь анжаараагүй байсан зүйлээс гашуун жүдүүр ба жавууртай тэмчил, гэслэр гуайгийн улаан сахалд гинт нэмэгдсэн жүнгдэн олон урт саарал сахлуудыг би ажлаа. Би сэжгийн муу тэр гутлыг авах үеийн нөхчил байдлыг аль ч хадгараан тайлбарлалаа. Гэвч түүнээ чарай дуу хоёр надад гүнжгий сэтгэгдэл өгснөө дараах хэдэн минутад би олон гутал чахааллаа. Балархан тэр. Тэр гутлууд нь урдын хасаан бүр бөх. Тэгээд тэнд нь очих бодол надад оролгүй бараг 2 жил болчихов. Хожим нь би ахин очиход мохлогынх нь гаднах 2 жижигхэн чонхнойх нь нэгнийхэн дээр өөр хүнээ нэр, мөн нэг гуталчны нэрийг ширээр бичсэнийг гайхан харлаа. Мэдээж хаанай гэр бүлд үйлчлэх ажээ. Танил хуучин гутлууд хүндтэй жаларддаган болж, ганч чонхонд нь чихэлдэж хочиржээ. Дотор нь мухлаг уламч жижигрээд, шатнай хэсэг нь урдаасан илүү харангуй болж, бүрч үнэр танараар дүүржээ. Ерөн үеэс хавгүй удаан хүлээж байж, доошон өнгөх чарай, пас тас гэхэ шахан чимээтэй жолголоо. Эчистэн тэрээр живэрсэн төмөр хүрээтэй шилийн чанаас намайг ширтсээр. А гислэргүй гээд би, танай гутал үнээр сайн байдаг шүү. Харда, янжаран байгаа бич гэж төгдөрсээр хөлөөн түүн рүү сунгав. Тэр гутлыг минь харлаа. Тийм ээ, хүмүүст бүхлэг гутал хэрэггүй болсон байх нэ гэж тэр хэлэн. Жимлэнгүй харч болон дуунаас нь халирахтан, та мохлогоо яв гэж би яран хэлтэл. Жардлан дэндүү ихэ, та гутал хийлгэх үү гэж гэслэргүй намуухан харуулжээ. Надад 2 хосол хэрэгтэй байсан ч 3-ээ жахаалаад бушуухан гарлаа. Надад нэгэн хачин муухай мэдрэмж төрлөө. Гэслэргүйгийн бодолд би түүнээ эсрэг ховилдогч, эсвэл түүнээ эсрэг бишиж гэсэн гутлын тухай хүслэнгийнх нь эсрэг итгээд байсан билүү? Хүмүүс ийм мэдрэмжэд дургу гэж би боддог. Юу гэвэл нилээд хэдэн сарын дараа очихдон, оо яах вэ? Би энэ хөгшнийг орхиж болохгүй, очий л да. Ахтай нь таарчж магад гэж совин татаж байсансан. Ахынх нь ховд чаанаан ч намайг жимлэхэргүй маш номоо араншинтэй гэдгийг би мэднэ. Ах нь мохлогтан нэг сэвх янжилж байгаа нь харагдахад би тайвширж, гэслэргүй сайн байна уу гэвэл тэр над руу төхөөд, би дажгүй, харин ах минь нас барсан гэж алгуурхан хэлв. Яг өөрөө байсныг би ажлаа. Гэхдээ өтөлж дуржээ. Ахаан дурдахыг би сонсож байгаагүй юм. Би ихэд сочисгэж, оо жайлвал хөөрхий гэж шивнэлээ. Нээрэн сайн хүн юм да, гутал сайн хийдэг. Гэхдээ нас барчглаа гэж тэр хариулаад, нас барсан шилтгааны хэлэх гэсэн шиг жулайгаан тэмтэрлээ. Үсэн гинт хөөрхий ахынхтайгаан ижил шингэржээ. Тэр ах минь нэг мохлогоон алдсан явдлыг

хүлээн авч чаддгүй. Та гутал хийлгэх үү гэд гард их сэвхэн өргөж, гой сэвх байгаа шүү гэв. Би хідэн гутал чахааллаа. Удаж удаад гутал минь ирсэн, харин урд урдын хасан бүр илүү сайн, өмсөд элэгдэхэргүй идүүд. Тэгэж байснаан би гадаадаар явлаа. Жил гари болоод би Лондондан харив. Хуучин ажийнхаа мухлагт төрүүлж очлоо. Намайг явхад жаргарч яваа хүн, хараад ирэхэд минь 75-тай юм шиг хөвширч доордоод салгансан амтан болжээ. Энэ удаа эхлээд намайг таниагүй. Оо, гэйслэргүй гэжээ дотроо жаахан шаналж. Би санааж овчхлоо. Танай гутал ямар гайхалтай юм бэ? Хардаа. Би үүний гадаадад баргал байнга өмссөн хэрэг нь өчүүхэн ч элэгдээгүй, тийм биз? Гэж хэлв. Тэр миний орос сэхүн гутлыг удтал ним байхараад чарайн тогтун байдлаан сэргээх шиг болж, гараан өлми дээр минь тавиад, энд чинь жохож байна уу? Би үүний жүдэж байж ойсон юм да гэлээ. Айтайхан жохож байна гэдгийг би түүнд батллаа. Та гутал жахалах уу? Би түргээхэн хийгээд өгнө. Одоо их жавтай байгаа гэж тэр ярина. Би тэгнэ тэгнэ, надад бүх төрлийн гутал хэрэгтэй байна гэв. Би шин жагураар хий, хөлчин том болоо байхаа гэд тэр маш удаж байж миний тавхайг тойруулан журснаан хөлийн хуруудыг тэмтрэх жуураан ганч удаа дээш гарч, ах минь нас барлаа гэж би өөрт чинь хэлсэн билүү гэлээ. Доордож гүйчсэн түүний харх нь жавуртай байсан тул би түүнээс салж явснаас дотор жаахан ужирв. Би гутлуудад найтлаг таваагүй байсан ч нэг орой хүрээд ирлээ. Бодлыг тайлхад дөрвөн хос гутал ингэж байна. Нэг нэгээр бүхний өмсж үжлээ. Өглөх юм алга. Хэлбэр, химжээ, хийч болоод сэвхнээхэн чанар гээд надад хийж өгдөгийн дотроос охин. Сэлүүчих гутлын төрийгээс тоочооны хуудсыг оллоо. Тоочоон урдынхтайгаан адилхан байсанд нь би гайхаж шалдлаа. Тэр улирлын тоочооны өдрөөс өмнө тоочоогоо илгэнэ гэж байдгүйсэн. Би шатаар шалавхан бууж банкын тасалбар таглаж бичээд өөрөө дарыд нь шууд нар илгэв. 7 хоногийн дараа би нөгөө жижиг гудамжаар явахдаа дайрж ороод шинэ гутлууд нь ямар гайхамшигтай жогсны хилий гэж бодсоор мохлог байралдаг газарт төхлөө. Түүнээ нэр алга болчихсон байлаа. Чонхонд нь бүжгийн хөнгөн шахаа, бүс имжээртэй ширдмэл гутал, маруунах баргар гутал өрөөстэй хивээр би сэтгэл уймарсаар орлоо. Хоёр жижиг мохлог ахин нэгдсэн тэнд ангилд өргөтэй нэг жалууж өгсөн. Би гэслэр гой бэ юу гэлээ. Жалуу над руу хатчихсан саймсрахсан байдалтай харав. Үгүй авгай, байхгүй. Гэхдээ бид бүх зүйлээр дуртай яв илчилнэ. Бид энэ мухлагийг авсан. Хажуугийн үүдэндэх нэрийг та харсан байх. Бид жүнгдэн дээд жиргэлэлийн хүмүүст үйлчилсэн гэж жалуу хэлв. Би зааж, харин гэслэр гой яах вэ гэвэл жалуу, оо, нас урчихсан гэв. Нас урчихсан? Би дөнгөж өнгөрөх гаргийн гурванд түүнээс гутлаан хүлээж авсан шүү дээ. Аа, санаанд ормооргүй учраа. Хөөрхий хөгшин өлгөрч гисэн гэж жалуу ярьлаа. Хурмаст минь. Удаан хугацааны өлсгөлн гэж эмч хэлсэн. Тэр тэгж ажилдаг биз дээ. Мухлагаан үргэлжилүүлэхийг хүсвч гуталдаан бусдын гар хүргэхгүй. Жахаалга авах болгон маш утаан оролдоно. Хүмүүс нь тэгж хүлээх дурггүй. Чүмөрөн холдчихв. Тэр суужил байдаг, хийжил байдаг. Гутлыг түүнээс сайн хийх хүн Лондонд байхгүй гэдгийг би түүнээ өмнөөс хэлий. Гэхдээ өрсөлдөөний харах хэрэгтэй штэ. Тэр жар сурталчлах хийдэггүй. Жаавал хамгийн сайн сэвхээр өөрийн гараар хийнэ. За, ийм болчихлоо. Тийм бодолтой хүнд та юу найдах вүлээ? Харин өлвөрчгэн гэж. Арай хитрүүлсэн үг байж магадгүй. Гэвч тэр өдөржин сууж гутлаан

0: эсээр эцсэн үдснийн би мэднэ. Би түүний харжил байдаг шүү дээ. Өөрөө хооллох чаг гаргадаггүй. Мохлогтан сохор мөнгөч хатгалдаггүй. Түүнийг байрийн түрээс арс сэхүндэн жоруулна. Яаж эди хүртэл амьдрсныг бүүмэд. Дандаа хоолн тасарна. Жан чанар нь тэр. Гэхдээ сайн гутлууд хийсэн хүн дээ. Тийм ээ. Сайн гутлууд хийсэн хүн гэж би хэлжээ.
1: Төвийн Аражуу төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм хүргэлжилж байна. Одоо жилгаад том улсын шүлхэн сонгогдог батхуудыг уншин хүргэе. Та бүхэн хүлэн авна уу? Том улсын шүлэгч Лихөгийн өргөсөн нэр Чанжи, одоогийн Хөнам мужийн хүн. Нийтийн он тоолын 790 оноос 816 оны хооронд амьдарч байжээ. Шалхуулын зам явхад бүрэх тул Фүнли Лангуй гэдэг тахлын сүмийн өчүүхэн тушаалыг харуулсан байна. Албан ажил сэтгэлд үл нийцсэн болохоор шүлэгч ахалд нь уур хилэнгийн үх болон юм а. Тэрээр өөр мэж анчлахтай жохон бүтээх ураг язаран

Чангуугийн өмөрт хүрээлэнгийн шинэ хулсан суяа Лих хөх холсныг огтлон авч Лисо уянг бичгүүе. Хөөрхөн ангил мэл чаган одоор дов дов хар. Найргүй хорсолттай боловч хэн хүн үжихв. Нарийн салаа төм мянгар шүүдэр дүр дарагтан өмгөн май. Чангу хүлэ жохоохчин ух нутах. Тус сүлэгтэй жохоохч өөрийн биеийн аж бос учирлан битсэн байна. Лиса уянг гэдг нь чуу улсын агуу их хорон чүлэгч чүйэнэ алд.

бих. Ахчра туулай лаг мөлхий дэлхэн өнгөдөр өмгнэж. Асрын хаалх хагас нээгдэж хан дүр жишүү тусмаа. Хасын хурдан шүүдрий дарж бөөнгөрлөлийн нурааж. Аюу галханг харилчин учирсан даврын өнөрт чүрх. Сар тоос тунглах усан гурван уулнай доор. Улбран ховлох мянган мөн зовтлох морин мэт. Алсыг бараалвас чижүү гажир исэн хэсэг утаа. Анууд талан нэлгэр усан хундхан дотор чолгомай. Энэ бол хүсгүй жүжилийн шүлэх юм а. Үүнд жохоогч жүүдэндэн нарнаас доош харж үтсэн альваа үжигдлэн дүрсэлсэн байна. Энэ мэнэ тайшуу төчмөлийн дуулал. Лих. Хар үүл хотын бүрхөт хот нурах шахаж. Халуун нарна хуйхин гэрэл алтан хайрс татмай. Бүрэнэ дон тэнгэр дүүрэн намрын өнг дотор. Хязгаарын гаднах үдшин туя бар гуняар чарчмай. Өхрөн хомрсон улаан тух ийшвэй колын хайлж. Жужан хэрэв дүрэр чигдсэн хөнгөргийн дон нэгэнд чиглэрж үхүй. Халамжитэж нэ шижир тайсан ач хэсхийг харуулж. Хас лут сэлэм дайлан өчнэ төлөө үхсүй. Янмэн гэдгэн шаншин мужийн хойд бид би. Энэ шүлэгт хачхарын дайм байлдаанд чүдэрсэн байлдагч нарыг дүрслэн бичжээ.

Ян хөвгөнэ чулуун жууруулын дуулал лих данжуухийн чулуучнэ эрдмийн уран ховлхон хиттэн мэт тэнгэрийг эсгэж хутгах билүүдэн бор уул ийж өсмэй тэгш чулуун жаргон ухамдаж чивэр усыг дүүрэх үе чонхонгийн чусыг нуучаар асгаад чартсан орон мэт хүшиг жамаа дүр өдөр дулан бөхсөн жижиг дэлгэрч хөнгөн жуур хуяа хөөс бороглон жахрын үнэр ханхалмай хөгчүн налуун шингэн ахшун тэгш бөгөөд дихтэй хэдхэн ямхийн чулуун жуурул алтан гэрэл сачирмай биерийн хошуу хурч нарын шин соргох чимээтэй бэлчхар болох күнзэн жуурул яахын хурч чадмай энэ бол чулуучны урд дарахыг махцсан дуудал юм аа.

сархат барих дуудлал. Бих гүрэн тогшиж тнүүчлэх жуур нэгэн хундаг сархат. Гэрин эжин хундаг өргөж цоч най хотхыг өрөөмэй. Үрэн шаялсан жүүфүү ян бучиж чадахгүй. Үжин бараалах үүднэ удан хуглан авч хайж охвэ. Эрт чах аргачин маажу хин фунгин жачин боловхан би сонсов. Эчих тэнгэр их гажир тур таньсан хүн үгүй. Энэ шүлэгтэй жохоогч өөрийн бохон лон илтгсэн байна. Шүлэгт их жүүфүү ян гэдг нь чи улсын хүн. Шудрах үх өргөж байхад ял дунж хүйс тэмтрүүлэв. Энд лих түүнөр өөрийн биеийн үлгэрлэл

Тан улсын шүлэгч Жанжигийн өргөссөн нөр Вэнчхан Сүүжүүгийн хүн Жэньвэна 14 дугаар оны оргоцод байжээ. Усан ашиглалтын төчмөл, улсын их сургуулийн багшин тушаалыг хариуж иж байсан юм.

춘도긴 도를 장지 진장 무르네 바론 탈도를 오냐로슨 너헝 김슨 오든들 바둡슬슨 브르치흘로긴 노등 архан мохлогийн хамгийн олон том гадрын хөөргнө. Айлчлан жугаач их аяны хүн аль гэртүр хонголмай. Энэ бол Чэнгдүү хотын үжимжийг сонорхон багтсан дуудлага болно.

0: Догшин барын дуулал. Жанжи. Өмнө хойд уулнаа мод шугаа яхач. Өдөр талаар догшин бар айлы гисэн явмай. Үдэш болмогч бар ганчаар жам дээр идэшэлэн. Өндөр уулнаа бух хандхай дуун чимэгэн хураамай. Өрөм бамбар жил бүр уулан жавдур гүрчиж. Өрөгчин өмөгчин их бах хамт явахгүй. Жавин дотор хавчлын ойр уулан тосхон би. Жах айлын тугал бэрууг үргэлж барьж идэдэг. Жорог бах үүлэнгийн жалуус намнаж чадахгүй. Жорчин өнгөрсөн мөрийг хажин шугаан дунд тойрмай. Энэ бол эртний дуулын нэгэн сэдэв юм. Тухайн үеийн онц хэрэгтнээ өхөөнч дараа мөн чанарыг ажилсан шүлэг болно. Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хүндрэллээ. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэлт Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэнтэн баярлалаа.
1: 中央人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
2: 中华民族共同体概论诵读版 中央广播电视总台民族语言节目中心录制
3: 中华民族共同体概论 第一讲 中华民族共同体基础理论 中华民族共同体意识是民族团结之本习近平 党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代。习近平总书记在民族工作领域把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，同中华优秀传统文化。

0: 대학 졸업생들의 선택 이 같은 제목으로 말씀드리겠습니다.
1: 중화민족 공동체를 구축하고 새로 정해서 분발하자.

네, 먼저 오늘의 첫 동요 소개합니다. 윤극영 작사 작곡한 노래 고기 삽입 감상하시겠습니다.

0: 大师哥，在这儿呢。大师哥，上车吧。
1: 你们这是去哪儿啊？
0: 专程来接你回家呗。

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төвараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын

0: энэ алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэндөө жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно уу? Дуутай Борон, Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншин.
1: Арафэ пара хорхон гэж хүүхэд байгаасан хараанд шингэсэн шир бодгон холчроод хэ хоорн танигдхан болсон хоёр шүүгээ нэг авдар нь хоймрожилээд авдар дээр нь байдаг хар ширэн гэртэй хуучин маягийн радион одоо харин соринчин хураалт нь эвдэрсэн болвоч чагуурын мөдөндөө жив дуу шингээгч машинаар солигдож явж байгаад жогсчихдог алгадаа давбал арайхан явчихдаг сэргүүлт чагтайган өвдвийн таарлцсангүй шиг жөрөө харалчин. Ханжны хоёр хажуугаар эсхий ширдэгт хойлоотой нэгжгэд орд өвсөр. Тал төмөн ачаа гэмөр луужир дэрэнд дарах цандан бөмбиж дэлгдэх таргүй хэрмэн түшин түнсийн. Чонкон түшө тавиатай хэр тоос нэвтэрсэн навсхар дөрүүлжин хайрчхийг дэнгийн тав үргэж бүв басаарэ. Энэ айлын хөрөнгө бэл тэндээс нь л ундрын шүү дээ. Соёл чимэх аяг тавж босоод хүүгийнхэн холын авд саалын өнжмөл арих буурал мөмд нь бурам гонтуу бариулсна. Миний хүү буурал мөмтөгөө сууж бай. Эмэн аняатан жаахан өгөнд дурлцхий гэж жахсан төдий баруун тасланд шурглаа. Яргуагийн өрөө гэлчал. Хоймортон босоо хорго шин чагийн сийлвэр хөтэй модон ор байна. Баруун хаяндах бичгэн ширэн дээр чоо шин дуу шингээгч машин тавж хажуугаар нь гоёлол жаслалын хайрчих янж болгоно нүрийн тос энсэг сөрчих угаалгын гэх мөтийн юм өргөдөжээ. Чонхны доорш ойдлын машин торолж хөвөлөх машин жирэгчүүлж таваад ёрийн чагт хахвасын сөхтөггүй болохоор дөрвөлжин ширээ болож харагдана. Дээгүүр нь эрээн хомончор бүтөөлгөр бүтөөгөөд хоёр талд нь түшлэгтэй модон сандал тавьжээ. Чахлахан дэнтэй байсан бол энэ өрөө нэн сүртэй. Яаж уччихуд намайг мөн хүлээлгэлээд ёх гэсэр хөвтөж байсан яргуй орон дээрээс үсэрж буугаад хоёулаан чонхон түшөө ширээ хавчан суулдаа. Тэгж удвуу аяг чайгийн хэрлэлэжтэй хөй чи хэжээ гэжгэн ботчихо. Төрөөхөн би яагаад олж үтсэнгүй юм дээ гэж соёл чимэг гайх шалдан мөр дагуу буусан олвар шар гэжгийн шинжиж гарахад яргуй баяр хөөртэйхэн зүүн хэрмэн дулгуутай улаан хөвсгөр хөрмөн жахаад төрөөхөн би тэр хөрмийг нөмрөөд гарсан биз дээ. Энэ хар хавсхан гэж хэчээхгүй бол толгой гэжгийг шороо ширчих юм ээ. За чи сайн анжаар өөр юу ховорж уу гэсэр хиймэл урт сурмуустай бүлтгэр нүдэн тормолж уулаж гарлаа. Соёл чимэг жарууд чөөжин дээрэн мандрва чичгийн хатхамлтай ногоо ноосон хандаасын шохоорхох төдий толгойс ачлаа. Нүд, миний нүдийг хардаа гэсэнд үгээ тэгээд нүд чинь хөвөрөл байштай гэлээ. Бишээ, хиймэл сурмус наалглаа бижидээ гэхэд тийм ч юм уу дээ гэлээ. Бүлдүү яргуйн соёл чимгийн хажууд бол ёстой нүд нээсэн хүн юм ээ. Хэжээд хотын жан араасныг дураач, чагийн өнгийг жавдан жасаж чимээд Жоуси чин час шиг савдаг гардаа. Юмжид аняан ганчин хүүхнэн гэж елаа суулгалгүй өсгөж орхид танка сургадаа гэхэд намсрэ өвгөн хүүхнэн сурах нас арай хүртэл охин дүүхэндэн гуайж суулгаад хошуунд хүмүүжил хүрдэжээ. Багасан хотын хүнэ маяг таяг орж өвөл жунай чулуугөр харж ирэх болгон малын барагаар пүү паа гэж аман таглаж өдрийн 13 удаа угааж ярчин. Шив шинхэн ховцыг чинь өмсөд барааж байгаа бишиг угааж өнгөчод муу тулж хайлаа гэж соёлчим хажуугаас нь атаархаж явсан. Ам нэх болгон манай хошуун дээр юм бол энхний чинь энгчхэн дэгчхэн хаа байсан танай хөдөөтэй адилхан гэж номон чирхот өчхөн уур хөдлөхтөө танай хөдөө чиних биш үү? Өгчин чамайг хон хогон дөрл дүлээд гаргасан штэ гэж жандарж байхын чи үжиж сонссон. Өндөр дундаан төгс өгөөд 3 жил дараалан шалгуулсан бодвоч өөр гажир явж чадсангүй дээ. Яргаа гор тасарсан төлөвтэй хөдөөдөн хараад ирчээ. Гэе сурсан чанг сураарш боож болно уу та? Үсгэжгэн рийлгэж үнгэн хамхуул шиг нэг толгой өрвөлөгчхөөд эхэн хоньон сай гэж дуудахлаар банжилтайгаан дэрвж очоод хамаг хонидын үргэж суулгатай сүүгийн ч асхууллаа. Үний хураагаад эргэхлээр шорон өсгөйтэй шаахайгаан сүүдрийн усанд гүжээ болгочхоод хар тэнгэр гэж хараал тавна. Сум орсныг чөлөөдөж юмжид аняа хагас өдрийн аж болгож арсын шаахынхын шорийг будаглаад өвсөн хорондон шидлээ гэдэг. Хүүхнэн хорооч чадсангүй мөртөн шин шаахынхын төлбөрд орсон нь яраангүй. Энэ юр нь хар бор аж хийдэг амтан биш юм дээ гэд намсрын өвгөн хүүхнийхэн аяа дагуудж хошуун нэртэй монгол ойдлын ажир жил шахам шав оруулаад 2 машин аваад өгчээ. Одоо нэг их гэртэн хоргодн бидэ гэсэн чинь хагас жил болоогүйгээр хуучин жамаараа сурсан дууган дуулаад мэнгэн жоосны 2 машин нь хоолон ширээнэ орончих болсон гэдгээ. Соёл чимэг 2 сайхан машины гişгүүрийн ажих шуухан энэ 2 машин чинь тэгэд болж байна уу? Ойдл арвал бичдэ гэж бодлын тогшоод авбал яргүй. Гайхгүй гайхгүй. Оюултан ганчхан өмд тэр мөртөө ихэнхийн жийлэнгэр бүс оруулах жоосч өгөө болчихлоо. Манай өвгнээ хавцаг чавдгийг мэднэ бичдэ. Хургуусан тоолоод өгдөг юм бишээ гэж 10 жовлонгоон тоочж гарлаа. Улсууд чамайх монгол малгай төрөлгий сайхан ойддаг гэж хэлчих юм дээ гэхэд хуашта хуруу нүжүүр хум пад гэлээ. Тэгээд ойн мэлтээдээ гэсэнд жоосон бариад ирсэн нэгэнд нь ойод өгчл байна да. Сар 20 хоногтон нэг л таарна. 20-30 төгрөгийн өмдийг шээлэд өмсчихдэг юм чинь би тэднүсэд хэдэн жун төгрөгийн хоргой торох жээлэнгэр өгчгөөд хэжээ авна гэж сууноу да. Би багшаасаа жээлэнгэр авч эргээ тэдэнд жээлэнгэр өгнө. Дам дам өр гэлээ. Балгас байгуулагцны сонсоо чи гэхэд сонсгоч сонссоо гэлээ. Үүд пасхитл савгадаад халуу яраагийн тасалчглаа. Борху. Надад мачан өгкү байнамэ гэж эхэн ээрж журлаа. Минийхүү амар ухаантай шүү. Мачан гэчин сахалтай сахалтай аав нар сая наадаг юм шүү. Минийхүүд захал үгүй. Эмэдэнтэж захал үгүй. тагмаа наадаж болохгүй лаа даа.

таарчхтай шаа төвөрсөн борхуугийн дагуулж орж ирээд орон дөрөн шорчхон талаасгаад шаа орхож шүүрхийг жааж гарлаа. Хүү шаахайгаан тайлуулан орон дөр мачин гарч сүгдөөд шаа гэдгийг чинь жүг болгонд бутрааж эхэллээ. Гайлах гайлах борхуу хоргоны шилийхэчээ гэсэрж соёл чимэн хурж очин миний хүү чинь эмээгийн нэг морь хүүгийн нэг моргээд морж эргчүүлж наадаг штэ. Эргээд нахчин чинь ямаа човжил байна гэндээ эндэс орны үжир хүртэл човуул эмээн холоос харж сууй гэж хүүгэн жимжиж айдуулхад яргуач. Аняатан морж эргчүүлхий бүүмартаа тэгээд холын аавынхаа хоньёг төмөө унаад харуул гэж аргадаж жахсаар хоёул өмнө ширэндэн бучлаа. Сас чинь юу гэлээгээ гэхэд тийм балгас байгуулагцны сонслоо биз дээ гэжээ. Оргоо билгээ хорлоод явж байсаа тэрч дээ. Хөлгөн солоод эмийн сольсонгүй хэрэг штэ гэхэд тийм биш шүү. Балгас болбол суугаал ард олширн үйлдэр худалдаа гарах болдно. Хожим хөгчүүд ирвэл хот болчихно. Ямар сайхан даг лээ. Донгос хот болчихлоо гэд өмнө орны хүнээр дүүрчих нь бижидээ. Бидэнд ямар сайхан байх уу даа гэсэнд тиймдээ манус жавдан гажир авч орон байран олох чугалтай шүү дээ. Чамаар бодъи балгасан дээр нэг ойдлын гажир гаргачихлаа. Шөөлөж жөөлөх явдал үгийн мөртөн ажич олширчхан. 5-3 жилийн дараа мөн л хотын хүн штэй их гэдэг. Тийм гэж юу бодож үжи гэлээ. Соёл чимэг хашиг чухлаар жаалгаад гарч ирсэн хэдэн үг мартаж санан уудлахад хотын хийтэй яргуйч жангуу дээр суусан юм шиг эрхгүй овгнож гарлаа. Тэгээд ман манусыг авах юм уу да? Бил итгэхгүй дээ гэсэнд итгэхгүй бол чи хин ирсэн балгасны дараагаас очиж асуу. 8 жүгийн хөлтнийг баярлан ухтна гэж алаг дэлгэн жалж байсан шүү гэлээ. Таних танихгүй хүнээ баахан ойдол сайхан алхахгээд доглон алхачихгүй биз дээ гэхэд сурж өвөрсөн биз дээ. Ажиг чинь хийж байгаад замыг чинь явж байгаад миний дулав хүнөөс доор орохгүй юм ээ гэлээ. Тэрч тийм ээ гэе. Үнгэнд дурлаж морон, чөмгөнд дурлаж утхан гэдэг шүү гэсэнд юу л дээ. Хүн нь өхийн гэсэнд маймай жаалгаа төрж гэм хийж байгаад болно гэж дээ. Нэг жилийн гайл говчур хураакуу гэж байна. Явшанд нь бэл барьж гар долоогоод бүтэх маяггүй бол өөр юмнд гүйчих ч болно штэ гэлээ. Хөрөнгө бэлгэж чэдэггүй орно гэж дээ гэхэд тэр амархан гэсэр соёл чимэх эрүүгэрэн зүүн таслах гэж аагаад дугайл авна гэж дээ. Чи явхаар шийчих юм бол би чилээ холын аажид гойж үжээ гэж тайтгарлын үгээр шаанчих шахад тэгвэл би манай өвгнөөс асуугаад ирий гэсээр яргай өндөгнөн бослоо. Хэрэггүй хэрэггүй балгасанд хүн ард нэмэгдэх чинь аяндана учир хөнөөс нь асуугаад байх юм да. Шин даргын үгээр хэлбэл эн чинь хатуу ёс юу гэнү жалгаад бас шүлэг холбоотой юу ч гэсэн ёс гэдгийг тууртал яриад шийдвэр гэдгийг тасархай дурдаад мөн шаарсан гар байналээ гэжээ. Бэртэ болов гэхэд 30 дөхөж байгаа хүн чинь бэр ахгүйгээр чамай хүлээн үү ямар? Дөхи орондо чи харна тэр шин ирсэн дэд даргад нь санаа тавьбал болох магадгүй шүү. Гэлэрсэн дүүндэр байналээ гэлээ. Тийм гэж юу
гэж ярихвэ хамрын үжүрэн шахаа

засгийн царай улвалж уусна. Үгүй харал, юу болж байхыг бүүмэд, маймай гэгкөөс дотор дүн дом болчихлоо. Чи хэлдэ, би чухам явхуу болохуу гэж сэнд мэнд жоох шилжүүллээ. Явх явхгүйган чи өөрөө тогтоондоо, би харин алавдаж байхгүй шүү. Хожим агаа ингэл агаа таглаа гэж гомдол өрөөд байвал хар ярших гэгэд. Би тийм хүн мөн үү ахаа? Намайг юугээр үжиж байгаа юм да гэлээ. Оо, тоглосон шүү, тоглосон. Хэжээнэ уурчин бодолчих уу? Үнэхээр явх эсхэн чийл мэднэ шүү гэсэнд яалтайж билээдээ. Эсвэл баруун айлын чавганчаар 9 жоос орхиулаад өчхүү гэлээ. Явн явн гэж ямаанай махан барж суух хооронд чинь хүн хэчээнэ гажрыг чинь өжилчих нь шүү гэсэнд эсвэл манай өвгнөр шоодуулах уу даа гэлээ. Шоодно гэхээс үнэхээр тийм тос гардгал юм бол энд болин шоо байгаа биш үү гэж соёл чимэх хүүгийнхээ наадад цугаа шаагж аалаа. Хоёулаа босож очоод гөлгөр мөртөн чимчгэр тавын шаа шилж автал наадад ойцсон борхүүнч орносон шудран буугаад шаахайган хөлдөн угалж оролдон. Жолоор юмжит хөгшин дэвэртэй чай пальтай боов хөргөж ирээд борхүүх хөтлөн хөдлөлөө. Яргуй бичгийн ширээний шургуулаасаа хөх чонхтой хоёр гангар шаажин гаргаад дэвэр гудруулан байж бодаатай чай аяглаж хоёулын өмнө тавьсна. За, одоо орхи, урдаараа чи юу, би юу гэж орон донсуулаа. Ярангүй чи штэ, явж суух гэж байхаран чи орхолдоо, би харж байя гэлээ. Яргүй, ширээн дээрх шаах хомж аваад, алаг битүүлэн хэд сөксөрснээн. Байжуурээ, юу буухаар нь онч болгоно гэж соёл чимгийг хэрвээ давлаа. Хэлгэнгүй морьштэй, хиймэр дэгтхийл мэдэндээ гэжээ. Яргүй шааган хэд хүчтэй шигшнэн ширээн дээр орхочхлоо. Хоёр хон нэг яма, хоёр морь буугаад байлаа. За, ямруу гэсэн шиг соёл чимэх яргүйд нүд гүйлгсэнд болохгүй эргээд нэг гэж яргүй шааган хамж аваад шигшиж гарна. Энэ удаа нэг тэмээ дөрвөн хонтой буужээ. Яхгүй гэхэд тэмээ ч мөн унаар л бижидээ. Юунд нь яхгүй юм даа гэлээ. Тэмээг онч гэж тогтсонгүй юм чинь бодохгүй. Монголын ёс гурав дахиад нэг гэлээ. Гурм морь нэг хон нэг яматай буугаад яргойх хаг баярлуулжээ. Соёл чимэгч жорохтон хагас хүрлээ гэсэн шиг аяхтай чагаан амтрахан оочлоход яргой өндөн босож аях овоолом хурууд боов хөшөөлж өглөө. Ага ягаад балахсны учрыг ингэж гийртэл мэддэг юм дээ гэхэд агаа нь юу мэдхүү дээ, бүрл хэшиг чухлын жааж жахсан юм шүү. Тэр чамайг зүрхээ дурсаж байна лээ гэжээ. Тэр тэгээд энэ хэрэгээр чамайг явуулуу гэсэнд тийм ээ. Санснаас саруул та хоёр чинь сайн дур яраад овоо будлаа да гэжээ. Нохой толоо, ам дурсамгч бучаагаад явуулчихсан. Тийм явдал ердөө байхгүй гэхэд тэгээд энэ улсууд бүтчихсэн юм шиг яраад байх юм аа гэлээ. Онгосолт тэр чин манай өвгөн хөгшнөө муу штэ. Удаан жилийн хуучин найран гэж чарай хагарахгүй байсаар гэхэд аа тийм байна. Хөлхөөс хашиг чухалч болмоор дүүдэ шүү. Ухаан чадвар хослоод амьдрал ондорлогдоо альцхаар үгүй. Гоочсон нэртэй болвоч гачаан даргыг чин уужуухан суучдах хүн дээ
гэж соёл чимэг бодсон сонсноо дэлгэж суухад яргуй харин чиг жогхийн жоом мулжиж байсна хэлтгүү дээ. Чаанаас нь туршлах цайтай хүн жааж жолоодод хүмүүж үдж байгаа юм чинь эртүү орой юу гэхээс гачаан даргаар хэшиг чухал лавна гарна гэж духу барьлаа. Соёл чимэг жалгаад та хоёр чинь хар налхаас нэг хонгорд дуу дуугаа авалчиж уран хараачаа шиг хослон дэрвэд өсөлдсөн улсаа. Ан жангаан ячуураас мэдэлцэн байлгүй дээ. Тэр мөртөө нас хорох жил ч ивэл гэж тоочж гартал яргуй шуламтай нүдэр бүлэгчэн шалв гэлэм хийлж аваад. А тийм үү? Тэр чин чаанан хүнтэй гэнлээ гэж өгөөнж өлөө. Хөөй тийм үү? Хэн юм? Миний дүү чинь бэрх бэртэй болчихчтэй. Би гажрын хаагуур яваад гэж соёл чимэг сочин гайхаж баярлсан нүдэр бүл дүүгэн ширтэн өндөлчхөд яргаагийн чарай хавурж уттал дээвэр харан хилүүлцэнэ. Чи тэр даргын ларжаа үгээрэ намайг бити хуурай. Дүү чинь харин зохор дүлий биш шүү дээ. А хүн чамайг насаар өгчхөөд голсонгүй налих нойдонтэйгээ тойршиосонгүй хөдийнөөс гойхаран болсон чи юундэн тэгж үнээрхчихсэн юм дэ гэж үгэн ар араас нь чувуулж гарлаа. Би тэр гандуш гэж соёл чимэх юу ярхан ололгүй хэлгэрж сандархад өдрөр дэм бариа тоолтгүй тохолоо дугайл хэшиг чугалтайгаан суу ган төшийн учрыг гэмгүй би шүү хороогоор таслуулаад ирий гэж яргуй шуурхай дугарна. Чайлаад хөдөр үү айгаат асгар үү бүмөдэй. Соёл чимэг магна шанаагаар нь шааган буусан хөлсөө алгаараан арчиж юу хэлгэн олж ядна. Хэчээ хойн ухаан сэхэд элээ минь би чамд жууч суулаа гэсэн чинь бучаад чи наддаан жуудалчих уу гэж хасаграад авхлаар яргуй хэдийн зүүн тасланд шурхчихсан чингэнтэл энийх дуун чих дэлсэж байлаа. Нохой эцэн ачаа хэрэг нэгэнтэй ийм болчихсан юм чинь жаяа мэдэх. Ямар ооднд төрсөн бол тэр тавлангараа туурдгал байлгүй дээ гэж амандан дүдэнсээр соёл чимэг хэрэг түшиж жүдүүхэн бослоо.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч үр шонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
1: Яу хүй валгэ. Жагвар туу толдан холоо шиннэн тэр гэрснаран чирэгэн дондан тавлиг авч тэр хөнгөгий тэлдэн арбтэн мэн чирэг тайжигэрсэн толдан чинвэн сойнард хотигий хэй ичин зэгий мэдад жауханан юэн шайбал чаачэрлэг чирэгэн хондор болгод хотигий бэлдолба Парэгу тали хотэнэ халаяат ирэхан чэлдэсэ чигүд ирэвэгэсэр хайзэндари чирэгэн васан харма тарват бонгажилвэ чохалан чачэл чантаваргат горжил болгой горст чирги болхин таараахын хаажарын гэвэл хэшилжил болгой хэшиллэхэн хүний хэлтаар чавчин чирэгэр болсон хотиги бол пэлдаад үүсэм шүү тунгван богомтын хаалаг үүдгэдэг чинэ тим яг хаалаг биш хайзгэн ба тим яг өндөр байг бол юм басу Жауханын келлегер болмай чанчын жерегут Шороги дамлатна хайзыгын доапыр Гүйтэн-гүйтэр арман шороги ябалат Хотын хайзын тэгін нығыл әділ болтыне сұғылат Дүрімгелд тафтыг арман Тунгбан бұмтыгі барағат Түрейрай сай баван нарни имдыйыр бәрінгат Яугүй бәкәт жауханын ёс хэлі Чирэгэр болсод алгдагсан нэгэн алдлаад ойнжан артали нэгэн Урган шурэгаа дэрэжан үүчэгсан нэгэн үмхэрэд ойнжан Хэдэнэ нэгэн бол шумадала дэрэжан Чамжуэн нарэ тут гар гар

Шэнийн байна жинлэй болвол чигээр болсоод тунгаан богомтон бол нөхтмөн чирэг байва. Уарын дагуул жиртэн 50,000 чирэг нөхтмөн 50,000 чирэг. Дөрөвөн үр хийн яг жамжин нар чирэгий жаад одоо бол хай зүгэн дээр хай хуулын ши толгой дуусанаа болгаад нэхгүй шидм нэхгүй маань чирэгар. Хаалы хайс маань эр хоёр чирэгээр болдый жанчин алдах бол яв хуйна чирэг хуужах бол тоочох дэр жоо.

0: суман жилийн
1: тарагдаг хэрэг
0: үнээр бол
1: тэрээ хуяжра
0: хадагран хөнгөрөг харин
1: төр чингэн доороо
0: хүнээ би хараад мэр үүртэг тавар чипсгийн доо хөнгөрөг
1: ажир нурж хөдөлтла
0: ол
1: хаграад хилэгийн усан дур
0: үрдэж онжа
1: нэглэ хэрэгэл ийе дур хавал
0: тунгаан гом тэр баг үн
1: талдар бодохтнаадэ
0: тэгүний
1: хэлва
0: үлгэрийн
1: очир бала
0: жанчи гэдэг
1: жанжин бол
0: устан жамар
1: айлаад
0: суйду лэн хааж бо
1: хотандаар уржэ
0: хуан хэгалин дэр
1: орскал
0: нэмжин олмин
1: тэнд бол онгчиги жохсгаад жанчи
0: онгсон жабогаад хоорой дүргар богомтандаар
1: хоржирээд
0: чэнгшан бояд өөрийн өчигдөр бараад зүгч хоёр их хүн эвнийгий хамсад
1: тим болвол
0: дари дүргүн томбандур жанчи жангбёгий
1: явалжээгад
0: нян таисыгий
1: дэргэжирад
0: түргүн амжирвэ болвол
1: туох чурэда болэн болэ
0: химсуохуи за угла хуану улгэрин очир тангвал тэн чэнгшанг шүйсэй тайшу тусмул жангжин суйду лянхуа чэнг богомтэн гажэра бага жангжин жангчигин ерд мудулхэнни сонсад уолтин нянг таэсэ нарадод Онгван бомтин гаджир берэгдад тухшур жоболон бэ

ятлан Чанчиби гентэн грин өвдлө тулхсан ба Эдуга Чириймэн шай нэмэки ортари ябулхтни Эдгэрочди чанчи мудул хэд Хоёр их төсмөл тэр дараа сандэрж өнөр үчих юм бол Яо хүй хонгэ тимиоттл вэ тонгван бонтиги самдулн биэлдэн ийн хууча Чанчи чангбё адэгу хаягул Мане фэтур блэд кэхтэн овэч сал Эрбэн бэ хо толдаран Нэй чэнгэн онмин тэндас Кучат илу Омчигэ ябч чинэвэй Чирэгэ дамэч Бээлдэг бүлэдгэл сээтүр хэгэрэлтя. Омчинд усын жамар бээлдэг жирэжэвсэг бол омчиндар антхэр. Хонхэгалэн урсгаал бол тунгван бухмдин. Жүн хэд талаз. Жүн үмэшон урсэж байху тулларан. Дээсэну дирад тунгвани шамдулул үрэхэбэши барэн хаалгэн хэн бээлдэна. Бусын жүхтан гарангэлэхо ол хадими. Та түргүн усын жамар осмон жүн хаалгаар болвол нян-нян тайсыгий түнхөрүлін амчир хамаба хоэр жангүн жарлыгий үлэба жанчы баллад жангаху болвол жарлыгий дайгад гарж ошчи усын жарлыгий болвол да Олов срул дээр болсууда Ханхэ галлин Нэй чынгин уолмэн түрэ жошчэ Биэлдүгаанэ омчэ болвол Олэн бүлэтгэгэд бээсэн шу Биэлдэг жирчэвсэд Чивномин жүйлэ бол Ongchin yalar duru tege hedwe Olun erwen chirig ebol Daga gulfin shweta No cha jamwar Othin jangmar jangchi jangbyo Jamaljir hintar wile Urche haas бол тунгван бухмтый ерболжи жүн хэтэ талдын бол омчиги жохскажи мүрнэ хвандур жангудын мүри ерхмон омыч тали жохскагад хоэрүр хэн жангжын ха одоо бол Амгач тали сүлбүг сүлөрчин хүмүүс бол нэг амчин дор нь хөд юм уу үнэт би хаад биш тарам ерөн чирэг бол авч ирсэн яад гэвэл юу сайн нэ тагаа болохсан 50,000 сэтгэл зүйнэ чийгд бэр бүр амчин тоогад аваад яхуу толдан хоёр жамжин Хонгвар бохмтин чун хаалгаар ормон чин улсын нян-нян бэгэд баван юэлшайн артад барадча. Учир явдли бүрін хилж усын жамар болвол жалхар ирсны сонгаад улсын нян-нян тайсы үнөөрөөс байжуй баш. Түрээн ег тэргүлэгсэн тушмал шүйчан шан үнөөр шэдрэг өгэж. Тэр дараан болвол олнороон ехэдэ байрлаад. Тэрэг хүсгэгий жахмаан жэн. 50,000 чэргэн

0: мадиастын яхуйвиван олс бүрэндэн шэдрэгөө гэлэ мөрлийн жолжек баткавал хош мөрнэн дакат дэртэгэ мөдөр шатын мин хэсвал хош мөс ижинэ дурдан чэрэмэн оройтл ялтын чинтун лимэндэ хоёр нянян бэгэд тайфу Мари, перингман би, нэмжил дашаа тунгван хотиги хурэйвэй тур дурбэн сонбэгэ бал чиндунг нартуд алаахат хотиги жилэд бэхтэн наджа тунгван бомтин барбухан халэгэ гаднас бэдэнэ чирдвэг жамжун нар ягэр бэндэвэхан хотиги өвдлэг шаккэйвэй да лэр хуатын бомтин гэлтэн жанжи тайшу хухшин хуэлгэ анхнэ нэдэ бодмахан нянгэхан тайшу чиндунгнарэ өмгэлэхэд уотын жамар авэн дутахна жэхи өмэту ялтэн үдэ бэрхуэ бол түр гүрэн бол төв ширан гүрэн бол гэлхуэ гэн уолзуны чин үрхэ бол Уэрэн гараран, чо бодрлэгэ бичмаан. Олэн мэжин вангнарды тарахагад, орыгдал ялтэнэгэ хаа урабыл тэндол бэвалад, нээс лохтэн чог хүргэ жирвлүүл ямарэм. Тхэм үгэ бол, чирэг жамжин худлгаагад, чэлтэсэр хэрад, нэхэм гэлээд, хүчуа элудр ялтэнэдэ бэр хэмдэгэн. Волсон ижэн эгүнэй самсад баржи. Үнчин надар жоабадырлэй жоғалғағад мэнэй олэн мэжин хуангарэй алэнгэсэн үхшин. Тхэй ижэн бадуай нэгэн үйэн хаан. Тхэм хэлбэр яр хүнд мүлэгдэх хуан мүмэнэй мэн. Волсон ижэн хилжулэн хэгэра мүрэгэн чэнгшан самсагэч. Эдүгэ хуангху нянгнян балабыл Хасын тамуд жиншан үйшэгэй. Абын дутахтын толдаран тамаггүй бичыг димилу хүрүггүй бишийу. Имасан үн явдалый би бол үйлдэ дээрвай гэн. Тэр чаг яугүй. Тэм болвул тэр чагдан. Улсэрэй жэн чо бодрыл бич хуардалый хамия бай. Явдал очир бол үнэй мүдүлэй гэсима. Бичог чирэгэн олэн түшмүд нардуд танай дотар ямарэв ой. Яухуэй ода барагдаэн ханай жарлгээдл болжана. Чангэлэ олэн түшмүл хочин сэдвуда. Яухуэйнэ сүр хучин дарагдаад охтэн догур хунгвай. А, олларан хэлэг хумун үгай толдаран тэм бол чо дарэг хэмэвэхэ.
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журмт, хянагч Одхон Хөвчин. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Аи дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уян их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэндэж хэлэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө нэрт хөтлөгч, яруу найрагч, насан гуйтай хийсэн ярилцлагыг сонсохоор боллоо. Сурвалжилгыг Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны сурвалжилгч хөтлөгч Амар Жаргал хангасан юм. Таалам болгоо нь.
1: Сонсогч та бүхний ямрыг эрен жолгож байна. Та бүхэнд одоо нэрт хөтлөгч, яруу найрагч, насан гуйтай хийсэн тусгай сурвалжлаг сонсхий.

Сайн байна уу? Сонсогчдоо, тэгээд амар жаргалтай сурвалжлагын хүлээгээ. Та бүхэнтэйгээ уулзах нандин сайхан тохиол таарсан их баярлж байна. Тэгээд та бүхэн тань өдрийн том амгалан галтгая.

0: Наагш маань одоо дараа зугаараа бас сонсогчтойгоо бас уулзаагүй бас амраад 10 жил болчлоо. Одоо өнөөдөр бид нар бол амрахын бүхэл тэрнээс бүр өмнө эхэлж адлсан цагаас одоо эхэлж ярих гэж юм шүү наагшийнхаа. Тэгээд хамгийн түрүүнд одоо монголчууд бид бол ямар нэг үнтэй бас ойлгож мэдэж эхлэхэд тэр хүний ус нутаг удам судраас эхэлж ярьдаг. Тийм учраас хамгийн түрүүнд асуултаа наагшийнхаа одоо ус нутаг удам судраас эхлэе те.
1: Бивэл 1957 онд Цахар нутгийн Хөвөшрийн Хөгжилт малчлалын талбай тэр үе 3 дугаар баг гэж байсан. За тэр 3 дугаар багт бол төрсөн. Тэгээд миний ээж бол Батамчаа гэдэг хав бол Намжил гэдэг. Ер нь бүхэл нийгэм бол Намжил дарж гэдэг юм. Тэгээд тэр айлын одоо ууган хүүн болж аав ээж их 19 настай дээр гарч ирсэн. Миний аав ээж 19 настай та намайг одоо энэ хорвоод алхах юм сайхан алтан сайхан соёрхлыг хайрлсан да.
0: Наагш шиг ахトゥ хөдөлөөр.
1: За би ч одоо айл ихэн тэгээд ахトゥ 8
0: олол юм биш.
1: Тий олол.
0: 8-ийн хамгийн ах нь.
1: Хамгийн ах нь.
0: Доороо 7 дүүтэй.
1: Тий доороо 7 дүүтэй. Хүү нь 2 хүү ани айл юм. Миний ах
0: хүнтэй юм биш.
1: Бүрэн жагсаалж байсан. Талигач болсон. Миний одоо бусдын бүр хүүхэн дүү. Миний хүүхэн дүү бас бас одоо нэг нь бас талигач болсон.
0: Таны хүүдүү бүрэн жаргал гэж таны бол насан жаргал гэж хэлсэн байсан
1: шүү дээ.
0: Яг энэ насан жаргал гэдэг чинь таны аав үү?
1: Аав үү гэсэн нэр. Тэг миний аав бол нэг бүтгэл сургуульсах юм уу насан жаргал гэсэн нэр өгсөн байсан.
0: Өгнөө
1: сургууль 7 настай сусан.
0: Тийм байна шүү дээ. Тийм байна шүү.
1: 64 онд сурч байсан.
0: Тийм
1: байна. Сумынхаа одоо баг сургуульд.
0: Сумын баг сургуулиас цаашаа алслаад.
1: За алслаад нөх айхтар сургууль мургуул дамжсан юм алах шүү. Би чи одоо баг Хонгордон сургууль нэг өсөг нүдлэгтэй, бичиг нүдлэгтэй болоод 64 оноос удаа ий гэж ихэж уншаад одоо нэг жах юм уншия да гэж ятсан соёл явсгал ирээд. Тэгээд өөж аав дээр очиод мал хард нь хамжаал эхэлсэн. Би ч одоо баг 11 2-тагаас эхлээд одоо малын тоосонтол болгосон да.
0: Яг тэгэд хөжөөгөөс тавир холбоо болдог болсон юм. Холбоо болдог.
1: Холбоо бол одоо би 70 оноос л их юм ба да. Тийм ха 70 оноос л эхэлсэн баг. Тэр үе энэ холбоо үлгэр сэр гэж ирсэн шүү дээ. Одоо эхлээд манай одоо энэ сайхан буурлууд, энэ сайхан эрдэмтнүүд, ухаалаг энэ сайхан дээдсүүд маань цаг төрийн сайхан завшаа эхлэгчих энэ агаар амьсгал дээр амжиж өөрийнхөө үндэснийхэн тэр нэг хочин язгуур юм нэг сэргээж гаргаж энэ томд хөргий гэж л хөргий чармайж арааж энэ төр тавьж ихэлсэн байна л та. Тэгж итерл одоо миний багш одоо сайхан холбоо хэллээ радио дээр баялаг сайхан бараа үзмчин гэсэн холбоо. Тэр үед одоо үзмчинээр яваад хэлж л дээ тэр холбоог юм. 70 оны эхний үед л 71 оны үед л хэлсэн мэтээ. Тэгээд одоо баруун үзмчин ушууны баялаг гэдэг нь гайхалтай. Балгар голын хөөрний байгалийн үзмчин бахралтай гэдэг ингээд бахтад ороод ирсэн холбоо чи надад ингээд тэр нутаг харагдаж штэ. Би очоогүй нутаг тэр сайхан шүлгэнд нь харагдаж. Тэгээд л одоо энэ сайхан үгэнд хөтлөгдөл энэ сайхан одоо урлагт хөтлөгдөд л одоо холбоо хийх гэсэн бодол аяндаа л орж ирсэн дээ.
0: Холбоор орж ирэх гэдэг.
1: Чи юу н манай Монгол хөгтөв чи юу сахасаал үгэн дуртай л байдаг шүү дээ. Үгэн дурлаа л гэл аав ээжэр ус сагнуулдаг хүний үгээ чаган цоож ийн гэл. Тэгэл тэр үед манай дэдүүлүүд манай сатан төрөл ус сахан үлгэр ярддаг хүн, явган үлгэр ярддаг хүн байсан. Тэгэл манайхаар ирээл тэгэл манай хотны улсуудыг цоглуулаад явган үлгэр ярддаг байсан. Тэрийг сонсоод зуудаг байсан. Бүх юм сахан ингээд Монгол үлгэр яриад ингээд ата тэр үеийнхэд мэдсэн үлгэр томгаал ярих нь харчин сайхал байсан да.
0: Тэр багийн үеийн сонсч ирсэн юм үзүүл санаанаас харна гэж биш.
1: Барахгүй
0: тийчээч байгаад идэх юм.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд холбоо хөлөөс сурж идэг, холбоонд бахтай болоод ирж идэг. Яг яаж байгаа тэгж энэ аразуугийн хүн болч, аразуугийн хүн болж орж ирв.
1: За энэ удаа бас их л сайхан тохиолдол да. Тэгээ би ч одоо хөдөөнөө малчин хүн холбоо хөлөөд явж ялаа. Тэгээд малын талсан малаа хариулаад, өхрөө хариулаад, аав ээжтэй тус болоод хажуугаар нүснэг холбоо молбоо хэлээ. Тэгээд нутаг усны манай одоо тэр баг байргаатын хонхрын улсууд бас намагч нь урам мөгөөд сонсон. Тэгээд би бас улам баясаад өөрөө хэлэн. Тэгээд одоо энэ нэгээсээ 10 хүн 10-аасаа 20 хүн гэж дамжаад хүмүүсүүд аа нөх хүүхэд бас сайхан холбоо хэлдэг юм байна. Үлгэр хэлдэг юм байна гэдэл болсон юм байна да. Тэгээд тэр үед манай сумны найр болсон юм. 72 он уу 73 он уу гэж бодож байна. Тэгээ сомны найр дээр би холуу аллаа.
2: Одоо тэр үнцэн сумны найр дээр ус улаан мчрийнх гэрээ тоглоддог, дуурлагынх гэрээд сумн дээр тоглосон таарсан. Чигээд улаан мчрийнх хүс намайг л онцлсан юм байна л да. Манайхаас одоо тэр үнцэн ус одооний урлаг багтай залуучууд бас хуур хөлд олбоо хэлдэг байсан. Манай нутгийн бас 2 дугаар багийн манай боёндохдаг гэд бас сайхан олбоо хэлдэг залуу. Тэгээ манай хоёр тэр сумны найр дээр холбоо молбоо хэлж ирсэн л да. Тэгээд нэг өдөр гинтгэ харнад. Ер нь одоо манай өвөр Монголын бас алдарт хурч ийнэ гэж үү, тэгээ манай хөөширд байдгийг. Муу ахын багшийн одоо бас гарынх нь бас гайлалтсан шав. Бас уран бүтээлч зохиолч нь жүжиг бичнэ, яруу найрыг бичнэ, дууны шүлэг бичнэ, холбоо үлгэрийн бас маш гоё ярина. Тийм хүн байсан. Замбал замчаа гэж. Тэр хүн нөгөө төр намайг дуудчихин. Чамайг нь өвөр Монголын хоорын үлгэрийн боловсрал ангид өсөж хөргье. Гэт надад чим ийсэн байна. Тэгээд одоо хүн болоод галт тэргийн хамгийн анх сууж шүү. Галт тэргийг сонсож ирсэнээ сууж үзээгүй байсан. Тэгээд хоо хотод хүрээд Хөх хот нэг хоноод төрч одоо их хотыг одоо нүд нэ гэж тийш шүү хамгийн урдаар жинин чи их хот байла. Эргээ жинингээс хөх хот ч бүр их хот байла. Тэгээ хөх хот нэг хоноод эргээд цаашаа одоо Улаанчин аймгийн 4 дахь шунтдсан. Хамгийн өндөр уулыг давла хүн болоод тэр нь юу гэх нэ 70 хар. 70 харын даваагийн давж одоо
0: төрөөдөр
2: үүчэн шинаар дамжаа 4 дахь хүрэн штэ.

0: Тэгэхээр чи надд бол элсний тэр манкнаас өндөр даваа даваагүй надд бол 70 харийн даваа давж ийн гэж аймар өндөр даваа давж шүү. Тэр үений 70 харийн зам чи одооных шиг тийм хурдны зам биш штэ. Ингээд тэр уул оройлдод явдаг зам. Чи дөрөвдөд хүрээ тоцсон чинь одоо хуурын үлгэрийн боловсрал юм гээд эл улаан амчруудаас чигэл бас одоо хуурын холбоонд багтай улсууд цугдэрсэн байна. Өвөр Монголын одоо улаан амчрын хуурцын боловсрал гээд. Тэр үед манай Өвөр Монгол бол одоо Шилийн гол улаан цав, Ордос, чигэл Баяннуур ийм л хэдхэн газар байсан шүү дээ. Чи хамгийн анхны хуурын үлгэрийн боловсрал аймаг бол одоо тэгээд тэр үений соёлын товчоо, Өвөр Монголын соёлын товчоогоос одоо танд
1: хэлж ирсэн.
0: Чигэд багш нь бол одоо Өвөр Монголын радио хорооны алдарт гоорч миний багш дорч хуурч
1: дорж байгаа юм.
0: Чигэл одоо Шилийн хотоос ирсэн. Одоо үлгэрийн гэрт байж ирсэн. Алдарт гоорч өсөг уу юм багш. Энэ хоёр багш одоо бидэнд багшлсан. Энэ хоёр багштай ч олж уулзсан ч одоо миний хамгийн сонсох дуртай хуурын үлгэрийг одоо хэлж ирсэн багштай ч буяараа уулзсан гэдэг
1: чинь
0: ээ борхон минь. Өстө гоё. Өстө сайхан байла тэр үе. Тэгээд дэрэгдэн суугаад үлгэрийн сонслоо.
1: Одоо
0: нэг сар. Тэгээд ийм юм сайхан хүмүүсүүд
1: гарч ирсэн.
0: Байж ила.
1: Тэндээс л одоо тэр чин арааж үгийн усуутай эхлээд уулзж байгаа.
0: Тэгэл одоо арааж үгтэй чин уулзсан чин тэндээс одоо манай
1: дорж
0: багчаа арааж үгийн юм биш.
1: Арааж үгийн уурч.
0: Тэгээ хөх хотод ирээд одоо юугаа боловсролын ангийнхан одоо хариу мэдүүлчийн тоглолт хийвээ манай бас. Доо өгч ус тэр үед одоо бас намайг энэ шавнарынхаа дотроос онцлсан юм байна.
1: Харж ижээ бас.
0: Харж ижсэн юм байна. Тэгээд Өвөр Монголын арааж үнд ирээд одоо би чин малч хүн шүү дээ. Арааж үндэн дуудаж аваачаа.
1: Тий.
0: Холва үлгэр хөлөөлсөн. Тэр одоо арааж үгийн тэр үеийн хариуцлага гэтэн багш нарууд бүр олдсон.
1: Сонсоод.
0: А тий. Тэр үений одоо хас бар багш гэн. За чагул одоо бомба сүрэн багш гэн. Сайшаалт багш гэн. Том том багш нарууд арааж үгийн.
1: Арааж үгийн утгуурлагын анхны үе ус.
0: Анхны үеийн одоо тэр агуу сайхан багш нарууд одоо бадра багш энэ тэр одоо миний одоо тэр үений дарга байсан. Одоо урлагийн бадра багш, пүрв багш, алтан багн багш, алдарт багш гэд бүр байсан. Тэгээ тэр багш нарууд маань сонсоод онцгойн дарга нарууд сонсоод одоо ийм хөөхд байдгийм байна гэсэн ойлголттой болсон байна л та. Тэгээ би ч одоо радионд ирсний одоо дурсахал болгоод надад бас нэг холбоо хэлээ гэсэн. Тэгээ тэр холбоо нь бол одоо Өвөр Монголын их сургуулийн багш байсан бас яруу найр гэж Батбаяр гэдэг хүн байр нутгатай. Тэр хүний бичсэн гэрэл сочрангуй 8 жил гэсэн холбоо байсан. Тэр холбоог надаар хэлүүлсэн. Тэгээ би ч хамгийн анхны хэлсэн холбоо нь тэр
1: Шингэч
0: чинь арааж үнд багшийнхаа тэр нөгөө бараа үзмчин хошооны магтаалын айсан дээр би хэлсэн. Чигэл би ч гэрдэ хараад явдаг. Тэгсэн цагаан сар нь тэр холбоог тавиад өгдөг. Малчны холбоог одоо цагаан сар одоо гаргаж ийн гэдэг нь баг анхын тэр байхаа.
1: Амаргүй.
0: Тэгэл одоо сууж исэн уламчир намайг боловсруулсан юм чинь. Уламчирд намайг өлсөд авчлаа. Одоо 75 оны хавар. Чигэл уламчирын тоглогч болсон нь бол надд бол маш олон юм сургасан. Нэгд урлагийн тайзан дээр гарах. Ухааныг анх алах нь над цааж гсэн. Хоёрд нот над цааж гсэн. Би юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Юу мэд юу ч мэдэхгүй.
1: Нот сурч яа дэндэр.
0: Хуур зүгээр нэг л одоо өөрөө сурцсан хуур. Тэгээ улаан амчирд очив. Өнөөхий чинь хөгжмийн авсралг болохын үед чи ган уцтай хуур хуурдах хэрэгтэй шүү дээ. За ган уцтай хуурыг сурлаа. Энд чи улаан амчир над цааж гсэн. За чүгэл улаан амчир ганцхан хуур хуурдаа зүгээр насхайгаа суугаад байж болохгүй. Бүжиг сурах хэрэгтэй. За бүжгийн бол сурд намайг чинь нухаж өгөө. Өнөө бүжиг гэдэг чинь миний зүгээр миний санаагаар явагдах хэд биш. За би өнөөхийн бас ухааны нь олохгүй. Хамгийн их загнуулдаг юм нь тэр. Ингээд улаан амчирын гүшгэн болоод төслө 2 жил боллоо.
1: 2 жил боллоо.
0: 77 он тэр улаан амчир. 76 онд би чинь манай энэ хөвөөшгийн улаан амчирыг арааж шингээлт хийнэ гэж урьж ичилсэн. Хамгийн улаан амчир манай улаан амчир. 3 улаан амчир юм. Арааж он дээр шингэлт хийлээ. Одоо арааж угийн урын санд одоо улаан амчирын тоглолтоор шингэсэн. Тэгээ тэр тоглолтын шингээ хийх явцад манай багш намайг адилаар чамаа одоо өлсөж авья манай арааж он. Би ч тэгээ тэр чинь надд очлоод ястаа. Би ч хамгийн одоо агуу сайхан юм байлаа над. Арааж он хавар одоо Өвөр Монголын арааж угийн алтан бүсгийг одоо алхаж авсан да.

0: Тэгээ дараажууд орж ирээд яасан юм гээд ярил одоо нарийн шир ярих юм бүр олон жилүүд гарсан. Тэгээ одоо бид голлогтой жирэм асуултуудыг шууд шууд дурдаад ивэ. Араажууд орж ирлээ ингээд 77 бям гаргын жолголт нэртэй шууд нэвтрүүлгийг та хөтлснээр манай араажууд одоо анхны хөтлөгчтэй бас тодруулж хэлэх нь сонсогчийн оролцоотой тийм шууд нэвтрүүлэг хийсэн юм биш үү?
1: Тийм. Ер нь гол онцлог нь сонсогчийн оролцоотойгоор юм бол анхны.
0: Тийм.
1: Хамгийн анхны.
0: Тийм.
1: Ер нь тэрнээс өмнө сонсогчийн оролцоотой нэвтрүүлэг байх
0: гараагүй.
1: Бүр гараагүй. Энийг бас бид эхлээд нь бол одоо радиогийн одоо манаас нь өөрчлөлт нэлтгэж салхи орж ирлээ. Тэгээ хүмүүсүүд уран бүтээлийн тал дээр өөрчлөлт хийх, радио нэвтрүүлэг дээр өөрчлөлт хийх юм сайхан боломж бидэнд бүрдэж өглөө. Тэгээ залуу уусууд ч одоо ер нь тийм юм ич амархан хүлээж сэрд гэж хүлээж авна шүү дээ. Бид радиогийн ха одоо нэвтрүүлэг онцгойл би чинь уран сайхны болох юм би. Радиогийн урлагийн одоо
0: дугуурлагийн
1: хэлцэт байсан. Тэр дотроо бол би утгуурлагийн хэлцсэн яруу найраг язгуур урлагийн хэлцэт нь байсан. Одоогоор хэлбэл дуурлаг гэж.
0: Дуурлагийн
1: хэн дугуйлан гэсэн. Манаас ч хамтраад одоо хөдөөгөр цагаан сарын нэвтрүүлэг хийдэг ийм боллоо шүү. Тэгэд манаас одоо хөдөөгийн хөдөлмөрчд цагаан сард гэсэн нэвтрүүлэг бийлсэн. Тэрэнд нь одоо би голж найруулагч нь би болсон. Тэгээ манай сайжрах. Тэгвэл хаас ч бот гэж байсан. Тэгвэл манай дамирын жав манаас ингээд. А манай соёлоо манаас ингээд энийг хийсэн. Тэгээ хийгээд одоо энэ чинь эхлүүлээд тэгээд таны таалалд гэж ая дууны захаалга нэвтрүүлэг эхлүүлсэн манай. Цагаан сараар одоо дотны хүмүүдэд мөнчлөг өгдөг нэвтрүүлэг. Тэр үн анхны өвөр Монголын нэвтрүүлгийн чинь одоо анхны гимүүд байлаа шүү чинь бод.
0: За
1: энийг эхлүүллээ. Эхлүүлж игээд одоо энэ нилээ гайгүй шиг болохноор тэр үед одоо нь юу утсан утсаар ярддаг буй бинтэйгээ харилцах холбогдох боломж овоо өргөн болоод байгаа юм шиг. Тэгэхээр одоо манаас одоо сайн
0: сонсогчоо оруулсан.
1: Одоо сонсогчийг оруулсан. Тэгээд одоо энэ бям гаргийн залгалт гэсэн нэвтрүүлэг мөн урлаг дээр нь тулгуурлаж хийсэн. Тэгээд гэсэн чинь нэг гар хийсэн чинь байхгүй шүү. За би хөтлөн. Манай Сүртэй Баатар утсны хөтлөгч.
0: Утсны хөтлөгч юм гарч ийн одоо.
1: Тийм шүү. Тэгээд бас хоёр утас авлаа. Одоо 6 хэдий ч хилээ нэггүй хоёр дугаар авсан тэр юунаас бүр шууд нас. Тэгсэн чинь хоёу улс орон өвөр Монголын харааж үгүй чих тэр үн анхаарал тавьдаг юм байна. Доороо сонсогч орж ирсэн.
0: Тэгэл хөгжөнтэй болоод ирсэн.
1: Тэгэл хөгжөнтэй болоод ирсэн чинь байхгүй шүү. Тэгмчээ манаас боджээ. Эний зөвхөн одоо нэг утсаар яраад нэг мэд юу доо захаалга өгөөд зүгээр нэг амар асуугаар байсны харин энэ дээр ярилцлах хийе. Одоо нэртийн нэртийн улс орон шууд ярь. Тэгээд сонсогчд бас асуу. Унсаар. Тим нэвтрүүлэг хийсэн эхлүүлсэн. Хийж ирсэн. Тэгэл дууч мууч ороод тэгж яриад одоо бям гаргийн залгалтан дээр ярьж ягаад эн чи өргөн болчихгүй юу? Тэгээ одоо энэ нэвтрүүлгийнхээ сойрон дээр 6-атай 8-15 гэсэн нэвтрүүлэг хийсэн. Эргээд тэрнээсээ өргөжүүлээд одоо хөдөөнөөс ярь. Эндээ нэг хөтлөх цуугаад
0: хөдөө
1: яваад хөдөөнөөс бас хөтлөгч хөдөөний айлаас юм уу? Одоо сумн дээрээс ингэж шууд уцаар ярьж одоо сайхан тухайн цагийн мэдээллийг хүргэе. Ингээд бол амгланд наадам гэж. Хөдөөний найрууд олон шүү дээ манай тийм.
0: Найр
1: одоо сайхан сэргэж эхэлж ирсэн. Найр их сайхан байж ирсэн. Сумны найртаа сумны найрын байдал өдөрт нь одоо үдийн өмнө хийх нь үдтэн ярина. Үдийн хоригх нь оройд нь ярина. Ингээд дамжуулдаг байсан.
0: Энэ бол таны онцлог нэвтрүүлгүүдийн ярилаа л даа сая та.
1: Аа тийм.
0: Бусад өөр бас ямар ямар нэвтрүүлгүүд хийж яв та энд байх ч юм да.
1: Оо би одоо урлагтайгаа л холбогдсон ерөнхийдөө нэвтрүүлэг бол олон
0: хийсэн юм байна.
1: Аа тийм.
0: Тийм.
1: Жишээлбэл одоо манай одоо радиогийн 40 жилийн ой, 50 жилийн ой тохиосон. 40 жилийн ойд бол би Баярын Уян Өвөр Монгол гэж тийм одоо нэвтрүүлэг хийж исэн.
0: Танай ч юм л одоо манай энэ Аразуугийн хөмрөгд шог ира, юрэл магтаал, за тэгээ туул гэд олон бүтээлнүүд хадгалж байгаа. Тэр мөртлөө бид одоо ч гэсэн энэ зүйлүүдийг бас дахин дахин гарган гарган нэвтрүүлж сонсогчтой бас хөрөгсөөр байж байгаа. Тэгээ энэ талаараа одоо бас ярьж байгаа.
1: Одоо би бол Аразуунд иржил бас нэг уран бүтээлч болох ухаанаа олсон. Аразуунд иржил олон тал талын хүмүүстэй уулзаж юм сурыг одоо юм мэдээ, юм хийе гэсэн юм сайхан урамтай болсон. Миний Аразуунд ирсэн хамгийн анхны ажил бол би хуурчаар ирсэн. Дорж багшийн шав хуурчаар ирсэн. Тэгэд хуурч хүн чинь заавал одоо хуурхаан үлгэр дээр санаа тавьж тийм ээ хууртай холбогдсон уран бүтээл хийх хэрэгтэй. За миний багшийн шаардлагач адилхан уран бүтээл хийх хэрэгтэй. Өөрийн гэсэн одоо онцлогийг гаргах хэрэгтэй гэж шаард.

0: Тэгвэл Аражууны хуурч гэдэг бол энгийн хуурчтай таарахгүй. Энэ бол нэвтрүүлэгчтэй адилхан. Угаан тодгол хэрэг.
1: Шаардлага өндөр.
0: Шаардлага өндөр. Тэгээд би чи одоо холбоо хэллээ. Өөрөө холбоо бичиж хэллээ. Өрөөлийн Аражуун тэр үн чинь одоо уран бүтээлчээс. Одоо газар газрын уран бүтээлчээс ингээд загтлаар өөрийн холбоогоо ирүүлдэг байсан. Шүлгээ ирүүлдэг байсан. Сонсч зантахгүй миний хэлсэн холбоонуудыг тийм ээ. Тий одоо ээж минь энэ бол миний өөрийнхөө холбоогоо л ярих гээд байж энэ. Ээж минь начит буур лам минь тэмээд залуу нас сайхан да. Учирлын сайхан хөлөг гэд ийм хуураар хуураар хэлсэн. Тэгвэл би сүлд нь одоо бас яхан хэлбэрийн өөрчлөлий. Сонирхолтой болох магадгүй гээд жамба жамсаар юу нэг ховь сугч мөн чадтуулаад тэгээд би ховьсаар бас хэлсэн байгаа. Хослон дуулахын учрыг холбоонод. Яг харилсаа холбоорох шүү дээ.
1: Бас сайхан.
0: Төрийн сонирхолт дэндвийн бүрдэлж юм хөх даалын бэн тарилэг гэдэг найраглалыг би хэлсэн. Тэрийг ховьсаар манай жамба авсраад би хуураараа. За өөр бас одоо тэгээд ардын дуу, үлгэрт ардын дуу дуулж ирсэн амс дуус. Гадаа нэрийн
1: Шогира устаа чи олон хэлсэн шүү сүлд.
0: Шогира хэлсэн. Шогира бол Шогираны хурал гэж одоо манай дуурлын хэлцээсээ голлоод хийдгий. Эхлээд бол ер нь хуурын үлгэрийн шингэртэй хурал гэж хийсэн шүү. Тэр нь бол 78 оноос эхэлсэн. Тэгээд би ч хамгийн анх одоо шингэртэй хурал гэдэг. Тэр үед бүх улсын хуурын үлгэрийн шингэртэй хурал. Одоо тэгээд тэр хуралч нь өргөжөөд хуурын үлгэр Шогира холбоо зохион бүтээх хурал гэж хийсэн. Тэгээд одоо алдарч шогч нь Ямба багши гэж алаад. Тэгээд Шогираны хурал одоо хуралддаг. Одоо бүр Монголын Шогираны аваргууд тэндээс тодорсоо ердөө. Тэгээ тэр үед одоо тэр шагуудын дэргэд байж ийж бас одоо залуу хүн гэдэг чинь юм юмд орох дуртай. Тэгээ би Шогира хэлж эхэлсэн. Шогира олонч Шогира хэлсэн бас.
1: Ерөөл магтаалч та гэж ягс хэлэх болч үеиг.
0: Ерөөл магтаал бол одоо өннийхэн дараагаар. Ерөөл магтаалыг бол эхлээд машүлэг өгч манай аяа. Нэг ерөөлийн касет чингээс. Тэгвэл хуурын үлгэр хэлж ихтэн би өөний ерөөлийг үл ер нь энэ хуурын үлгэрт төр чинь ерөөлийн элемент байна гэдгийг бол би сүүлийн үед л ухаарсан да. Өмнө бол магтаал гэж бодоод байсан. Ер нь магтаалч нь магтаж нэхэл нь ерөөж нэхэл нь шүү хуурч удаж. Тэр ерөөл яваад байж ирсэн юм байна дотор нь. Соёрын тавьж өгсөн.
1: Тийм бай.
0: Тэгэл би сүүлийн үед одоо ерөөл хэлэх болсон л да.
1: Тантай яриа суугаад сайхан нэг цаг тухайн цагуудын ингээд зург хөргөн харагдмаар л үр сайхан. Ялангуяа илүү их энэ уран бүтээлт хийж гарч ирсэн үнийхээ хувьд уран бүтээлний илүү яригдэн үлгэр холбоогоосаа баг бүр салшгүй яриануд бол дандаа сайхан байж байна.

0: Тэгээ танай хөтлөхийн тухай бол одоо бас тантай ярилцах учраас заавалчгүй ярих хэрэгтэй. Тэгээ Аражуугийн хөтлөгч хүн юм. Тэгээ Үр Монголын Аражуу телевизийн чахан сарын үдшилэг гэдэг нь телевизээр гарна. Тэгээ тэр үдшилгийг таач бас мөн олон жил хөтлөжээ. Хэдэн жил дараалж хөтлөв баг.
1: За 90 оноос эхэлсэн дээ ердөө. Ер нь Үр Монголын телевиз дээр бол би хамгийн анх одоо хөтлөгчээр гарлаа гэдэг нь бол юу л дээ. Одоо шууд нэвтрүүлгээр эхэлсэн нь бол за 89 оны үеиг санагдаж байна. Өвөр Монголын өөртөө засах орны 3 улсын чөлөөт бүхий урлагийн уралдаан гэж. Ингээд Монгол улс, Орос, чөл манай улс ийм чөлөөт бүхий уралдаан хух хатан ус.
0: Тэр хөдөлж байна.
1: Тэрийг одоо хамгийн анх хөдөлсөн. Одоо тайлбар шүү дээ. Одоогаар бодвол бүхий тайлбарлахгүй. Тэгэхээр би тайлбарлсан биш. Тайлбарлагчаа би хажуудаа суулгав.
0: Бүхий тайлбар.
1: Тэр нь бол базарганд тайлбарлсан.
0: Алдарт базарганд нөгөө.
1: Тий. Алдарт базаргантай хамтарч би чам одоо бүх тайлбарлж
0: бас хөтлж ялээ.
1: Одоо тэр үед чи одоо хөтлөнө гэдэг нь цаашаа юм тий. Тайлбарлах гэдэг нь цаашаа. Одоо тэгэхээр тэр үед нэг юу хиймдээ одоо тэгэхээр нэг дуртай үгээ нэг жахан алдахгүй шиг нэг яах вдэ хэлж ирсэл байна л та маяг. Тэр чинь хэлж ил байсан юм. Энэ хөтлөлт гэдэг юм чинь хоёр хүнтэй би нэг ихлүүлсэн нэг сони юм байгаа шүү. Нэг нь энэ Арадиогийн цагаан сарын уран сайхны хөтлөгчтэй нэвтрүүлэг гэж хийсэн. Одоо тэр нь хамгийн анх нэ. 85-6 он шиг санагдаж байна. Лаас үрдтэй цуг хөтлсөн шүү. Лаас дууцсан лаас үрд. Би өхөчх юм бол би бичсэн. Тэгээд одоо оноо нэг Арадиогийн канон бичлэгийн өрөөнд оноо улс удаан цоглуулаад хөгжмүүдэн суулгаад тэр үн таа байдаг нэг нэгээр бичнэ гэдэг юм байхгүй. Уртаар өөрөө яраад тэгэл дуучинд гарч дуулаад тэгэл нэг юм хийжсэн шүү дээ.
0: Нээр шуухан шуглаа
1: суулгаж.
0: Сайхан сайхан зүйлүүд гарч ирж байна. Тэгэд энэ хөтлөхийн тухай хөтлсөн тухай хэлээд ярилаа. Тэгэд тэрнээс эхлээд одоо телевизийн цагаан сарын үйлчлэгийг бол олон жил дараалж хөтлөж.
1: Хөтлсөн тий. Тэгэд цагаан сарын үйлчлэгийг дараалж хөтлсөн тэгэд гол нь бас их бичих юм бол барагтайг нь би өөрөө бичиж хөтлсөн шүү. Тий хөтлөх их бичих бүр өөрөө бичиж хөтлсөн.
0: За энэ зүйлүүдийг олон жил өөрөө хийж ирсэн хүний тусаас одоо таны мэрэгдлийн талд хүчил бодлыг хуваалцахын тулд миний 3 асуулт тавьсан байж байгаа. Тэр асуултаа хэл тавьж хэрэг одоо тайсны хөтлөх ур мэрэгдлийн талаар таны хүчил бодлыг сонсъё гэж одоо хийсэн хүний үгийг сонсъё да.
1: За тайсны хөтлөх ур мэрэгжил гэвэл нэг хахтар одоо нэг онолжуулаад яриад баймаар зүйл бол надад алга. Зүгээр надд бол одоо миний өөрийнх нь юу хиймдэ нэг дуршлах гэх юм уу? За миний өнгөрүүлсэн явцах юм. Тийм л зүйлүүд надад байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ тайсан дээр юм хөтлөн гэдэг бол өөр юмтэй таарахгүй. Тайсан дээр гарвал чи олны өмнө гарч урайлан дуудаж байгаа хүн шүү дээ. Дагуулан тэр талбын агаар амьсгалыг чи эзэмдэж тэр талбай цосон хүний сэтгэлийг чи дагуулах ийм зорилгыг агуулж байгаа. Тийм шаардлага чамд тавигдж байгаа болохоор өөрийн зүгээс маш идэхтэй хүний сонирхлыг татгахцаа тийм байх хэрэгтэй.
0: Сонирхол татах чинь одоо энэ талаас олон юм яригдсан.
1: Жишээлбэл олон юм яригдэн тийм сонирхол татах үг яраанаас. Тайсан дээр хүмүүст хандах төрхөөсөө тийм үү? Төрх. Үгний дуу.
0: Өнг.
1: Өнг. Чөгөл үгний одоо ярааны одоо өргөлт, тусалт тэр мөрөө бүр бодож ярих хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээ яраагу тайсан дээр гараад ярихынхаа үед бол би бүл нэг зүйл их цоорилт. Тэр нь юу вэ гэхээр бичиг үзээд юм уу? Юм үзээд ярих дургу. Жишээлбэл би өөрийнхөө одоо ярих зүйлүүдээ би өөрийнхөө толгойд байлгаж, сэтгэлд байлгаж ярих дуртай. Би энийг үзээд ярих дур. Үзээд ярих юм бол өөр хүн гаргаад ирсэн чинь айдлах шүү дээ. Тэр заавал чи өөрөө тайсан дээр гараад нэг ном үзээл ингээл доош хараад яриад байх юм бол ямар хэрэг байна вэ? Ядаад үзэгчдээ хүндэлж ийн гэсэн.
0: Шууд ямар ба нэг телевизор гарч ирээд шууд ямар ч бэлтгэлгүйгээр нөгөө хүчиг гэж бэлтсэн юм уугээр шууд ярих юмнууд ямар байдаг вэ?
1: Тэр бол ярангу нуулгүй хэлэхэд их юутэй л да. Онцгойлон шууд нэвтрүүлгийн цаг үед бол их эрсдэлтэй. Өмнө нь сайн давтах хэрэгтэй. Өөрийнхөө ярих зүйлээ. Онцгойлон шууд нэвтрүүлэг дээр шүү дээ. Ярангу одоо манайх шиг одоо ингээд хайчлаа найруулдаг нэвтрүүлэг гэдэг бол хамаагүй хоёр алдчихвал тэрийг хасаа ичих юм чинь.
0: Бид янгра наа гэж. Шууд Аражуугийн нэвтрүүлэг нэг хэрэг. Тайсны хөтлөгөн дээр л яратх
1: юм.
0: Энэ зүйлийг.
1: Тий. Тайсны хөтлөн дээр бол би бол шууд л тэгж боддог. Тайсны хөтлөлт бол
0: бас сайн бэлтгэх хэрэгтэй юу?
1: Бэлтгэх хэрэгтэй. Тайсны хөтлөлт бол ардаа сайн бэлтгэх хэрэгтэй шүү дээ. Чи өмнө гарч ярих гэсэн үг ард нь урдаар чи бодож ийж гарах нь илүү
0: чад
1: яг илүү нухацтай болно.
0: Эсвэл
1: жишээлбэл үстэй чи тайсан дээр юу ч бодоагүй байж ич гараад гэнэтхэн ярих. Ярангу бас чөлөөтэй байдал дээр юм л их хэрэгтэй. Тэр бол ингээд юу ч удаагүй байж байгаа гараад ярих нь бол өмх цэгцийн хогд бол
0: алдчих байт.
1: Алдна. Тэрээсээ бас нэг зарим агуулгаан чим одоо лавшруулж ойлгуулж хэлэхдээ жахан дутуу болдно. Дутуу болмог өчлөг
0: талбай чинь үү? Эсвэл илүүдэн үү?
1: Илүүдэн үү?
0: Төгсгий асуудал гарна.
1: Одооны чинь бол нэг одоо одооны ч биш ер нь би залуу байхад үгэн ариун хэлээд ад үжигдсэн хүнд. Догтлал өөрөө үгэндээ сохтоол өөрөө хэлэх гээд байдгийг. Тэр их алдчихтай юм лээ. Би бол сүүлийн үед ухаарсан байна.
0: Тэр тайсны ар дээр бол гарахаасаа мөн яг бодсон шүү. Гарвал юу хэлэх вэ? Яаж
1: хэлэх вэ? Урдаар бодох хэрэгтэй. Өмнө нь явж байгаа тоглолт болоод хойно гарах гэж байгаа энэ агуулга хоёрыг үлчи тод мэдсэн байх хэрэгтэй.
0: Холбоос.
1: Маш сайн. Холбоос
0: холбоос гэсэн.
1: Тушаахад амар шүү дээ, тийм ээ. Дахиад төлөвлөж нэг үзэл санаагаар нэг тайзыг эзэмдэн шүү дээ. Нэг зохиос бичгтэй айтлах. Нэг уран бүтээлийн тоглолт бол тийм ээ. Тайзны чиний тайзны тоглолтыг ч юм уу чиний тайзны нэвтрүүлгийг үзсэн хүн гарч явхтаа нэг бүрэн төхөр ойлголттой гарахын төлөө чи тайзан дээр зогсож шít хүмүүс.
0: Одоо миний энэ ярилцлаганд бол нэвтрүүлэгч хөтлөгч гэж хэлэгдээд нэвтрүүлэгчд бас олон багтна. Тэгээд дунд нь хөтлөгч гэдэг тодтолтой нь бол одоо яг наа өгш шиг улсууд цөөн хөт орж ирнэ. Өнөөдөр бол тантай бол яг
1: хэрэгтэй.
0: Хөтлөгч гэдэг дээр л ярьж байна наа өгш тагаа бол.
1: Тавхан өдөгтөр ухаан төрч хэрэл хүний хөтлөж.
0: Тийм ээ.
1: Одоо хүний хөтлөж дурсан

0: хөдөлмөрөө тийм ээ дурсамжтай тал руу чөгөл их хөгжөөнтэй тал руу чөгөл одоо их хэцүү тий хатуу уюрын тал руу тэр чинь чи бүр хөтлж л явж байгаа. Энэ бол чиний
1: Наашвал
0: аяас.
1: асуудалгүй хөтлөгч шүү дээ. Та бол таны жинхэнэ мөрөгдлөөр хөтлөгч.
0: Тий.
1: Тайсны хөтөлбөрийн тухай нэлээд ярилаа. Одоо Аразуугийн хөтлөгчийн хөтлөх үгээр ямар байх ёстой вэ гэдэг асуулт дээр хүч байгаа. Энэ дотор бидний одоо амьдралынд яригддаг одоо үгээрааны онцлог дотор амьдралын яраа гэж байж болно, хар яраа гэж байж болно, бичгийн хэл байж болно, утга шохиолын хэл байж болно. Энэ ярих, унших гэд олон талаар яригдэн штт. Тийм бол Аразуугийн хөтлөгч нэвтрүүлгийн хөтлөхтэй ямар байх ёстой вэ энэ зүйлүүдээс?
0: Хөтлөгч гэдэг чинь бол бас одоо тал талын юм мэдсэн байж ижил сая хөтлөн шүү. Ганцхан юм мэдчихэд хөтлөх
1: Энэ
0: юм байна.
1: мэдлэг боловсрол ясууд
0: Энэ
1: юм
0: бол
1: бол жишээ
0: мэдлэг
1: нь.
0: боловсрол
1: Тийм.
0: сонтой шүү, тал хөтлөх. Тэгээд жишээлбэл одоо чи заавал ямар ярианы хэлээр ярина гэдэг нь бол чиний өөрийн сонцлогтой шүү, тал хөтлөх. Өөрийнхөө онцлогийн зүгээс үзэгчтэй хөтлөж юм. Том онцлогийг чинь
1: Чиний
0: харагдахгүй.
1: гэсэн, чамд
0: Аа,
1: гэсэн онцлог.
0: жишээл амар жаргал бол амар жаргалыг л онцлог байх хэрэгтэй гэсэн.
1: Тийм.
0: Насан бол насных нь өөрийнх нь онцлог байх хэрэгтэй гэсэн. Жишээлбэл өөр одоо ямар хөтлөгч байдгийг да тийм ээ. Тэр өөрийнх нь онцлог байх хэрэгтэй. Тэр нэг л онцлог. Тэгэхээр нэг лгүүр хэлбэл хөтлөгч хүн өөрийн онцлогоо урдаар мэдчиж тэр онцлогон дээр нь тулгуурлаж хөтлөө гэсэн. Яраа гэдэг юм бол үстэй их ер нь яг ингээд учралж ярьвал хүний анхаар сонирхлыг татчихна гэдэг бол их уртай байна гэсэн үг шүү.
1: За.
0: Уртай болмоо ч хар яраа чамаагүй. Гол нь яаж ярих үгэн хэлэх нь үгс асуудал дээр байна. Тэр хар яраан дээр байгаа. Уртаа ярих үг. Яраа гэх чинь үг гэдэг юм чинь их дусалт нь их онж тусах үгийг л ярил сая хүнд хүрэн штэ.
1: Тайсны хөтлөгийн тухай, Аразуугийн одоо хөтлөхийн тухай ярилаа. Тэгвэл тантай ярьж авах учраас энэ зар сурталчилгааны тал дээр заавал ярих бас тэгж бодож байгаа юм аа. Зар сурталчилгааны үгийг бол та их тийм сайхан сонирхолтой тавчхноор бичиж бас тэгж сонирхолтой ярьдгийг би нэлээд чит удаа зориултээ сонсч үдлээ. Тэгээд энэ талаар бас ингэж бодсон юм аа. Тэгэд энэ тал дээр таны зар сурталчилгаа гэдэг Аражу телевизийн зар сурталчилгаа гэдэг тал дээр танай ойлголтыг сонсъё.
0: Жишээлбэл зарыг бод улсууд мэдээ мэдээлж байгаа юм шиг. Юу жишээлбэл одоо ямар ямар сургуулийн хүрээнд ямар ямар одоо ном тараах ёстой болно. Тухайн цагт нь хурж очиорой гэдэг шиг юм мэдээ шиг уншаад байж байгаа.
1: За.
0: Мэдээ болгоод ойлгоод байж байгаа. Хэрвээ зар л гэвэл зар гэдэг чинь тэрсээр урлаг шүү дээ. Одоо жишээлбэл телевиз дээр явж байгаа зар бол харааны урлаг тийм ээ. Зургийн урлаг. Яраагу хөгжим хавсарсан. Зарим нь зөвхөн хөгжмийн хэлээр хэлнэ.
1: За.
0: Дуугүй хөгжмөр бүх юм гаргаж хэлчихэж дээ. Зарим нь үгний ураар хэлнэ. Тэгэхээр бол радиогийн зар сурталчилгаа бол үгний ураар л ярина. Зүгээр нэг толгой холбосон дэр бас биш шүү. Толгой холбогцоод бүр болж л байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Сайхан сэтгэл догдлоо толуу зүр болж л. Тэгтээ тэр заран дээр юу хэлэх гэж байна вэ? Зар руугаа хүний санаагийг яаж татах гэж байна вэ? Гэтгэл чи хэлэх хэрэгтэй. Хөөе энийг үзье. Энэ үнэ сонь бол энийг авъя гэсэн юм бодлыг хүний сэтгэл дохын төлөө чи заавал. Тэр онцлогийг натах гэж л хэлэх хэрэгтэй. Тэгтээ нэг бах үг яриад байж болохгүй. Жишээлбэл нэг өм яраад дараа түмэн өвчөө өдгөөд гэх шиг ярих юм бол тэгэл дуусчих. Тэр нь зар биш. Би тийм уншчихсан бай. Тийм зар бол байна.
1: Тэр нь тайлбар юм
0: тэр бол
1: уу?
0: тайлбар юм уу? Зар бол үндэ яг зар гэдэг бол үндэ урлаг. Хэтхэн үгээр чамайг татцоорулдаг.
1: Тэр бичих нэг хэрэг, тэр ярьж илтгэж унших хүрх нэг хэрэг.
0: унших хүрх шал хэлдэг. Бичих нь маш уртай байх мөртлөө унших нь бас учиртай байх хэрэгтэй. Яг үндэ зарыг би урлаг гэж ойлгосон болохоос биш. Яг урлаг болгож бол би хийж чадаагүй.
1: Амжаагүй амарчсан юм
0: амжаагүй
1: байна.
0: амжаа.
1: Ойлгож яхад амарчсан байх юм.
0: Ойлголт болоод одоо нэг хиймээр байгаа байж ятчихэр зар хийх ч юм уу байх ч юм уу гэсэн юм бол бодол орсон шүү дээ. Радио гарчин.
1: Сүүлд нь та амархаасаа өмнө яг үчир дээр бас зар дээр ирсэн шүү тийм үү?
0: Тийш дээ. Би чинь 10 жил зар дээр ажилласан чинь.
1: 10 жил зар дээр ажиллаад хэдий зар шингэв?
0: Даа олонч зар шингээсэн дээ. Тэр үл өстө мэдээ тайлбар л уншсан. Нэг 2 3 нь болон жахан нэг яхав нэг бас нэг жахан уралж хэлхийг оролцсон. Тийм. Жишээлбэл одоо нийтийн одоо олон нийтэд хүртээмжтэй зар гэдэг нэг байна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тийм зар бол ондоо. Тэр үл зөвхөн хүнд сануулга юм уу? ухаарлах
2: сурталчилгаа гэж
0: хэлгээ юм уу тий. Одоо сэтгэлдээ анхаар зов. Тийм их зарвар би хийсэн л дээ хэд хийсэн байгаа.
1: Тэр үл илүү сайхан байсан
0: шүү. Гал унтраах зарж гэх шүү юм уу
1: тий. Тий тий тий.
0: Аа жишээлбэл одоо одоо
1: өөр сануулмж гэсэн
0: сануулмж гэхгүй юм уу. Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэх шүү
1: юм уу. Тийм тийм
0: тий. Тийм ардынхаа зүйс шүүгэн дээр тулгуурсан тийм зарвууд бол хийсэн л дээ.

0: Саруул ухаанаас өөр сайн нөхөр байдаггүй. Монгол хилэнгээс өөр муу тайсан байдаггүй. Борлын үгийг бодолтой. Мэрэгдийн үгийг мэдэлтэй.
1: Загнус их сонирхолтой зүйл юм аа. Тэгээд тавл гэхдээ нэгэ бол өөрөө 10 жил жар хийгээд арын ойлгоод хийдэг гэж хад амрах болцсон юм аа гэсэн мэт. Тавтлчлаа л доо. Одоо таны татгах чөлөөт хэдэ асуултаа гэж сүлчийд асуулт явах гэж байна. Таны дууны уран бүтээлийг их олон хүмүүсүүд хүндлэн сонсдог. Энэ амжилт олсон учир шалтгаан нуучихаан талаар дууны уран бүтээл ийм олон сайхан бүтээлийг төрүүлсэн талаасаа.
2: За ямар ч юм гэдэг бол бас нэг өөр их нэг юу юм даа нэг. Нулгуул гэхэд өмнө нь бэлтжиж юмөө хийх хэрэгтэй шүү дээ. За юу хийх гэсэн бодлоо бас өмнө бас дотор нь бэлэн байх хэрэгтэй. Өөр их нь үзэлт байх хэрэгтэй. Чи ямар сэдвэр бичих чи бол тэр сэдвэн дээрээс хүнд юу хэлэх гэж ийнү гэдэг л олж авна шүү дээ улдаа тийм ээ. Чигдэл одоо уран бүтээлийн өнцгийг олж ордог л доо. За миний хувьд бол одоо дууны шүлгийг бол бис одоо Багдан дуунд бахтай. Тэгэд миний ээж ус сайхан дуулдаг хүн байсан. Би өөрөө бас дуунд их дуртай хүн байсан. Нэн өвөр Монголын араадгийн утгуурлагын хэсэгт чинь бүр дууны дэргэд ирсэн юм чинь. Тэгэл газар газрын дуу чинь сайхан дуу хоороод, за тэгэл ардын сайхан дуу хоороод, зохиолын сайхан дуу хоороод өнгөрснөөс эдгөө хүртэлх дуунуудыг бол бас олдохын хэрэгэр уваатай уваагүй сонсож явж ийла. Тэгэ тэр манд надад одоо их тус болсон л да. Өнөөдрийн дуу бичгэ.
1: Яг хижигэс дуу бичээд эхэлв. Анхны дуу.
2: Анхны дуу гэж одоо бичвэл ер нь одоо анх дуу гэж одоо тэгээд баг дуу гэж хэлдэг юм уу да? Одоо нэг баг дууны үг гэж хэлэх яаггүй ичмэр ичмэр л юм бичижсэн те одоо тэр үн. Тэрээ тэр нь овооног яг уу да хүн төрсөн гэх юм уу те. Одоо дуу эхлүүлсэн нь бол одоо баг л миний жаргалсан нэг дуу байдаг шүү дээ. Самбуу багшийн аяттай. Алтайд тусан манай алдарт дуу чинь.
1: Тэр хэдэн оных
2: алдарт төгжмийн зохиолч миний хүндэлдэг сайхан багш. Тэр одоо 80 он, 84 5 оных.
1: Яг хижээгээс илүү их шуудаад одоо бичээд эхлэв.
2: 80 оны ихнээс л дууны уран бүтээлд их анхаардаг болсон да.
1: Миний жаргалгаар.
2: Одоо миний жаргал. За зөвл бидний хөлөгмөр өнх баярын айтай. Нутгийн цэнхэр нуур. Тэр нь бол тэр үеийн өвөр Монголын хамгийн анхны үе авсан. Хамгийн анхны дууны уран бүтээл сарнаа ширнал явсан.
1: Таны эд биччих үед өөр Монгол дууны шүлэг бичдэг хүмүүс үү?
2: Байсан. Тэр ус утсан намайг л дагуулсан шүү дээ. Жишээлбэл миний дууны шүлэг бичгээс өмнө амар сайхан дууны шүлэг бичижсэн алдартай хүмүүсүүд байна шүү. Яг нарийн ярих юм бол зөндөө байгаа. Жишээлбэл Осор багш байна, Гоорын чин намжил багш гэж байна, Чүл Жаа дугуур багш байна. Жаа дугуур багш одоо тэгээ нэг үеийн одоо дууны яруу найрын тэнгэрийн тулж ивжсэн хүн шүү. Тэрний олон сайхан дуу арт өмнө сэтгэл төрсөн. Одоо жишээлбэл одоо малчны малчтын баясал, хэмнэн барих дуу, Монгол ятаг, баахан сайхан дуунууд байна. Тэгвэл одоо сарын жижиг багш яруу найрагч одоо цэцэг төдөө нутаг эргэж санагдах аавын хайр гэдэг төрч одоо 80 оны сүүч 90 оны ихний үе. 80 оны үед бол одоо Боосор багш энэ чинь одоо гой гой сайхан дуунууд одоо өхийн ач гэж тэр чинь 80 онд гарсан шүү дээ. Бараг л тэрний дараа миний энэ холбоо гарсан чинь би 80 онд ээж минь гэсэн холбоо гарсан. Тэр холбоог чинь би энэ өхийн ач гэдэг дуунаас би өөрөө хуурч байж ижикан ачиг дуулаа даа гэд би тэгэхэд холбсон.
1: Энэ яг учир дээр ингээд бүгдийн холбоод яриад байвал таны энэ сүлийн хийсэн араа зүгийн нэвтрүүлэг, телевизийн хөтлөх эрдэм За сайн ирж байгаа дууны шүлэг нь бүгдэрэг таны энэ холбоотой л холбоотой юм байна.
2: Холбоотой холбоотой. Хуурын үлгэр гэдэг чинь ерөнхийдөө их урлагийн их хэлбэр шүү. Жүжиг бай, яруу найраг бай, махтаал бай, ерөөл бай, хошин шог бай, ардын дуу бай, явган үлгэрийн хөвөрнөл бай. За ингээд яар та.
1: Бүр багтлал ихсв.
2: Бүгдэр юм байна энэ. Монгол уран зохиолын яруу найрын бүх стил бай. Найраглал бай. Одоо хэмжээч сүлэгч байна энэ дотор чинь. Тэгэхээр хуурын үлгэр гэдэг энэ юм чинь надад бол мэдээтэй уваатай уваагүйгээр их урлагийг над өгцсөн байна.
1: Бүхэл төрөл дээр
2: би ороход надад бэлэн болцсон байж байгаа байхгүй юу? Нуулгүй ихэд би өөрөө л дайцал чадвал орж болно.
1: Тэ. Таны тайсан дээр нөгөө үдшиглэг хөтлж гэнэ үү? Нэр хөтлж гэнэ үү?
2: За, тайсан дээр үдшиглэг гөтлөх тэр хөтлөлт зүг хоорын үйлгэл байна. Хуурчийн хамгийн их шаардлагатал нь Энэ үзэгчдийн чи дагуулж хөтлөж явах хэрэгтэй. Үзэгчдийг дайрын дагуулах хэрэгтэй. Энэ чинь бол хуурцтын хамгийн их шаардлага. Тэгэхээр би тайзан дээр чинь үзэгчдийг дайрын дагуулах гэж байна шүү дээ.
1: Тэгэл нөгөө тэр үгийн холбоц.
2: Чи холбоц.
1: Таны
2: үгийн хүүрнэх
1: хөтлөх юм болов
2: уу? Дуулах болгочод бүр морон үгний цаана сойрн тэн дээр юм байна шүү дээ.
1: Яг очиж очиж явж явж яг үнэн хэлэхэд таны одоо бүхэл энэ урлагийн ажлын
2: эхлэл хуурын үлгэр
1: суур бол
2: ер нь би хуурын үлгэрээр эхэлсэн. Хуурын үлгэрийнхэн энэ хүрээ хөвчөн дотор л бүх ажилла хийсэн шүү дээ.
1: Ажилсаар байгаа.
2: Одоо ч гэсэн энэ дотроо л явж байгаа.
1: Дууны шилжүүлж байгаа.
2: Би уран бүтээлийн тухай ярихад бүр хуурын үлгэр яриад байдаг.
1: Энэсээ салах яраггүй.
2: Энэсээ салдаггүй. Би ямар гэрчлэл дээрс хуурын үлгэрээ урдаар ярьдаг. Тэгээ хуурын үлгэр дотор бол ийм агуу сайхан юуд байдаг юм аа. Эний нэг нэгээр задлаж үзвэл тэр агуулх нь бүгдөө юм байдаг юм
1: байна. Эхнэр чинь энэ урлагийн төрлийн хүмүүс юм.
2: Жүжигч нь хуурын үлгэр дээ. Чи жүжигэн жохол битсэн ч болно шүү.
1: Асуудал.
2: Хуурын үлгэр чинь бүр жүжиг өвлүүл жүжиглэг болгож ярьж штэ. Би хөх судрыг ярихад одоо Янжинаш гэдэг агуу тэр их эрдэмтний хөх судрыг ярихад одоо миний багш Төрөө Арамбулгийн нэрсэн. Дараа Арамбулгийн би ярьсан. Шахамдагтаа ууланд гарна гэсэн юм байдаг тай. Одоо ярих хэрэгтэй. Надад шаардлага ирсэн. Тэгэл ярина. Одоо ярихаас өөр аргагүй. Тэр намайг олон юм сургасан. Нэг л үгээр хэлбэл шаардлага гэдэг юм байж ийж бас өөрөө хүн болно. Сайн чи уран бүтээлч болно.
1: Буян тавьчихаар чи юу гарах
2: вэ? Болохгүй. Задгай байна гэдэг. Ярангу нэг их авьяас байж болно да. Билэг танхай авьяас. Тэр чинь бас өөр юм буян шаардаж явж шүү дээ. Өдөр өдөр. Өөрөө хүн мэдхгүй болохоос ш. Хүн чи уран бүтээлч хүн гэдэг чинь өдөр өдөр л билүүдэж явж штэ. Тэр ураа.
1: Ястэс.
2: Хөлөөтэй билүүдэж явах хэрэгтэй. Чи өөрийнхөө сонирхсан юмыг л заавал олж үзэж, заавал олж уншиж, анхаарал тавьсан юм уу унших хэрэг. Тэгтээ би уран бүтээлч юм уу одоо урлаг сонирхдаг хүмүүстэй ганцхан юм сануул гэж байна. Хэрэггүй юмыг үзэж цагаал бүбар. Одоо бол аривн байж уран бүтээл зөндөө байгаа. Тэр дотроос чи юм шилж аваа. Одоо бол хөт дэлгүүр гэж манайхан ярьдаг тий. Чи өөрөө шилдэг их дэлгүүр зорсонтой айтхан болсон шүү. Уран бүтээл юм уч бүх юм чиний даяарчлаас хойш бүх юм дэрэгч ирсэн. Тэгтээ чи хамаагүй юм яаж юу сагсандаа хийгээд байж болохгүй гэсэн үг. Цагийн чи өрн штт.
1: Тэр хөт ихийн дундаас
2: хөт өвлийн дундаас
1: хэрэгтэй юм
2: болж аваад. Чи маш анхаарсан. Шижил алтын төвж авах хэрэгтэй болохын дотор. Дахиад төлөв бид өөрийнхөө түүх үүх домог түүх магадгүй манай залуу насны бас би үст юм байсан. Томог түүхэн тэрий сонсохоор чинь юу ч юм да гэдэг шүү юм уу. Яг ойтгартай байдаг ч та зарим нь. Ярангу одоо баг хүүхэд байхад бол үлгэр ярахад их үлгэрд нороо явдаг байсан. Эргээд нэг яхан ян зин зин мүжээ ирэх нь томог түүхэн тэрий үзэхээр бас нэг юу ч юм да гэдэг шиг нэг сонин санагддаг. Тэгнэр бол эцсийн эцэстэй зэн түүх рүүдээ илүү харж, домог түүх рүүдээ илүү харж яваад өөрийнхөө зогсож байгаа юм гэсэн үг ээ. Би хаа зогсож байна вэ? Би хаа төрвөө гэдэг шиг хаа төрвөө гэдгийг мэдэхгүй болохгүй.
1: Тий.
2: За, тэгвэл би хаанах юм бэ?
1: Би хэн бэ?
2: Тий, би хэн бэ?
1: Би юу хийж чадах
2: вэ? Би юу хийж чадах юм бэ? Би жохом би ингээ гарахад би л байх хэрэгтэй шүү дээ, тий?
1: Тэгэхээр
2: энэ өөрийнхөө тэмдгийг олж авах, маркийг олж авах хэрэгтэй гэсэн
1: үг. Тий.
2: Энэ бол маш хэрэгтэй.
1: Энэ яра их сайхан болоод ирчлээ шүү. Ста байхал ястай яригдхал ястай энэ уран бүтээлч гэдэг нь юу юм бэ? Уран бүтээлч хүн ямар юм бэ гэдэг асуулт аяндаа ингэж яригдэж гараад ирлээ.
2: Уран бүтээлч би хэн бэ л гэдгээс эхэллээ.
1: Ста сайхан санагд.
2: Би хэнэ мэдгүй чи уран бүтээлч биш шүү дээ.
1: Тэр нэг таны өгнөс нэг юм санагдлаа шүү. Нөгөө уран бүтээлчүүд нөгөө их бирэг танхай их авьяастай хүмүүсүүдийг зүгээр нэг авьяастай зүгээр суугаад ирнэ гэж бодож бол
2: бохгүй биш шүү. Бохгүй шүү биш шүү.
1: Наад чим ерөөсөн зүгээр суужгүй.
2: Суужгүй шүү тий. Тэр чинь бүр өөрөө билүүдж ш. Уран бүтээлч хэм юу ер нь юм хүн одоо бичдэг бүтээдэг уусууд бол энгийн цагдаа алхах нь хүрт алхаж зүгээр явж байгаа хүртэл нэг л жаахан галс гэсэн санаа бол тэрэнд их юм өгдөг юм.
1: Тэр уран бүтээлч
2: санаа өг. Тий, тий.
1: Тэг ими яаж бодно вэ? Хүлээж авах нь вэ?
2: Хүлээж авах нь.
1: Харна вэ?
2: Тэр нь хамгийн
1: гол чигээр.
2: Тий.
1: Таны яранаас одоо яранаас өгнөөс үг санаа ирж ихэл юм да яг учир дээр. Уран бүтээлч хүн, уран бүтээл олон сайх уран бүтээл хийсэн хүн хит их авьяастайгаас илүүтэй уран бүтээл хийх ухааны олсон хүн гэж ойлгож болно.
2: Уран бүтээлч гэдэг хүн бол бидээ би бүр тэгж ойлгодог. Уран бүтээлч гэдэг хүн бол их ямар гэх юм да. Өөр хүнд давтагдахгүй. Өөрийнх нь нэг цаан байж байгаа нэг зүйл байна. Тэр нь бол тэр хүний бий болгож байгаа их онцлог нь тэр. Тэр онцлог нь тэр өөрөө барьж авч гаргаж чадчих юм хүнд. Хөлч чадчих юм гэсэн үг. Тэгэд тэр өөрийг хөрөө хэвчээ.
1: Хэрэг дээр тэргээ мэдэрчсэн юм аа тэр.
2: А тий өөрөө мэдэрчсэн зүйл. Мэдэрчсэн зүйл. Өөрөө мэдж байгаа зүйл. Тэгтээ зарим нь өөрөө ч мэдэхгүй зүйл нь хүнд мэдрэгддэг байхгүй. Жишээлбэл би өөрөө сайхан гэсэн юм хүнд сайхан болж хүрэхгүй юм лээ.
1: Энчтэй гэсэн юм нь сайн болоод
2: ич. Энчтэй гэсэн юм нь бүр бүстэй бүр гачин болоо авчих.
1: Бас сайн.
2: Тэр бүл их тэр бүл бас их сонин. Би ч гэж боддог. Тэгэхээр энэ бүл юу гээ хэлж ийнүх нэр өөрийнхөө талаас зарим зүйлээ их цэгэнч чаддаггүй юм байна.
1: Тэгээ та чи одоо бол хөдөө дууны шүлэг биччихв. Таны чим сөрөг хүмүүс ном гарцсан шүү дээ.
2: Аа ном гарсаа. Би зүрхний хөрөл гэсэн ном гаргасан. Тэгээ одоо номонд маань бас одоо ая бичгтэйгөө шин дуунууд дууны шүлэг байгаа л та. Зарим дуу бичээ гаргаж байна.
1: Энэ 2-300 дууны шүлэг дотроос тэгээ дууны уран бүтээл дотроос онцлоод нэг ганц нэг хоёрыг танилцуулчихыг бол та айлгаа электортой байл.
2: За тэгэл аль нч бол нэг хүүхдүүд чинь бүгдээрээ миний хүүхдүүд нь
1: болохоо. Одоо тэг ярагна.
2: Тэг аль нч одоо сайхан, энэ нь сайхан, тэр нь сайхан гэд онцлоход хэцүү байдаг юм да надад тавч. Яг хүмүүсүүд энэ сонсогчд ч адилхан, үзэгчд ч адилхан, уншигчд ч адилхан. Өөрийнхөө тоосон зүйлээр авна шүү дээ. Тэр чинь ч дэлгүүр дөрчихтэй адилхан шүү дээ. Тэгэл миний хийсэн бүгдийн сайхан биш шүү дээ. Тэгэхээр тоос өөрийн нас болох юм байна гэж хүмүүс хоогод өлгөөд авч ивэл ээ борхон юм. Тэгвэл хүнс төрлөө л зайлгуулчих.
1: Тийм байх.

0: За за асуулт тэгээд одоо хөндөрлөх тийшээ боллоо.
1: Хэрүүлэхээ талаар. Манай аавгаа бол өөрөө бас урлаг юм. Улаан амчин дуучин сайн бас. За дуучин үйлсэн таалын сайхан дуу. Дуусан. Боинлгэр өгсөн гарийнхан шиг. Боинлгэр өгсөнтэй бол 14 5 насны дамаар тэр багшийн гэртэн сууж амьдарч тэр багшийн дугайных нь өмнө сууж ингэж загнуулж тэгэд их тассан хүн боинлгэр багш их тассан хүн байсан. Боинлгэр багш бас урт энэ дуу хамгийн анх сурсан. Тэгээс үүдээ шулуун цаан хөшөөний улаан мчирд одоо жижигчнээр ажиллаж дуу дуулж Рашима энэгээд ард дээдэн сайхан дууруудыг дуусалдаа жанам хар энэгээд тийм тийм дууруу дууссан. Тэгээд энэ өөр Монгол дахиж одоо элег бүтэн болоход тусгай тохинуулах уран сайхны бүлхэн явсан зүүн гурван аймагт. Тэгэхэд одоо манай аавгаа тэр бүлхэнд нь оролцож
0: тавал явж илээ.
1: Энд чинь 80 он шүү дээ, 81 он шүү дээ. Явж одоо тоглоод тэгээ буцаж ирэхдээ манай хоёр одоо 20 байсан. Тэгээ миний 20 бус одоо өөр Монгол маань элег бүтэн болож эргэж одоо сайхан баяр басгалын бүртгэл миний амьдрал юм баяр басгалын бас бүрдэж илээ. Энэ бол одоо бас над авч хэлүүлэх сайхан дурсгалтай агшин байлаа. Тэгээд хөх хотод одоо 20 байж хэлээ манай хоёр. Алтан чичиг Жинхар гэдэг нь.
0: Тийм байна
1: тийм. Тэгээд радиогийн одоо найруулагчаар ажиллаад ажиллаж амарсан. Тэгээд би бол нөхөн охинтой хүү найрс гэдэг төв радио

0: угаасаа л одоо ус нэг тийм нэг хөв тавьсан байсан мэт ээ миний хүү. Манай хүү бол өөр юу нэ хохтын үндэсний сургууль төгсөө өндөр дунд төгсөө их сургуулийн шалгалтаараа өндөө мөн дунд улсын тариалангийн их сургуулийн эдэн умдааны амар төвшин инженерийн тэр одоо дэс сургуульд
1: өсөгдсөн.
0: Тэгээ тэнд их сургуулийнхаа ангаан төгсөөгөө тэнд одоо эдэн умдааны хүнс эдэн умдааны амар төвшний мэрэгжлийн магистрийн төгсөө дэс сургуульд. Тэгээд одоо гадаад хөрөнгө оруулалттай компани болж байна. Тэгээс үүдэн Төв радио нэвтрүүлэгчээр шалгах гэдэг шалгаад орсон. Өөрөө сургуулийнхаа хүрээнд бол англи хэлний нэвтрүүлэгч байсан. Тэгээд тэр нь л их тус болсон байх шиг лээ те. Тэр нэвтрүүлэгч болсон. Тэгээд сүүлдэнд одоо гарч ирээд адил дарын гараад болсон. Төвийн үндэснийх сургуульд харьцуулалтын утга зохиол юм доктор болсон. Хүүхнийхэн тухайс нэг ярий та. Тэгээд миний охин Хуажунгийн одоо багшийн их сургуульд их сургуулийн ангид төгсөө. Тэгээд Японд сургууль хөдөлмөрийн мэрэгдлээрээ магистр аваад эргээд одоо Бөөжингийн багш их сургуульд сургууль хөдөлмөрийн мэрэгдлээрээ доктор авсан. Тэгээд одоо Өвөр Монголын багш их сургуульд багшилж байгаа.
1: Энэ Аразугийнхаа нэвтрүүлэгчтэй хийж байгаа нэвтрүүлэгч болгондо тавьж байгаа ижилхэн нэгэн асуулт нь таны сэтгэл дэх Аразуг хамгийн товч нар ярь бол.
0: За миний сэтгэл дэх Аразуг бол ингэж боддог л да. Аразуг бол миний бага насанд бол миний хамгийн ойрхон байсан. Дэлхийг сонсож мэддэг. Надад одоо их баяр баясгалан олон сайхан юмыг ярьж өгдөг. Ийм одоо явж исэн. Намайг бол одоо эхлээд бол анжилын замд намайг одоо уран бүтээлийн замд хөтөлсөн. Бас энэ Аражуугийн сонсч л би уран бүтээлийн замд орсон. Тэгвэл миний энэ сэтгэлд Аражуу бол нэг л үгээр хэлвэл амьдралын бүх амьдралын сайхан халуун дурсамжийг надад гэлгэж өгсөн. Эн сайхан одоо Аражуу бол надад хүмүүстэй уулзах, хүмүүстэй танилцах, хүмүүст танигдах өндөр сайхан тайз болсон. Тэгээ би Аражуухан гэж боддог л да. Эн сайхан Аражуу бол зөвхөн миний биш. Би бол энэ Аражуун дээр эн сайхан Монгол хэлээрээ ярьдаг, эн сайхан Монгол төмнөө төлөөлөөд Монгол төмнийхөө үгийг л би энгүүрээн намжиж ярьж дэлхийд хэлж өгдөг. Тэр боломж нь бол миний энэ Аражуу юм аа. Монгол төмөндөө хооронд нь сайхан сэтгэлийг холбож хооронд нь энэ сайхан одоо цаг үеийг урсан өнгөрж байгаа амьдралын агшин бүрийг одоо учруулах хөөрг нь бол энэ сайхан Аражуу юм аа гэж би дотор нь боддгийг.
1: Тон их баярлаа. Уран бүтээлийн улам их одоо өндөр амжилт хүсье.
0: Баярлалаа. Одоо ч гэсэн амжилт хүсье. Аражуу сонсож байгаа

0: Хөндөт сонсогчдо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагч хас танаа, хянагч нэвтрүүлэгч журамтай хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа.
1: За сайн бачхан уу. Сайн дурчуудын боловсрол оролцож байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
2: Нүдэн таглах ах шинтэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангуй ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэггүй болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа шуугаад би эгэл ангид ганчаараа байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
1: Таас харангуй гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Сад төгшөр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдгүй. Анирхвэд чивж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
2: Хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал горь тасарсан төгшөрийг хэлдэг юм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлхв?
1: Жимдэг буураган гадуурхалгүй жөөлөн сэтгэлээр тэтгэж хайр бэлгсэн халамжаараа битэн харанхуйг гүйгүүлээ.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов. Ши Цзиньпин суур сургаан хүмүүжлийн ажилд чухал жавар болгож, намын сургаан хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, ёс моралтай хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг боттойд найдваржуулж, суур сургаан хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгох хэрэгтэй гэж чухалчилж, Дэн Шүэшан бүх улсын суур сургаан хүмүүжлийн ажлын хуралд оролцож үг хэлсэн. Манай хороо суур сургаан хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгоё гэсэн төв телевизийн шуурхай шүүмжих нийтэлсэн. Ван Хунин төвдөд байцаан судлалт хийсэн. Бүх улсын намын сургууль засаг захиргааны дээд сургуулийн захирлын хурал Пэйжинд болж, цаая чи хуралд оролцсоны хамт яриа тавьсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоону. Төв бараж үг мэдээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпин өнөөхөн суур сургаан хүмүүжлийн ажлын тухай чухал жаавар буулгаж жаахтан. Намын 18 дугаар хурлаас нааш намын төв хороо суур сургаан хүмүүжлийг суур чанартай, хошуу чанартай ажиллаатгаж олон жилийн арга хэмжээ авч суур сургаан хүмүүжлийг төргөн хөгжүүлж сургаан хүмүүжлийн хүчирхэг улсыг байгуулахад хүчтэй төшиг тулгуур хангасан байна гэж. Ши Цзиньпин чухалчлагдан, шинж амнолт, шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үзэлснаагаар жилодлого болгож, намын сургаан хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулан, ёс моралтай хүн хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж, намын үүдэлт шинжилэлтийн онолоор сүх сүнсэн чогчлон хүн хүмүүжүүлэхийг хэрэс говьшгүй ахуулж, ёс морал, оюун ухаан, буян тамир, гоо сайхан, ажил хөдөлмөр зэрэг бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба жалгамжлагчийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн жим хуулийг журмалж, эрүүл мэндийг тэргүүнд тавих сургаан хүмүүжлийн үжилтийг найдваржуулан, сургаан хүмүүжлийн яс чанарыг дэвшлүүлэн, өргөн олон сургачдын бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг ахиулан, үсэн байж чадвартан болохыг ахиулах хэрэгтэй. Ард түмнээ шинэ хүсэл найдлагадж өгчөж, суур сургаан хүмүүжлийг шилдэгжүүлэн яс чанарыг нь дэвшлүүлж, сургаан хүмүүжлийн төв голч байх давж болохгүй шугамыг бат сахих хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн зүтгэлтнээ жоргоснааг бадруулж, багшийн ёс морал, овор суртлын байгууллалтыг чангадхан, өндөр боловсролтой тусгай мэрэгжлийн багшийн ангидах хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Өл шатнаа намын хороо засгийн ордон, улс төрийн хариуцлагаан үнэн хүү үргэлж, сургууль эрхлэх эх баялагын хуваарлалтыг шилдэгжүүлж, сургаан хүмүүжлийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн сургууль, гэр бүл, нийгмийн хамтарх хүчлэлхийг ахиулж, суур сургаан хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгох хэрэгтэй гэж. Бүх улсын суур сургаан хүмүүжлийн ажлын хурал 7-р сарын 22-ны өдөр Бээжинд хуралджээ. Хурал дээр Ши Цзиньпингийн чухал жаврыг уламжилсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн, төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дэн Шүэшан хуралд оролцож үг хэлжээ. Дэн Шүэшан яриа тавих үе жаахтан, ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал жавар нь маш чанга улс төрийн чанар, үжилснааны чанар ба жолоодох чанартай болохоор, шин чаг үеийн шин жамналд суур сургаан хүмүүжлийн ажлыг сайн хийхэд чиглэлийг жааж өгсөн байна. Бид үүнийг гүнзгий суралчин ойлгож, туушлуулан найдваржуулах ажлыг сайн атгах хэрэгтэй гэж. Дэн Шүэшан чухалчлагдан, шин чаг үед суур сургаан хүмүүжлийн үйлсийн талаар түүхэд чанартай амжилт олж, бүтчийн чанартай хөврөлт гаргахад эрхэвши хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай аж ахуйг гүнзгий ойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрыг хамгаал хийх бийлүүлэх хэрэгтэй. Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үзэлснаагаар жилодлого болгож, сургаан хүмүүжлийн улс төрийн шинж чанар, ард түмнээ шинж чанар, байлдах бодлогын шинж чанарыг гүнзгий эзэмдэж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн шинэ байдал ба олон түмнээ шинэ хүсэл найдлагадж өгчөж, суур сургаан хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй гэж. Дэн Шүэшан жаахтан, намын сургаан хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулж, намын үүдэлт шинжилэлтэй онлоор сүх сүнсэн шугчлан чадвартны хүмүүжүүлж, таван талаар хүмүүжүүлэх зэргээр атхан уусалжуулж, сурагчдын өрүүлэр өсөн байжих ба бүх талаар хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Сургууч хэлсэх хамааралтай чандалж, хөдөө тосгонд үлдэж хочорсон хүүхэд, хот орж хөлсөн ажил хийж байгаа хүмүүсийн үр хүүхдийг халамжлан хайрлж, сургаан хүмүүжлийн төв голч байх давж болшгүй шугамыг бат сахиж, суур сургаан хүмүүжлийн жохчонгүй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Хүн амын ховролтод жохчож байгаад сургаан хүмүүжлийн их баялагын хуваарлалтаа шилдэгжүүлж, жартал сүйтгэлийн баталгаа, сургуулийн байрлуулалт, мэрэгжлийн чолголгох, багшийн өнхнөөх тохируулах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайн хийх хэрэгтэй. Сургуучдын өсөн байжилтоор гол болгож, сургаан хүмүүжил жан сургалтын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, төв ёсыг сахиж үүдэлт шинжилэлтэйгээр суур сургаан хүмүүжлийн шин давуул хийх бий болгох хэрэгтэй. Хамжилтж байгаад хамтар хүмүүжүүлэх нь чангадгаж, ил талын хариуцлагыг чанга найдваржуулж, сургууль, гэр бүл, нийгмийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, чадвартан хүмүүжүүлэх хамтын хүчнийг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн зүтгэлтнээ жаргаснааг бадруулж, багш нарын тусгай мэрэгжлийн хөв боловсруулалтыг дэвшүүлж, багш нарын хөлс олгомжийн баталгааг чангадгаж, нэн олон шилдэг чадвартныг татаж, тэднийг санаа амраа багшлуулах хэрэгтэй. Ил газар орон хамаатай салам мөчөр ба сургуулнууд жохон байгуулж баталгаан чангадгаж, хадаас хадах жоргоснаагаар намын төвхөрөө ба төрийн явдлын хорооны хамаатай шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг буттайд найдваржуулж, үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй гэжээ. Төвөрөж үг юм дэ. Манай хороо суур сургаан хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгоё гэсэн төв телевизийн шуурхай шүмжийг нөвтрүүлжээ. Төвөрөж үг юм дэ. Намын төвхөрөөний улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гүшүүн, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүүнийн 7-р сарын 19-наас 22-ын өдөр болтол төвтөд байд шан судлалт хийжээ. Тэр илэрхийлэгдэн, намын 20-р хугацааны төвхөрөөний 4-р бүгд хурлын жоргоснааг гүнжгээ туушлуулан найдваржуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн төвдийн ажлын тухай чухал өгүүлэлт ба шин цаг үеийн намын төвдийг засах бодлогыг туушлуулан найдваржуулж, тогтун байдал, хөгжилт, амь ахуй, хил хязгаараан хүч хэрхэгжүүлэх дөрвөн их явдлыг үргэлжлэн сайтраатган 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд нийгэм журмын одоогчлсон шин төвдийн байгуулалтыг чармайн ахиулах хэрэгтэй гэж. Ван Хүүнийн Ласа хот Ари тусгай орон төхөрч байцаан судлалт хийж, нийгмийн тогтун байдал, үндэстэнэ бүлхэмдэл, сүм хийдийн хамааралт, хил хязгаар орны хөгжүүлэн ардын амьдралыг сайжруулах, төх соёлын хамгаалалт зэрэг талын байдлыг ойлгохын хамт үндэстэнүүдийн кадр олон төмөнтэй ярилцаж санал бодлоо солилцсон байна. Төвөрөж үг юм дэ. Бүх улсын намын сургуулийн захирал, засаг захиргааны дээд сургуулийн захирал нарын хурал 22-ын өдөр Бээжинд хуралдажээ. Дундад улсын өвхөмт намын төвхөрөөний улс төрийн төвчөөний банкны хорооны гишүүн, төвийн намын сургуулийн захирал, улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн захирал цайлши хуралд оролцож яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагдан Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэлснааг гүнжгээ суралчин туушлуулж, намын сургуулийн ажлын тухай ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал өгүүлэлтийг суралчин туушлуулж, хоёрын тогтоосны шийдвэрлэх чанартай аж холбогдлыг чаашид гүнжгээ ойлгож, хоёрын хамгаалхийг эрс бэйлүүлж, намын сургуулийн намч чанарыг чангадгаж, намын сургуулийн тулгуур зорилтыг бат чэжилж, эрэм хийлэн урагшилж, үүдэлт шинжилэлт хийж, шин цаг үеийн намын сургуулийн ажлын шин байдлыг тасралтгүй бий болгож, намаан бүх талаар чанга засгийг чөхрөшгүй ахиулж, чин үнэнч ариун чигч өндөр хэр боловсролтой кадрчуудын өнгнэг байгуулах ба дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лавдуунаар ахиулахд оюун ухаан ба хүчин чадлаа нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
3: Төвөрөж үг юм дэ. Бодоч очин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жаахта. Бодоч очин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоч очин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсээ орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ ховсгол ба аж үйлсийн ховсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоч очин аж ахуйд тавихыг баримтлж уламжлалт ажвилсээ дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөн шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анхдагч 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл

0: энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхий дээрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг ажвэлбэрийн үе мүч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх ажвэлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биендааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Жинпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг баялуулахд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж агуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөөхт хүнэ жагуурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчихын. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүхийгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж ажихтаа. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Жинпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэ ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандана болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч бэлбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клуб 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суралцсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуулс тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархуурайнд тулгарсан жангалхийн гол мэрэгжлийн бомбт шувтлах ажлыг үргэлж

0: Аажүгиймэдээ, төвийн жиргээн явдлий хороу нөхөн, жирг ангийн дээд жиргээн ударда катарчуудын хүмүүжилдэй хамаралдай хяналтыйг чангатхэх хамаатай архимжээн үдэй дармалдан тарасан байна. Хамаатай архимжээн үдэн, Шижин пингийн шинчагуийн дундад улсын ончлогтай нийгэм журмийн үжил санаагаар жолоодлог болгож, Шижин пингийн жиргээн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинчагуийн улс төрөөр жиргээн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, Шинчагуийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж өгөөмөдөө, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин наад захын баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жирхийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шаоюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйхийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч өмөхтэйгэн хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч өмөх хоёулих нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснөөр барахгүй, нэнч Шоуюйх гаргийн сүүлчид харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлага нь тогтуунаар сайжирхийг хараад би хүүхдийн ажлын үр нүрт хийх үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирхэгтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утаг агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэж. Одоо бол төлө бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жөвшөрсөн жуйлан шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнай ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгааны баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдээр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгааны баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангши мужийн Жиан хотын Шинган шанай ардын явдлын төвч оноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагда. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх хүйтэй найдваржуулж, нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовлтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож, ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын төлөө ардын явдлын яам жирэг 27 салаа мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчилгээ, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртээж, төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхчөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж, тодорхой дансалан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэх

0: нэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байгуулах хайр халамж хүртээ хүйлчилгээгэн тэнд нь хангах болно гэжээ.
1: Товара жүгэмэд төвийн аж ахуйн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчин аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Өнөх төвийн аж ахуйн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчд төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэйд сургууль, ажилсын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртө ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохондо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй, үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товоом дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг шат хуан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилчооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээ нь дэлхийд оройлох болно.
0: Төвраж үг юм дээ. Соёл нь улсын үндэс суур, ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижинхэн чухалчлагтан соёлын итгэлээ баттахын үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чохчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн уйлсан түүхээр шижмэлж түгэн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомго болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын бар хөвлөлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хөвлөлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хөвлөлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хөвлөл 3400 гаруй түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хөвлөлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хөвлөлийг өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялагжуулж дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим дижиталчилсан номын сан гаргаж түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох мэдэрж ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
2: Төвөрөж үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дунддын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ. Дундадын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж Ойшхын бүрхэч жуунай 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жуунай 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, Чингх усны жуунай 55-чиг нэгийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
3: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилцах хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрээс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жураг нь хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ухаан чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 км урт амь ухаан хонхилий байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийд засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрэг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
2: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний 2 эрэг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн жан болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрэг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан амь ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөний дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалалт хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвдөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь жуна 96 чиг тавд хүрч, хөхмөрний урсгал дагуу орнд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
1: Мэдэнүүдээ сонсоглоо, энэ удааны нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Хастана, Сычин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Хунчин, Алтан Дүш, Найрсах, Саруул.
4: Би бол дусал ус.
5: Би ч дусал ус.
4: Би чинхэх тунгалах горхноос ирсэн.
5: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
4: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөгө.
5: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
4: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
5: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэхшиг өмхөө харгалсан. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн оройчуд хэлбсэн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн Монгол оройчуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Адууны Вилсийн хөгжлөлтөөр ард болон ашиг хүрт нэмгэсэн шингэлтэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв оройчуугийн мэдээ мөрдлөг.
2: Баян шилэн малчлын талбай дээр жуны 50 дунаас адууны өгүүлдэр сайжруулах ажлыг эхлэн хийж, одоо болоход наран тамхат зэрэг улс оронд алдартай олон сайхан хурдан хөлгүүдийг боожуулан гаргасан. 2020 онд Дундад улсын Адууны Вилсийн нийгэмлэгээс баян шил малчлын талбайх Дундад улсын шилдэг өгүүлдрийн адуу усган үржүүлэх суурин газар хэмээн нэрийдсэн байдаг юм. Орчмын жилээ баян шил малчлын талбай адууны өгүүлдрийн сайжруулахын дагууд адууны ашиг шимийн борлуулалт, адуун соёлын жуулчлалыг уусалчулан хөгжүүлж, аргамах хөлөг, анхлам чигээгээр хол ордон алдаршиж явна. Суртал тул баян шил малчлын талбайн хонгор шууд хувар талбайн малчин мөн ч бит ус соёлын өвийн чигээ боловсруулах ур мэрэгжлийн орон аймах хотын төсийн өвлөн уламжлагч болно. Баг жалуунаснаасан адуу малтай ойрхон байсан тэрээр 2007 оноос эхлээд гүүварж чигээ боловсруулж эхэлсэн. 2015 оноос чигээгэн ажвилсчүүлэгч амаар хөгжүүлж Пэн хороо суур бүтээн байгуулалтан сайжруулан чигээ боловсруулах жижиг гар үйлтгэлийн газар байгуулж чигээгээ компон жугаачлалын газраар борлуулсан. Одоо эднийхэн 50 дадуу малжиж чигээ боловсруулах хээлтэй гүн шээс борлуулах зэрэг арга хэлбэрээр орлогоо нэмэгдүүлж байна. Баян шил малчлын талбайн хонгор шууд ховор талбайн малчин суртолт ингэж хэллээ.
3: Одоо адуу малчхийн багасаа мөр аав ээжэн дагаад мал малцсан юм а. 82 оноос дунд сургалт төгснөөсөө аваад одоо малын жахтан гэж амьдраад 82 оноос эхэлж гүүмүү сад сурсан. Яг жинхэнэ бол 2007 онд эхэлж нэг чигээний явдлыг хийгээд ингээд аажуугаар хийсээр байж байгаад ботсон босын өвийн сөлийн өрөмдлөөд 12 онд хотын төсөнд төрж 15 онд аймгийн төсөнд төрсөн. 18 онд одоо орны төсөнд төрээд одоо ингээд одоо улсын төсийн өрөмдлнэ гэж бодож байна.
4: Анх одоо та хуваараа айл тусгаар ууж авчих гэдэг одоо баг ер нь ямар төрлийн юм малж байгаа хэлсэн.
3: Одоо тэр үед мал бол одоо олон янзаар малж ирсэн. Бөхөр хойно адуу өвөр малж ирсэн. Яг жинхэнэ адуутай өтөлдөж одоо чигээ болохгүй 2007 онд эхэлж хийсэн. Тэндээсээ эхэлж одоо чигээд өөрийнхөө адуугийн сааж өргөд гаднаас адуу дүрэслэж ирж саагаад чигээд яасаар байж одоо өөрийнхөө чул өөрийнх болоод нэг жилийн нэг 30 гүү сааж байна. Одоо чигээд эргээ 15 оноос эхлээд өвөл саахыг яаж пүн сарвчаан жасаад чигээд өвөл саагаад одын болтол одоо өвөл бол чигээ сааж гүү саагаад чигээ боловсруулж байна.
4: Ер нь баян шил нутаг бол арам хөдөлгийн гэж одоо ер нь адууны өвөлдөр олон олон өвөлдөр бас олон сайн сайн гадуунуудад хамаахны одоо ер нь адууны өвөлдрийн талаас ярвал мөрдөж ярвал ер нь өмнөөс эхэлж
3: Одоо эхэлж ярвал манайх бол одоо 80 оноос аав адуу даталснаас одоо баян шилийнхээ адуугийн малжиж өсгөж чигээд одоо манайхны өөрөө миний саажих адуу нь бол голдуунд бас мөн баян шилийн адуу шүү дээ өөрөө уламжилж ирсэн адуу нсүрэг одоо тэрийг одоо үзүмдэж одоо сааж явж байна.
4: Ер нь баян шил адуу гэж одоо дотор малжиж ирчихээ баян шил адууны онцлог ч юм уу одоо энэ талаар бас ярвал
3: баян шилийн адуу гэж хэлвэл одоо их эртөөс нь хэлвэл одоо талбай байлгаснаас аваад одоо сүүлэний хуучин сүүлэн кавжин эхэр ийгэж эхэр их мал нь бол одоо ихтэй манай Монгол адуу ингэж одоо хэдэн үе болсод тэмчиж юугаад одоо баян шил адуу гэж ингэж нэрлээд 90 өдөө онд одоо улсаас шилийн гол адуу гэж нэрлэсэн. Тэгээд тэрнээс аваад одоо манайхны адуу ихнэр гарч хурдан вонхот сайхан одоо сахад сүйтэй юм арим антлагтай.
4: Одоо энэ Баяншил адуугаан бол шүү дээ. Нэг үе одоо өсгөөд өрөө хэдий хуржиж юу.
3: Яа 80 хэдэн онд манайхны одоо тэр чинь алмны адуу даталж исэн. 500 илүү адуу байж исэн.

0: Одоо чигээ сүүлд нь бүр одоо машин талаад адуу дэмий хэрэггүй болоод ирэх үед чөөхтөд одоо чигээ хаваараа бүр дааталж аваад холдож аваад одоо чигээ хав хав айл айлаар нэг жоохон 10-аад юм уу 20-аад малтсаар байж байгаа. Одоо үр чигээ чөөвөр чөөвөр малж байна.
1: Ер нь 2000-аад оны үеэр байхад адууны эглээс юм уу одоо адууга эдлэхэн байсан нийтэмт нэг байдал гарсан шүү
0: дээ. Тийм тийм. Одоо тэр үед бол одоо адуу жахан чөөхрөөд иржээ. Чигээн сүү саалдаг одоо чигэмгээ гарахгүй бүр дасраагүй явал өмөр ингээд явдлаасан.
1: Ер нь цэгээ гэж ярихаас ер нь таны нутгийн цэгээ бас их алдартай байдаг.
0: Тийм ээ. Манайхны чигээ бол одоо энэ Шилэн гол аймаг Дамбалын нэртэй.
1: Та бол одоо бас мэдээд ярт. Залуугасаа ер нь нүгөө сааж эхэлж одоо энэ цэгээгээ боловсруулаад эхэлсэн. Цэгээг аж үйлчлүүлчих юм уу талаар яаж хийж байна?
0: Одоо багасаа ээж аваан дагаад чигээ одоо 80-аад оны үед одоо адуу даталснаас аваад чигээд багсаага тэр үеч одоо борлуулт байхгүй гэдэнгүү бариад өөрөөдөө ууж идэ чигээ сууш. Тэрнээс үлд ааж аажуугаар чигээд явсаар явж байгаа. Сүлд нь би өөр адалд гараад энийг амс нэгчүү хайч. Чигээ одоо 2007 онд эхэлж хийгээд одоо чигээд эдийн болтол бүр ингээд дасраагүй хийж байна.
1: 7 оноос л одоо цэгээгээ яаж жоохон таваржуулах захад гаргах маягаар хийж байгаа.
0: Аа тэр үеч одоо нэг бүржин гэрэлтөө багш нэг компани гаргаад чигээ ихээр авч исэн. Тэр үе тэрдэн дөг нэг чигээд одоо хийгээд ихээр хийгээд тэр нь 2009 онд бүр чигээ авах юм байгаа. Тэрнээс үлд өөрөө бүр одоо ингээд гардаж одоо ярван гажир борлуулахар чигээ яагаад одоо эдийн болтол борлуулж одоо чигээд явдлаа.
1: Тэр үеэр бол одоо цэгээний орлогын талаар бол зүгээр байж байгаа.
0: Аа тэр үед болно аа бас нэг жинч одоо 200 том могоор гэж хэлсэн. Одоодны ч мөр 12 3 болчихсан юм
1: шиг. 15 ч хүрч
0: байгаа. Аа хүрч байна. Одоо энэ үед юм бол 15 хүрнэ. Өвлөдөө юм бол 15 6. Жундаан бол одоо 10 12 л гэж ингэж явж байна.
1: Тийм. 9 оноос хойш юм бол одоо цэгээгээ хав айлаараа одоо ингэ боловсруулад захад гаргаж байгаа.
0: Тийм шүү дээ. Чигээд юу нэ одоо өөрөдөн юу яриад одоо жугаач гэж ярим уу юу одоо хавны тухай чигээд одоо арван гажир өгж ийжээ. Эргээд тэр аймгийн ЖД банд 10 жил өгжээ. Тэгээ одоо энэ сүлдэн дүнгийн үнс гэж орж ирээ. Тэнд бас нэг хэдэн жил өгөөд. Тэгээ одоо аж аажгаар өөрөө арван талмандаран чигээд яагаад одоо тогтсон бүр юутэ кохотэ болчихжээ. Ноо чигээд тэр нь бүр одоо бүр утсаар сайхан хэлчээд хэд явна уу гэдэг үл чиг хүргээ өгчих сур болчихно.
1: Одоо тэгэхэд бол таны цэгээ бол одоо бас өөр юм гисэн бас хэрэглэгдэлтэй болсон. Ер нь одоо таварын тэмдэг эдвэл юм уу бас бүрдүүлсэн байхаа.
0: Аа манайхны бүр бүрдсэн. Одоо бол тэр нэ шалзуун фондын аргатэр шамбио тэр жаян богоон тэр бүгд төрн байна. Бүр эрмдлээд болчихсон.
1: Цэгээгэн бол сая ярьж исэн. Одоо ер нь зундаан саажсан. Одоо бол өвөлдөөн сааж. Ер нь жилийн 4 байдлаар бүрдэл орсон гэсэн юм уу?
0: Тийм шүү дээ. Одоо бүр 4 байдлаар дамбар чигээ гарч байна.
1: Нөхцөл сайжирсан гэх юм уу? Өвөлдөөн бол одоо бас цэгээ шинэ цэгээ олж явуул. Уул нь бол иймэрхүү байдал бас байхгүй байсан байхаа.
0: А ууг нь бол одоо 9 сар өнгөрөөд 10 сарын баргаар болоо чигээ бүр татардаг байхгүй байлт. Одоо гүү хөөлн бүдүрч гэн одоо чигээ саахны чөөхөн. Одоо ч юм бэр юуийгээд хэн жиг унгуудаан сааж та. 7-8 сард гарсан унгаа саавал нэг өвөл чигээд 3 сар 4 сар хүртэл саавал чатаа гүүн унгалах нь яг сайхан жалахчих нь одоо.
1: Зун намардаан ч юм уу одоо өвөлдөө ч юм уу одоо удирдал болгон дор нь хараг хэдийгүү саагаад байж байна.
0: Одоо өвөлдөөм бол чөөхөн. Өвөлдөөм бол нэг 10-аад л айд бол санаа. Жундаан бол ярван. Жундаан бол одоо ихээр авах төрөр бол өдөртөө нэг сардаа бас нэг 30-аадыг саачихна. 30-гүй байна мэн.
1: Яг бол одоо таны хав айлын талаар ярил бол голдуу цэгэнээс л орлого
0: олж байгаа байна шүү дээ. Аа цэгэний орлого. Чөвөл одоо унах жарна. Одоо ийм шүү дээ. Адууны орлого нь.
1: Цэгэний тал дээр бол одоо удирдал болгон үн хайш бас ондон гэж хэлсэн. Ер нь энэ цэгэний орлогын талаар бол ямар шиг.
0: Одоо бол жундаан бол жоохон доороо. 10 жос юм 12 ийм л. Өвөлдөөм бол жоохон үнэтэй. 15 18 одоо тэгшгүй бай. Тэр нь одоо яг өвлийн гол болсоо жоохон мөн орчихно.
1: Ер нь таны ойр хавийн ч юм уу таны нутгийн малтууд одоо ер нь бүр гугасаа хацгийг бодлуулж байгаа шүү
0: дээ. Тийм. Бүр тийм ээ. Бүр борлуулж байна. Голдуу нь одоо тийм чигээ юусаар орлого нэмэгдэн шүү дээ.
1: Одоо адуунаасаа одоо олж байгаа ашиг орлогын талаас одоо цэгээ гэж хэлсэн сая бас ярьж хэлсэн. Унах.
0: Тий.
1: Тэгэхээр энэ унагны тал дээр зарим удаа бас

0: сайн үйлдэл яаж унаг болсон бусд одоо Монгол адууч юм уу гэсэн харьцуулууд унагын талаар бас үнэ хаш ондон байдаг. Таныхны үдэн талаар бас яаж?
1: Аа, мөлөө ондон. Манайхны унаг одоо намарда махны үнээр холдвол бас нэг төгсгөхэд баран 60,000 төгрөг хүрч байна. Энгийнх бол одоо манай Монгол адууных бол тийм бүдүүн биш явах нэр үнэн жахан доор ш та. Манай энэ бол махны үнээр жигнээд толдохэд одоо бас 60,000 ичхнаа.
0: Унгаан бол голдуу махны үнээр явуул.
1: Аа, махны үнээр явуулж байна.
0: Хурдны жигдлэр таны бол одоо хийж
1: өгөө. Одоо чигээр тоосон хүн байвал ирээд сайнаас нь авд сунгаад одоо авлаас өгчихнө гэж одоо тийм.
0: Таны хав айдын талаас одоо бас ер нь бас морьтер буйх энэ талаар.
1: Аа, би бол морьтер буй чаддгүй юм аа. Манай ах бол манай дүү бол нэртэй уяачаа.
0: Та бол одоо натууныхаа ордогоо сайхан хийж байна.
1: Тий, би бол одоо чиг голдуул чиг борлуулж ингэж.
0: Таны хав айд бол одоо хэдийн адуу байна?
1: Миний хав айд одоо миний адууч марга нэг 50-аад байна.
0: 50-аад адуу. Энэ төр одоо бодмад одоо үхэр хонь байна уу?
1: Үхэр хонь бүр байхгүй.
0: Бүр байхгүй. Ганцхан адуу.
1: Гадуу бол голдуул адуу яаж байна?
0: Нутгийн талаар бол таны хэдийн нутг байна уу?
1: Миний өөрийн нутг 2400 мөө. 9700 мөө байна. Нийт бар 5000 мөө гаж өртэй.
0: Адуугаараа бол одоо цэгээч юм уу? Одоо унгаар махны чиглэлээр ингэж ярьж байгаа. Одоо өөр бас ашиг орлого өгдөг иймэрхүү арга зам бид бас ажиж үзэхгүй юу?
1: Вардангаас эхлээд би нэг хөлтэй гүний шөөс тосго ажи хийсэн. Тэгээд одоо нэдэн өнөө жил одоо 2 жил хийж байна. Өнөө орлогноос овоож үгээрээ.
0: Энэ ажид бол сэн хэдэн жил явагдаад бас малчтууд сэн талаас нэлээд бас орлого ашиг орлого өчгөө.
1: Бас мөлөө юм нэмгч гэнэ өдрийн бас нэг 50 жил нэг гүнээс бас нэг 30-40 жилсны орлого олчихна. Хөлтэй гүний шөөсч бол одоо 10 сарын 1-ээс 2 сарын дундчаар тэгээд жогсчихна.
0: Нэг хэдэн сарын орлого байна.
1: 4 сарын орлого байна.
0: Яг одоо ер нь үеэр ингээд малын гаргалт бас ингээд барж байгаа. Энэ үеэр бол энэ гүний шөөс бодолдож малтын ундаачл бас баг ус орлого болдог байхад л үйл хэл.
1: Чихэн тэр чинь хүний дотор уулгаар юм болно. Хөлтийнх нь хэмжээ нь 10 гаргаас дээшийнх нь сай болно. Тэгэхээр эргээд хөөл нь ихтэй дээсээр дотор дотор уулга нь бас байх уу дуустдаг. Тэгэхээр жаавал энэ 4 сарын хооронд л энэ бүр ингэж хурааж авах.
0: Энэгээр үн ханшаа тогтооно уу?
1: Үн ханшаа адилаа. Үн бол нэг жин 5 жас.
2: Баян шилэн малчлын талбайн хонгор шууд ховор талбайн малчин хөгжилтийнхэн 2011 оноос чигээ боловсруулан борлуулж эхэлсэн. Эднийхэн одоо жуугараа адуу, чөөбөр үхэр, хонь малжиж, адуундан махсууны хос хэрэгчээтэй наран тамхат ажраг тавьж, адуунаасаа үлэмж ашиг хүртэж явна. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд адууны бэлсийн хөгжилтөөр ард олон ашиг хүртнэм гэсэн шингэлт сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсголоо. Маргашин энэ чагийн дугаараар тус шингэлт сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг хүлээн авч сонсоорой. Сурвалж хангасан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хамжуучл урын төвийн сурвалжч борхууд талархалт идэрхилээ. Программын найруулагч Мөнхбот, хянагч Найрсаг, нэвтрүүлэгч Найрсаг.
3: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдөө.
4: Дугаа минь байхад мордоход хичээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
5: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жөргөөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцид нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
4: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах хөр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
3: Гадаа сайхан байна.
4: Үжимж гоё байна.
5: Агаарчвал чөвөрхөн байна.
4: Хүмүүс байгальд гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаагийн програмаар Өвөр Монголын урт онжас хорноо Шилийн голын өдрийн сонноо хорооны найруулагч Үр жимсийн уншсан Японы жохолч Ава Навокогийн Чинхэр өнгөтэй сандал гэсэн жохолын сүүлчийн хэсгийг сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонсно уу?
3: Охныг 5 жилийн намарсан. Модчин ажилдаан яарж эхнэр нь төмсөн жууши бэлтгэн охин сандал дээрээ тухлаад тэнгэрийн ширтэнэ. Тэгтэлээ гаднаас сайн байна уу гэхээ мэдчлэг сонстлоо. Модчны эхнэрээ үүдэ нэвэл 10 насны төлөвтэй хүү харагдав. Хөөе хэний хүүхэд вэ гэж гайхвал модчин хурц ирээд хөөе чи чинь тэр жаал биш үү гэж дуу алдлаа. Жаал гэхээс жалуу хөвгүн болчихсон шүү дээ. Модчны эхнэрээ хэн болохыг мэдэнгүүт жуушиндан төмс нээж үнэнээ сүүчээ бэлтгэв. Таны охин чин гэж жаал асуувал модчин том болчихсон шүү. Тав хүрчихсэн гээд чонгоруу жаалаа. Охин сандал дээрээ чив чимээгүй ганхах хажээ. Жаал дэргэд начоод сайн байна уу гэвэл охин эргэж хараад таныг би танин шүү. Надад чинкэр бодөг өгсөн биш үлөө гэдэ чарайн гэрэлтв. Жаал төвдэрс хийгээд сэтгэл нь хөдлсөн дөө. Тим гэж амандан дэмийлээ давтлаа. Жаал ингээд модчны гэр бүлийнхэнтэй чох оллоо. Явх үед нь модчин би охиндоо чичлийн өнгийг мэдүүлэх сан гэж бодлоо. Надад улаан бодог олоод өгч болох уу гэж сэмэрхэн гойлаа. Жаал толгой тогсон охины дэргэд хүрчээ. Намайг салхин хүү гэдэг. Намар айлчлал айтайхан жөөлн жавар гардаг гэжээ. Тэр чинь биш үү гэж шивнсэн билээ. Жон болуула салхин хүү өмнөтийн нэгэн балгасан дэж устдаг. Жусаалын тэр балгасанд сайхан жичрэлэгтэй санжээ. Салхин хүү жичрэлгээрээ сэлүүчэж яваад модчны найцсан очрыг санав. Тэгээд үчийн гүшөө бөмөгчлээ том саксэ дүүдэлж жичрэлэгдээ сүмхэн ороод саргай жичигэ түүж эхэлсэн юм. Саксан дүүрхээр хармаандаа савлж харманын дүүрхээр малгайдаа савлаад нар урахгаас урдуур жуудан жайлв. Өрлөө болж шууд жиргэлээ. Чичлэгийн сахуул бүхэл саргай жичигэ чүм хулгайлагцсны үжээд арай л муужирж уйсангүй. Чимээ сонсон балгасны хачи юмэлдэж эхлэв. Салхин хүү харин анжаарсангүй. Голын дохойд ирж гал ночоогоод саргайгаа чаналаа. Бүтэн өдөр чанж байманжин саргайн гонгтай улаан бодгоор саван дүүргэсэн билээ. Салхин хүү намар айлчлахаар аминчлан хадгалсан улаан бодгоон аваад модчнэд ирлээ. Модчин эхнэртийн хоёул баярлсан гэж тоомгүй. Эхнэр нь дарыхан хөдөлж хоолomd бачав. Модчин ч босч аль эртнээс бэлтгэсэн жижиг сандлаан гаргаагаад улаан бодгоор бодож эхэллээ. Бодож мартал салхин хүү охинд хандаж өмнөдийн жичлэг дэлгэрсэн саргай жичхийн өнгө шүү гэлээ. Саргайн өнгө гэж охин тэмтэрлгийн хурц ирээд сандал дээрээ хичээмжтэйхэн сув. Суумагч ягла саргай жичиг бадран дэлгэрсэн чичирлэгт ороод очихсан шиг санагцсан ачаа. Аа, улаан өнгө ийм гэж юу? Айтайхан дулаан хучлах шиг гэж охин дуу алдлаа. Дуу чимээгээр дүрслэвэл эгэл тод хөгжилтэй найрал дуу шиг мөртөн дусал туслаар сэтгэл рүү шимтэн шингэж бас чэддэг санчээ. Энэ улаан өнгө саргайн өнгө мөн гэж юу? Охин гүн амсхан авхаасан гэчээж улаан өнгийг шохоорхсоор байла. Салхин хүүгийг явхаар бастал охин. Ирэх жил би их далай жохом ямар өнгөтэй үжигсэн гэж гоё. Их талайн өнг гээд салхин хүү цаахан эргэлжлээ. Тийм ээ. Их талайн өнгөтэй сандалтай бодгосон гэж охин чин сэтгэлээс хүсв. салхин хөө бос чогсоод тэгээ би чомод авчирж өгөхий бодно гэж аяархан толгой тагсан юм. Охин өрлөө босоод сандал дээрээ суулаа. Гэтэл улаан бодгон ор мөргөө арилчихсан санжээ. Яг л эжгүүрэн жулгарсан чичирлэг шиг өнгөгүй жүрх шиг л болчихсон ачаа. Өчигдөрхөн ботсон сандал нэг л сүүний хооронд

ингээд өнгө нунчхна гэж модчны зүудэнд ч орсонгу. Охин өчигдрийн харсан улаан өнгө өнгөрчүүлж дахиад тийм гой дөнгийг олж харахан болчихсон гэж юу? Гэж санаашилна. Тэгээ тэр улаан өнгийг сэтгэл зүрхнийхээ гүүнд мөнгөд хадгалахар шийдв. Салхин хөө их талын дээгүүр өмнө шөнгөрөхдөө усны өнгөсөн надад хайрлаач хараагүй нэгэн охинд өгсөн гэж гуйлаа. Их талын ус хүрхрэн шуугиж эргийн хад чулуухан хилэгнэн дэлсүүж түүнийг огто тоосонгүй. Салхин хөө дүлгэлэн удах давлахыг сүултэн гүйж гойсон ч болоогүй. Дөрөн ирэх их талгаа харин хөлийнх нь хүчтэй балвна. Салхин хүү өмнөдөөс гарч ирэхтэн бас их талынхаас гойж үжлээ. Их талай түүнийг мөн л тоосонгүй. Усан тэгж чинкэрлж байвч утхаадаа бол нарны гэрэл шиг тув тунгалага болчих гэн гайхалтай. Гор тасарсан салхин хөө их талын хөвөнд өвдгөн тэмэрж үдшиг балтал суулаа. Тэгтэл өрчит тавлганы чантаас хэн нэгэн хөнгөн аялах шиг сонстов. Тимэ дуу их талай түнд дуу туулж байжээ. Их талай ингэж гайхамшигтай гоё дуулдаг гэж зүудлэчгүй шүү та. Намар шувтрахоор салхин хөө мөнө хурч ирлээ. Модчин үүдэ нээчхэд гайх ширсэн гэжээ. Тэр уулын гасан хэдэн хуруу өсчихсэн ажээ. Хэрвээ торсгорч үдэн гархан инээгүй юм бол танихгүй байж чи мэдэх ажээ. Их талын өнгөтэй бодог олд чидаагүй гэж салхин хөө харамсан хэлээд гэвч би түүний дуугийг сураад ирсэн гэж охинд дуулж өглөө. Дууна яруу тунглах боловч үгүй. Намжуухан сонсоод байвал их талын намын дадгаа гэрэлтэд давлах, алсын хэрхэн харагдах тэдийгүү чигийн үнэрч сэн татах шиг болсон юм. Салхин хөө дуухан охинд жааж өгв. Охин тэгээд л их талайг мэдэх болсон билээ. Чингэр өнгөтэй сандал дээрэн суучхаад охин их талын дууг аялна. Намар болохыг хүлээж суугаанэ. Гэвч навчхан жулгарцхаад л салхин хүү ирсэнгүй. Хойтон намар нь ч алга. Охин сандал дээрэн ганхаж намар намар хүлээдэг боллоо. Гүрмэл гэж энэ ч гажир шүрэн ургасан ачаа. Охин эцстэн юу хүлээж суугаагаан ч марчсан юм. Гэвч намар болохыг хүсдэг байлаа. Тэр 15 хүрчээ ээжийн түүнд төмсөн жууш хийхийг цааж өглөө. Охины хийсэн төмсөн жууш аажмаар гой болж этгээд нэг жилийн амтаа амтлагдаг болов. Ингээд мөн хэдэн жил өнгөрлөө. Охин тэнгэрийн өнгөчөө марчхаад сандал дээрэн ганхаж жохом юу эргчүүлэх билээ гэж боддог болов. Сэтгэдэн хадгалсан нандин жүлийн бүртгэд үтсэн ч олигтэй тод санагдах жил алах. Охин өөрийн эрхгүй санаа алдав. Намрын нэгэн өдөр байсан юм. Модчин үүд тогших чимээгээр босч нэвэл өндөр чоглог жалуу харагдав. Жалуу. Би өмнөдөөс онгочин цууж ийшээ ирсэн. Таныг багш барахсан гэж ёслоо. Модчны баярлсан гэжээ. Жалууга дарыхан урж оруулав. Түүнээс хойш модчин чоглог жалууд өдөр бүр хэрхэн сандал хийхийг заадаг боллоо. Жалуу жаасан болгоныг нь хичээн сурдаг бөгөөд охины хийсэн төмсөн жуушнд ч тон дуртай болжээ. Охин өдөр өдөр томсон жуушээ бэлтгэн. Нэгэн өдөр жалуу мод хөрөгдөхийн дагуу дуулж гарлаа. Сандал дээрэн ганхаж байсан охин жалуугийн дуугийг сонсоод уйраад явчихв. Тийм ээ, жалуугийн дуусан дуу болов их талайн дуу. Тэрхэн агшинд охины нүдэнд дуулал чингэр тэнгэр харагдаж сэтгэлдээ хичээн хадгалсан саргай жижигхийн өнгөнч сэргэн тодорлоо. Охин давхан босоод Та чинь тийм ээ надад чинкэр бодог өгсөн биш билүү гэж дуу алдлаа. Тон удлагу охин жалуу хоёр гэрлэв. Охин дуул чинкэрэ тэнгэрийн өнгийг хэнээс ч илүү

мэддэг жаргалтай нэгэн болов. Үсэнд нь буурал орсон ч сандал дээрээ ганхас хийгээд л чингэр тэнгэрийг сохтуурн ширтдэг үзгүлэнтэй бүсгүй болсон билээ.

0: эрхэм сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Японы жохолж Ава Навукогийн Чингэр өнгөтэй сандал гэсэн жохолын сүүлчийн хэсгийг үр жимсийн уншсанаар хүргэлээ. Програмын өндөрлүүлээ. Программын найруулагч Дээж, хянагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Бүш. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсноо.
1: Угэн нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргөлд нь хүргэн гэдэл пэнчүүршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
2: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
3: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
2: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
4: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгжэрхгүй. Бас бием боловсруулчихын.
2: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
4: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
2: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арилж чаддаг.
5: Тарсан амчих мэн сахлаг өндөр мод болоосай.
2: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
1: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
4: Уул ус, аймаг, их тажирмын байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өлгийг өнгөрчиг маань байсаар байх болно.
6: Шээси ши чангаранг жинбуда жээти. Чиннэрэн жэн чуу шээсиде хуанжин шичи. Ингэ ба шээси зовэй шоуяо рэнву. 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
7: 더바라족인 몽골 힐니 네트루드기인